0: Ja, og der vi tror og i utenstående. Gorun Jakob står her, og hun skal greie fra til bokmetallia vi skal sønne Moby Dick. Men jeg kan to henne, jeg begynner vi om showen Herman Melville, som skriver vårsene.
1: Ja, i underfarende sending, ta seg da sindre om løsleien av showen, og som løsleien er over minnes, så kom det nå til at løsleien og hva skal man si, leien som rettøvendor, det er Jacks hus jo vel, og han skriver i mist at han var Moby Dick, og somt er at du ble først givet ut at han var deg, med det andre, han søvann som hadde Billy Budd, som så sagt, som folk vidda, blevet til en opera. Benjamin Britten som skriver til han. Men det stod at lenge til er simpelthen til at han fær unga vikong som rettøvendor, og til enda så tog jeg at nekta 17 årene, jeg halte det seneste 16 årene i løvende tjon, han dør jo i 1891, så. Og det seneste årene han 12 embedsmauer, en anonymer 12 embedsmauer, henne i havnen i New York. Og ta en sånn ene for dager og som sagt i 1891, ta en lydel notitsjene enn er av oss i New York. Her stendte det her med oss som heter Henry Melville Dager, og det var så til. Det var noe som endte med honom. Og omfram hette at han glemte og ikke fikk noe vidgång som rettøvende, så hei han så fullt løsende private sørger. Han fikk jo forarbeid, tver jenter, tver dranger. Og bare drangerne døg jo under Sindalia. Annar, han Stenwicks, han skjedde seg, og hin døg av tuberkulos. Så det var ikke særligt. Det økonomiske vidlet, det fortsatte vidskiften til honom. Det battene var syndere, så at nå er det takket ved at arvet jeg syndere penger, men det stod til lenge. Det var et ganske sin trist liv. Det må man si.
0: Men enda det, så nå tar vi om hva som er en klassiker.
2: Ja, det gjør vi. Så selv om han fikk en også syrslig en enda selv, så kan man si at han døg ikke her. Altså, ikke bare i øtlen for honom. Han tar sig vid nekvom i det, en och er ekvilliga vidkommande en som hända sentingen här, eisne, viser. Alltså, Moby Dick är ju utgiven i Oachan, Einhold Trush, och hon är så nu satt till att vara en pastor av till så kallade amerikanska interborartugorna, eller American Renaissance Literature, som man kallade det, som var ett bokmentalitugorskaj i fyrdjeck från omlai Oachan 30, eller Oachan 30, till början av borgarakrönen, som var en tredje år sedan och i Archan, en och trus. Och det är ett drag som först lukade som blev namngivet av en bokmentarfröjning och det var närmast att det är 100 år sedan och nu kan fyra och fjörde en bokmentarfröjning som heter Francis Otto Matthiessen och utgav en bok vi kallades American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. Och han gör lukat som särliga värst vid att åren nu kan hålla trus till nu kan finna trus var några särliga tydningar med till åren i amerikanskom bokmenton som helt har noen ordentlig liklaversk i amerikanskom bokmenton kommer ut. Og det som mittel annet Moby Dick, men det eisen The Scarlet Letter, tja Nathaniel Hawthorne, og Leaves of Grass, tja Walt Whitman, og Walden, A Life in the Woods, tja Henry David Thoreau. Og ja, til noe som Matthiessen her, han legger særlig attent at det er her fem mannlige høvundene som omboer seg her, heter Tujerska i primært, sambarst honom. Så alltså Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne och Henry David Thoreau. Och nu har vi så igen lyckats som lagt att säga att det är en nog så trång så fätan är att det här ska vara och hur definierar det här ska vara. Så här är Nick Anderson lyckas som kunde vara eller just att säga att det är Emily Dickinson som är sin öliga känd Harriet Beecher Stowe och skriver Thomas Hars Motte eller Uncle Tom's Cabin. Och så är det Frederick Douglass som är en afroamerikanska bäge, rithövnder, skribenter och borgare, rättighetskämpare.
1: Men så kan man spela. Kvart är felaktsfysa rithövnderna? Kan man ta som en rejant tra eller felakts ivskipa tema?
2: Ja, alltså, det kan man, och kör man det, sinter ivskipa och termon kan man ta. Det som heter Francis Otto Matthiessen lyckas som lägger det är att det som han mäter amerikanska ändeborar tog in lika som omboar är eller rithövande när det här gör är att omboar trunna och på mövelläggande av folkare till lika som tänan lägger det inte. Och det är ju att det är folk är ju en också brejon tutninge och här han liksom säger his return on their tired chick for part här umboa och rör upp punkter lika som en amerikansk bokmäter och först och främst är sen skilja sig från att han brittiska till vi är inte en sån skärman vad vi inga time on until ta och som lika som underbyggt jag slår amerikanskare nationalism och det är ganska inte så att vi skulle skilja nationalism som vi gör det där men ganska mera som han var det som en slav expression of national spirit, alltså en tjolskapelir ante, eller en amerikansk ante.
0: Alltså är det något här ändrar upp det, eller något som där kommer till...
2: Det är också att han sätter åra, lika som kvad är det här fyra, en ante, en tojare ante, simpelthen, som är ser amerikansker, och så här händer det, i USA heter tojarska i hela serien, utan att vara kolvälting igång, och det är till lika som allt lägger upp till att borgare kryssar som för att börja några års hettne och såret. Det är ju en som kanske är lättare att sucha ta under den fjärde nästan 100 år sedan. Alltså att kvätta värld för en tog er andre som hälsar sig att det är ditt lyckas som skriva och se in i.
1: Det såg jag ganska för sig.
2: Det är ofta att det är lättare att sucha ta i backklockskapens lys.
1: Men det som jag kunde också ha svårt om, alltså ta som det tog er andre sidegeist. Och du nämnde det här vid att törren att liksom skapa några amerikanska bögmenter och skilja sig från de ensko. Hur kan man sucha det här?
2: Ja, alltså det som tar lyckas som har lagt säljan dent och att det är det här att amerikanska interborarbokmenter här var en säljan anta av bäge så kallade amerikansk romanticism men även transcendentalism. Och här så bäge rådgen lyckas som samman och också när höjra inunter heter tojerska i säljan vill snir. Matisen vill vi och det här alltid är bokmentarfrönkare i snir samtrui.
1: Och det var akkurat här spär och utlösning kunde också med att du förklarar för jag.
2: Ja, jag ska röna.
1: Jag kan inte lätta att förklara men kan så ses inte om här.
2: Ja, men alltså det är lika som hese rationen här var driven av en fokus på individualism som vi dessen känner öliga störst från bara USA, amerikansk mentalitet generellt är alltid det här störska fokuset på kynna och på det individuella och individualiteten. Men alltså en av färdan är av människaligen egen vire och av naturen, lika som det ultimativt goa motvis en tajm och människaliga och alltså en tajm och allt samt mer utnära gör det samfunnet som alltså på omkring mat fungerar som främmandgerande värnäga som lukas som blev satt som det ta. Och det är samfunnet som alltså bär var korrupt men alltså vårt härna är lukas som är strängt och puristiskt och religiöst som säger vänjan. Så det är lukas som en sån här tankegång om kvad är människa ur sig självån och kvad kan det här få bort ur sig självån utan att vara att härna är religiös som säger vänjan eller är. Och det är ju kanske man ska sluta till en kontext för att ta ut det kanske inte så som vi så också om människa för att det är på samma måte. Men det är ju en snäga som har stor antydning för hur tann Ryssland som vill avtäcka sig halte är given av som kemisheterna eller som fyra gånger tar sjövande.
0: Men så är det en grällon ansök till ta industrialiseringarna som kemer.
2: Det är det väl, ja. Det är det nämligen. Och alltså...
0: Är det inte en romantisering av folkarna, människorna?
2: Jo, det är det helt säkert. Alltså, det är nog en ötterfyrre kvad är den här utnära regeringen kan göra vi och en samstående som att ta eisen ger samfällig ryggare och ta ger USA till ta samfällig som det blev. Och tycker vi att man bäras här beinleis kritik av det, men man ser lösningar av kvad det ger samfälligsliga vi människorna som lever och utvecklas. Det är alltid att man blir dickligt dömst ger rättliga väl. Alltså, nämligen vi kusse the Pequod, alltså båtaren och skipet som de cyklar och vajar kväll och alltså lyckas som ombord, alltså mikrokosmos är vad det amerikanska samfället någon och kusset här minnes och kusset orättvisa och statarströj och allt det här är vad vi är nöjda och trälla halda isna. Så ju, alltså ansökningen är där och till kösen här till en nödvändigtvis att allt fylltjer en här linje och att det bara är ren motstövare. Tej ansökningar att tyna.
1: Jag skulle säga att det är smartna var jag kväll på. Det är slags utnavär tillgång till det. Alltså det sprung man var just någon kväll som Charlotte och så att förjocken så på så där när man kan smälta speech till lös.
2: Ja.
1: Ja. Ett utnavär.
2: Det är pura utnavär och kväll var jag var simpelt en själv fyr att han utnavär kontinuerligt kunde föra fram till det här var simpelt han oljan till speeches som skulle smyga till maskiner som allt fyr gick vi och det skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samt ryggare och kunde få korsett och paraplyner som skulle geras och så framvägs. Så kvällen var jag var pura sanig och fyr att utnära kolvältningen kunde föra fram.
1: Och här då så fyllde han nekade det var så egentligen till ögingen.
2: Ja, akkurat. Och hon är väl extremt.

0: Men alltså, ja, som sagt, det är alltså tillräckligt som jag släger bokmantun, eller jag tror jag ska göra bokmantun, som jag bäger så strys till mot det, sätter år och tematiserar allt det här som fyra gånger tar, alltså lyckas som upptakten till Borgar och Krutje, en utnärkavvälting som allt samt är igång, träla halt och tankar om religionsfrälse och tankar om individualitet och tankar om amerikansk frälse eller så. Och det är så att det är en stort lyckas i allt det här så kemis hemman. Här skriver jag till dömes Henry David Thoreau som är kändast i fyrsutt versk Walden som är det här om att färre ut i skogen och lyckas som färre borster från till människa samfällan. Alltså att liv i skogen och ta snurr så lyckas om han hej gärna småtte i en skog i ett annat steg här i Massachusetts eller här i norra staten och ett annat steg halt, ja. Och det är det här vi är att ångstväckna vänta människa samfällan och bärtse och att finna att han värdliga att ha sanna eller så och i nåttur är hellre än i samfällan eller så. Och detta värdliga som satt som en sorts upprona versk, kjallt om det här inte helt passar, men på nekar man det är ett utförnet och ett likla versk till ett slä av bokmentor som kallas nature writing eller natur och bokmentor som en är det stärskare i det eller kanske häva sin dröja när inte bor här i det efter. Och detta versk här är pura grundläggande för det här släget av bokmentor simpelthen som ångstväckna röjna, kanna och avhållande kan det röka i samband med naturna och kvosser lyckas som skulle vi skilja röka i samband med naturna och det är sånt bröttare än ägg så igen. Så jag Walden kom ut. Men det blev väldigt relevant alltså och kanske ta ut hur inne nu har han sagt att han inte vill synda det här vi kan färra från samfällan in i nötterna. Och det är det som vi det där kanske halta tabish chill. Vi det alla tunna samman woven axom och ta människliga avskan hur vi så mycket stor till öliga ringt att bara tabish chill att bara vända till batcha. Men och hinner så i isen så gångte hin vem vi vet alltså mera skilja vi det är ju isen nötterna och jag kan själva vi det är ju bara mentan. Och ärtskilt från naturen vid er parser av det och infiltrerar ju det.
1: Men så är det männekultur och kvinnor i naturen?
0: Det är ofta en sån här umönt, ja, som lukas som är stärsk, ja, och i mentan och i bokmentan eller så är det när man tåsar om naturen som tar femininiserar, ja, som så är en värld som ska fänkas eller som ska tämjas och som ska. Och det är en till dömes här i Moby Dick, alltså att det är absolut att också femininisera här och kvällen när det blir vad omtälla er som ta det sucha där i vattenskorpen och there she blows ropa det och sådär. Så ju, det är absolut en sån också grundläggande tanke.
2: Men du nämnde ett år, Johanna, som kanske är intressant i sambandet, det är att vi det romantiska. Och när, att vi må nog kalla den för den romantiska naturfäten.
0: Ja.
2: Kan jag lycka ut hur det är romantiskt? Det är inte att sätta på formel, det var inte väl. Men det som jag försöker, det är något som är spännande och med det rationella. Och det är känslobarna.
0: Ja.
2: Romantikren är bara känslobarna.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och realistiska.
0: Ja, det är ganska tänsolika som kanske är ett problem. Och i fattande är det ett så snart. Men ju, alltså romantikren och romanticismen här som heter här i tönen här. Och som tog jag ska en här omboa. Är nämligen att det här vid att bråta från. Ja, på religiös och sån kalvinistisk och öliga regelrätt och maten att sitta hemma och på eller så är det snarare. Och simpelthen säga, och det ska inte bara snickas om rationalitet, maten vid umgängas hemma och på, men det ska snickas om åkare känsliga tillknutet till det. Och åkare känsliga ångstväckna, alltså så är det drive, åkare egna moral, kvad mischa vid är skrift och kvad är rätt och så är det. Till och med till annat här som Henry David Thoreau ättertåsar om i en öronverkstidsrasar som heter Resistance to Civil Government on the Duty of Civil Disobedience, alltså tåsar för borgerliga och olydna. Ja, och det är nämligen det här vid att ångstväckna att sucha att naturan att honom boar också som inte finns i civilsamfällan och i borgerliga löven eller så att till här vid ångstväckna finna det sanna och det goa.
2: Men det som du säger här, civilt olydande, det är ett återvändande tema i den politiska filosofi.
0: Yeah. Alltså,
2: att när har vi livet att sätta upp emot EU-valt?
0: Ja, akkurat.
2: Det är ganska riktigt grundkiva för.
0: Det är riktigt grundkiva för Thomas Sandro i Götlundföraren, kan ju ymda mer. Alltså, och det är sådant här som vi nu i Götlundföraren kunde alltså, äta solar klart att det var rätt att ströja sig mot Trälahalde och sådant här alltså, med mer Sandro.
2: Jag har kört sådant samt om det här.
0: Nej.
2: Du fink vid det där stora sari amerikanska röv som hade borgarkrutsch.
0: Ja, det är det.
2: Så du nämnde ju han från 1821 till 1825. Det var helt förfärdligt. Du kommer alltid ihåg som Hobbes i sin samband. Alltså, borgarkrutsch är ju där ringas av ötlen kan man säga. Du har skräget landsets under
0: innanfrån. Ja.
1: Mm-hmm. Det är ju struvis i kjolt.
2: Ja. Men ett annat som jag också om här. Du tar sig med det här vid det romantiska och att det naturerna Og naturen god. Naturen ikke bare et tilfang. Altså, så fer at hun bare pekvåt og hos som kvelda var inn alt det her. Ta i naturen et tilfang. Vi skulle få så snakka tunner av
1: lyse.
2: Mm. Og man kan råkne ut hvis kvelden så lenger, så det så snakka tunner. Men her nekka interessant. For Akab, kibarnen, er kvelden ikke så snakka tunner av lyse. Han nekka helt annet. Så det spør han kvelden er så.
0: Jeg tror han spør man en gang og spyr seg.
2: Ja, det nemlig det. Og til en åpen spør han. Ja. Og en affær. Det som gjør kanskje man blir ved å lese verk, det at han setter åpne spør han. Det nok ønsker jeg om at han rithundren som gjør det største inntrykk på Melville, det var Hawthorne.
0: Det var Hawthorne.
2: Og hva er det Hawthorne skriver om, og hva er det så tema, kan man säga?
0: Ja, men altså, Hawthorne kjentast fyrir et vers som eitir The Scarlet Letter.
2: Nemlig, ja.
0: Det snur seg om hessa kvinnerna som eitir Hester Prynne, som gjørs vi baden utenfor tjunaband, og man vet ikke hvor papen og hon skal simpelthen ta vi allmänt lukka som vi tyder at hon skal allmänt skammast fyrir til. Så hon får nämligen hon ska lukka som standa allmänt till skoe och bluva röpt efter och bluva skamma ut. Men så ska hon eisen genga vid sån här Scarlet Letter, sån här reja bökstaunen av kroppen och tjasar här som är ett A. Fyre adultery, alltså fyre otroskap. Fyre ångsväckna. Att ultimativt stämplarna, fyre hennara olevna, hennara sint och hur hon trackar ut om den religiösa normen, den religiösa reglerna. Och tippa nekar mat är eisen till som heter här transcendentalistiska Rachel som är så legitent att det här vi har sett oss på när det vi men vad är det här för religiösa lovar som vi har lagt där och för så kallad synd som händer den här kvinnan här har gjort och så är det liksom på när det vi queer hesa lovarna i läge och så framvägs så att det efter till civilsamfället i Eisne eller så är snar hur släpper man oss där vi är sån här men det är faktiskt inte hänt den här boken Skaldsøvan som har størst avvarskan av Melville, det et annet verk tjono som heter Mosses from an Old Man's, og det altså, jeg vet ikke om det mer et essay enn det en bok, men Melville var gjeldt for en så for god av det, altså, og i hans versjonen, han skriver jeg 6000 år lengt ommelde av hans versjonen her han simpelthen ha lovar Hawthorne 4. Han for god av Hawthorne, han en 15 år yngre enn han, Og det er altså alle disse her høvendene som mangsvegna ombudet her, tog jeg skal her, der i alle, og i tusama, omlai, ørkjene, og der i her, Esterstrandene, Massachusetts, New England, Boston, og så videre. Og der rettelig fysisk tatt vi hverandre, der møtes ofte, men der samskiftet eisen nekv ombudet brev, og her vet vi det heftet brev av samskiftet. Og det helt tydelig at, altså det et øyelig intenst, og særlig fra Melville, så et intenst vinalé. Og altså nærmest eisen kanskje kan man tolka sig till en närmast inte kärlig relation, en mera än bara en vinnerlig relation. Där kunde ta sig till längt utan något om filosofi och om där stora spurningar ner i heimen och om samfällighet och om kvärt som upptäckat här och upptaget tog in att ha. Men så ägs ni omvis bröv om ett möjligt stor och heimspecially bokmentally evner. Och det här bräva samskiftet blev en granska ägsning, men det som jag syns avhåverst är att Melville brände ju sin bröv och Hawthorne gjorde inte, så man häver bara ett ensam samskift i sommata.
2: Men det här förhållet som du lyser till en också asymmetriskt, nu nämnde du att det är vid aldersmån och jag älde mig för känslan av Hawthorne, han är bara så outempowered, men Melville är ulig känslobor, intenser. Och det här går kanske också samma vid sig perioden som Melville, här han lyckas som kastar allt in för att skapa det stora verset som han sätter för som en Moby Dick.
0: Ja, ja, pura stan. Det är nämligen akkurat det här att han blir lusen nämligen som rättliga känsloborn och bombastisk. Alltså, ja. Han ger nick på ur åren och känslor.
2: Och
0: allt, det ska inte spelas nyer i vår höver. Och till det som tar ständer, alltså Moby Dick är tillåkna Nathaniel Hawthorne. Han skriver simpelthen in token of my admiration for his genius till Nathaniel Hawthorne. Ja.
2: Men hur ser ända så att han vinner lei?
0: Ja, men det är något som det ni firar att det är en 2 år att det är öliga intensivt och det är samskiftet nekv eller så, men så dör det. Alltså, och man vet inte helt hur vi har det.
2: Jag syns inte i och med det. Men det hittas ju ena för att det är här i Ångtland. Och det har skift år, men det har hittat löjt att inte säga hur det är.
0: Nej.
1: Utbränder.
2: Fullkomliga.
0: Ja, jag har det. Det är väl något som...
2: Det vinner lei, jag går så utbränd.
0: Ja, det verkar så att det faktiskt är något som här är smärret.
2: Nej, det
0: Men det är inte stort att jag vet som jag har sagt att tolka om Melville Heye, om han möjliga Heye Myra en av bäst vinnerliga relation till Hawthorne. Man vet inte hur det är att det. och alltså när jag som bröd någon här och isen utstrå från så att det på gång och annars Melville så att det på gång Irish Bear Charlie men att säga närmast att det sexuell utan ett la så och att det kunde lättliga tolka så och heter det sin AHV så man ser det åter och igen så här skriver stoiskt generellt alltså han är som sagt han blev lustig som en bombastisk skär och harmalt det känslobor i maver men han den här bombastiska megen alltså hon sast åter och i Moby Dick.
2: Ja.
0: Som man ikke var med der eisene, altså bare rent målslige og bokmentalige er jo en sånn overflow av tanken og av huskåten og av altså bare målslige og liksom spille. Det er eisene det som gjør han, altså avheldende, liksom relevant å lese, bare liksom filosofisk som du gjør nå, men faktisk eisene er jo en sånn mer kinslig og queer, sånn har holdt ned her, til dømes relasjonen til han som heter Queequeg.
2: Nu är det i början av sönen.
1: Jag sover samman och
0: jag sover samman och jag ser sönsen här.
1: Och allt lön sov så gott.
0: Allt lön sov så väl att han rejer stan öjligt. Tar han först höjre roman och tar han kommer trackar in i ett kammar i här en stor polinesare som hever vid nekva kväll av vägen. Storer och öjla stärsker och sån här Ishmael huvudspersonen han är färna kväll av vägen i mittlen men han ger dem att han helt tar på pengarna och så är det och han är runt där alltså han kanske får en kamera för sig själv så han har ju så dialla vi his near Polynesian on quick.
1: Det ligger över till sånt.
0: Ja, men så tar där vakna så ligger där fullständigt infiltrerar er och så kallar han Sundbo som friend att han då så är det där hjärsta vinner att han då och till är tydligt hur så chillet han vill lusta Lucas som har hållt han till bordet efter det.
2: Ja, men här blir det vinnare som förhalta alla sån jag och nu ska Lucas säga sig en quick med skottlare att han har en hackre status som bor en Ismail.
0: Ja.
2: Då är det quick han har sig här framskärn kompetensen i Skottland. Här har halt tull hierarki.
1: Han vill ju ett lustigt som muskulös och stor.
0: Absolut.
1: Han är med i så.
0: Ja, ordentligt. Men det är resten, alltså här är resten såna rättliga rasistiska lösningar av någon som är så vittligt jord eller så är som en sån barbar närmast som man rejst först men som man så lyckas om ta.
1: Tåsar han inte rättes.
0: Han tåsar han inte rättes och han upplever att rättes själv. Så hon här även kommer han ofta in och resten i västern och så resten i Montlandet här stopp.
2: Stab,
0: som är halt är inuit eller akkurst. Vi halt han är upprunna folk ur norra Kanada eller Grönland eller här eller. Och jag tror för han tar sig om hur han isen äter kväll men hinner te bara strängliga vaja kväll och te till islmattna och det har vi satt som barbariskt att äta kväll. Det har kunnat nog stått för jag och isen att huxa om och läsa om eller så men han lyckas som isen så är Louise Tack hur det har vi satt som några barbariskt att han gör det. Men så hur han sig Lucas som jag kunde där isne och sätts på en sjuk kvier då. Alltså kvier det så och kvät
2: ja. Vis ungefär helt ända när börsen är vi armgar jag prata om det. Första sändning alltså vi det har fortalt lustarna om att detta ändrar helt gal och att Peckwall sheep det har försökt och Ismail fortalde jag han då annars med lever. Kus lever han. Jo, han kröcher sig i kistorna. Tja, quick.
0: Yeah.
2: Så kan du spela quick en kist. Jo, det har en av problemen som kunde sjukra om vår. Och spurte så timpermannen om vår, det hade timpermannen på ökjärna också. Och be han ge sig en kist. Men det blev så inte bruk för henne. Men i ändan av sövne, i Peckwood, Fredbarns, ta pappa den här kistan upp. Och det är så bjärgens.

0: Men du, det at vi sitter og tar seg så litt om skaldsøvnet, leser vi kanskje også når jeg åker ekne tog inn i hvordan sånne skaldsøvnet?
1: Det gjør man nok alltid, hvordan vi sammen med henne. Og det tror jeg bare får ikke være hver over vi, eller så sånn her. Men til reisende, ångsvekkene til jeg som gjør det stort litt, at lese bokmenter fremholdende, eller så til ångsvekkene. Og jeg synes ikke hva det til for bokmenter som ångsvekkene blir vi gjør våre nok. Så jeg tror kanskje mer hvis man hver over vi, at man leser sånne egne samtidig nå ute. Så ikke problem.
0: Det kanske kan som är kvaliteten vi bokna att
1: absolut ja. Absolut att hon blev vi att ge och kon också och man kanske kan läsa såna egna läsning att det alltså jag vet inte en touch charge heter till dömes olika som sucha kost här hur men se och så det men till dömes allt det här mera ny mera moderna ja till dömes att också om Kina och om kinesliga samlägga och så framvis. Det är säkert något som är nekt för nu kärre men jag helt gamla läsningarna är om Picot som den ultimativa algorin på USA och så vidare. Ja. Alltså det är snarast vad det är. Det är en större eller grundläggande tankar.
2: Hur ser Picot en algori på USA?
1: Det är också ett axom så är ett här lite ett mikrokosmos av amerikansk samfälla är lika som vi kokar ner och i skipanna och som skipnon här.
2: Det är multietniskt.
1: Multietniskt, nettopp. Och du har hierarkiet. Och du har det som arbetar under imenskontraten. Ja. Och du har nämligen, som du säger här, att Quikak har en avsann status. Och att Ishmael har en avsann status. Och stopp och så vidare. Men Ahab och...
2: Och så är det det. Nu nämnde du ganska elefanter om Ahab eller Ahab. Alltså... Det är den här fanatiska lojaren som ligger som förr. Det är som förr, någon förr han ska fylla lite. Mannen är det igen. Hvis vi får tolka sin robot här, så är det den här lojaren.
0: Ejendaläs.
1: Ejendaläs lojaren som har en egna agenta. Alltså han är ju bara här för att...
0: Han har inte lukat att lära ur människorna som är
2: de här. Han har en agenta som han inte får det. Och nu snackar jag om civilt övlutning. Vi har försökt i Mobidik bara ett reellt döme om civilt avlutning. Och det är ta jag första styrmöver, Starbuck. Ja. Ses ju upp med honom. Och omhåxar, han har möjliga. Han har möjliga att täcka lövjan. Han gör det inte.
1: Men han röjner avhållande att hos han tillsattes. Ja. Att få honom att bröta kås och få honom att...
2: Starbuck ja. Är ju första styrmöver. Mm-hmm. Och är så att han som är nästkommanderande i våra kip. Mm-hmm. Ja. Och han röjner så, han är ju något som omynden av till rationella rötterna. Som han regner at ta oss Ahab til rattet, så sier vi at hva siktene er det, det er bare en kvelder, altså. Sitte løyve og helse, og kjenne hele mannen på spil for det her. Det er ørskaper.
0: Men agenten var en andre, tror han.
2: Helt hvordan agenten.
1: Mm-hmm.
2: Så kan man ikke diskutere i hvem mån Starbuck har gjort noe sko av agentene til Ahab og så gjør.
1: Ja, nettopp.
2: Det er så interessant fyrbygd til selv, no?
1: Ja, absolutt. Men han ser jo utenfor at det her er, altså, at det her fyr utgiver at han... allt skitsamma som ja. Den.
2: Och en annan för, det är så ganska ett tema här. Kusse kan hesen här öjnaläsa lojaren, alltså vi kan säga fascist och inte lojaren närmast. Mm. Kusse kan han få tätt en höjdare manning? Vilka mekanismer han brukar? Ja? Nu skulle du kanske ta oss av en som har mera kild för socialpsykologi än vid. Kusse förförer en slukar karismatisk grupp personer och ett helt fall. I den hela manning.
0: Det har vi ett sådant ekdömer om.
1: Ja, nettopp det har vi.
2: Han brukar några mekanismer här. Men det är att vi har på honom. Det är för att döjbar på honom här. Och då blånen av masterna.
1: Ja, och han hever det så nämligen så är karismarna här.
2: Han hever karismarna.
1: Han trampar runt vid sina träbein och ställer sig upp och hälter det så här stora rövena närmast här han etcha daimon och här han färdar att iver av sina suger. Ja. Så ja, det är en politiker.
2: Ett demagogren
1: alltså, ja.
2: Och en flyger.
0: Mm-hmm. Falska förförare.
2: Falska förförare.
1: Absolut.
2: Det är det som Akab är.
1: Ja.
2: Men samstundes så är Akab också en människa.
1: Ja.
2: Och här är en passage, eller ett brott här han... Något som ger sig tankar om att det här och Akab presenterar i sitt liv och han råknar efter och med en person av liven här han vill ha sjön och han reflekterar i vår värld att ta värsta. Alltså han blir närmast existentiell. Och det här var ju sin ära suja av honom. Han är inte bara sin öjnadläs lojaren som vill offra allt för att dräppa kvällen. Han har också sina människasliga suja. Och tar man färden hemma från hända turen här, den vanlockliga turen, tar hela en unga kon och hemma och en liten son. Och det är reflekterande som gör. Men så ett annat som är också intressant vid Ahab. Omframt att han är sin demagogen här. Så har han en hirvissar. Han har en dulta manning på år. det är ganska synd, man kan diskutera hur samförande det är och hur man kan gå i en vandring, men till att han har en här runt om sig som är trädligt löj.
1: Ja, det här runt om sig.
2: Det är avvärt att säga det här, detta för mig att huxa om att gå om hermeneutikarna och tankarna om att vi är allt innanför fätarna kring det flitet sig.
1: Ja.
2: Vi tar en fätna kring det, för jag tror att det är arvist nu, och i framtiden är det uppåt arvist. Och så fyllt östen där personliga fätna kring det. Om 20 år, hvis vi nu får att jag sitter och pratar med det här, så är vi flott.
0: Det är kåren i tjocken. Det är kåren i tjocken.
2: Det är kåren, ja.
1: Det är kåren i tjocken, nämligen. Och till och med att jag tänker att det här vi att ångsväckna vara värre och vi är rätt. Stärsätt och vi tog i rum eller så snar, och vi läser ut från att och vi kunde inte tracka ut om till nödvändigtvis, inte ordentliga. Så det här ger alltså Moby Dick, ja, och det är underverk avhållande spännande jag kan. Men till eisne, alltså innanför liksom, Myra motstränga på augmentaliga effekt som vi kommer att ta som Myra om sajten säkert, det är att innanför augmentar så har det hänt en snäring till senaste gå 20 år när cirka här man börjar hitta en mer efter. Alltså ökokritiska eller notur på augmentar generellt är man färgna hitta mer efter. Men snäringen här fokuserar sig ju på det man kallar blå huvudsynd eller så eller kvart tydningen av häve och i noturlösningen och i augmentar och sånt. Och här är att det måste vara ett totalt likliga verk innanför det här lukas som det här granskningar fäste simpelt än. Så i så mat är måste vara att det här lukas som blir extremt relevant och hårst för nya granskare.

0: kan så lukka se sentrum tutnitna av haven som fyrirbrygde. Altså haven til ikke å fylla fysisk fyrirbrygde, men til en sånn sjøv som det her er det også nekka møyre, altså nærmere nekka møyre fysisk da. Til dømes hvis vi takka sena, det er pippligger og skoar nere i avgrundene og sånne ting.
1: Ja,
0: over ørehesten. Pippi forresten er en Shakespeare-figur da.
2: Ja, altså her vil dere som eller jeg har vært på tog at det er grensen til dere fædene hjemme eller så snart. Vi må jo ha fasta grund under dere foton som mennesker, og vi kunne ikke bevege dere inn i vi har mer enn et avmarska togjørsgei. Så her vi lykke som dere marsje mittlen dere her som dere fædene, et eller annet sted ender. Sjående videre vidt nekv i mot til, altså hva vi synes den har lært dere i mot til kveld, men det er stadig ekstremt avmarska, og man sier egentlig dømes at rymden mer utforska enn havbottnere ned, og havdypen eller så. Så altså, i så måte så det som kanskje ligger seg enn vi er granskningerfelt noen som kan her havet, så det er jo enn det her vi at ångsvekna skilje havet som er sted, en av stedsetting, som materiellt finns och som är fysisk och som häver fysiska avbjöningar och det lämnas vi omförsprödning och vi dolching och så framvägs men som alluga väl avhållande blir vi att vara ett öliga metaforiskt rukt steg och ökar i den här hemma och vi släpper inte undan tog så det är också att leva vid tog spänningsfälten och så är det sådär skilja bäge det som är fysiskt steg men ägst är steg som
1: vi reast
2: där. Ja, som vi reast och som vi öttast och som vi men som fascineras av isne och som att hon har tällt lockar om den här hem.
0: Nämligen att det dialektiska medlen att lodus är den här kan reast.
2: Ja.
0: Men det driver isen.
2: Ja. Ja, akkurat. Och så isne bär ju mot till mobi dick och så här och såna här bokmenter är att det är som sätter också samband vi understö och under land och lukas som och som är kan man säga eller decentraliserar nationalstaten isen ut till dems bokmenton och så här några teorongsvägna tä som kan bryta på det här och kan bryta på sån hierarki här eller så här så ja så i så mått så är här vi isen alltså till den stora globaliserande aktörer eller så här isen ut i bokmenton.
0: Och så kan man säga isen till känna vi förändras in till en den livsformen att liv och här. Jeg minnes det, for noen grann siden var jeg sånn her saunen nede i Helsingør. Jeg vet ikke om det er her.
2: Jeg
0: vet
2: ikke
0: om det er her. Det er sjåfartsmuseum her. Og her står et sitat fra en grikka. Jeg minnes ikke navnet i honom, men han sier det. Det er trusler og falske til. Det er det levende, det er det deg jo, og så er det det som gjør det her. En positat, ja.
2: Ja, ja, nettopp. Men det är inte det som Bochen här börjar vid. Alltså så snart han nu gynns en åländsk allante Ismail så börjar han att bli örer och han nöjes till kjöss. Alltså. Ja. Och det här är en också ett nog så känt lycka som motiv närmast. Ja. Så det här är vi att följa sig höra till och häva någon.
0: Ja.
2: Jag vet inte, kan du undra att det ganska är mer vid att kurva. Alltså, så snart. Det är inte en typ som man har känt efter i bokmöten. Men jag vet inte om man vet det jag kan på samma måte. Framlägga en sådan karaktär.
0: Nej.
1: Gäster idag var Gudrun och Jakob Stove och jag kom till Hans. Vi tar då Paul Danielsen Desa och Jon Sven Hansen sätter sändningen samman. Filosofiskor vill åter i lusten nästa söndag.

Sista lötna hava vid hörst Benedictus ur The Armed Man efter Carl Jenkins. Nästa verske är efter John Rutter. Texteren är den välkända signingen ur Fjoro Mosebok att Herren ska signa och varvajda till. Rutters skriver i verske till ena minnesgodstannaste fyra Edward Chapman, som har varit stjore av High Scale School i London. Här Rutter Kjolvor har gått i skola. Verket var utgivet i 2001. Av hese upptökande synker Bryn Terfell samma vid London Voice och London Symfoniorkestra. Barry Woodworth stjötnar. Kör så väl.

Så stolötna, här har vi torst, The Lord bless you and keep you, efter John Rutter. Nu skulle vi höra amerikanska tonaskalte Morten Lauritsen. Verset heter Sure on this shining night och är ur versen om Nocturne. Texteren är efter amerikanska rithövenden och yrkärnen James Agee. Nocturne är korverk vid texten efter trutjar imiskar yrkärar, men felagsövne är notten. Sure on this shining night är trisatser. Av uppdökande har jag vid Chamber Choir of Europe under Laszlo av Nigel Matt. Og Morten Lauritsen Kjolvor spiller klaver. Opptøkken fra 2018. Gjør så vel.

0: Hvordan kan man vende monadikt, altså effektivt, og arbeidsplassen, og hvert et rørslo og bit? Hette det som vi får prate om i det. Og i helsehånden hans affær Magne Mohr. Han professor i fysiologi, og har størst innledd i hvordan i mye vendinger hatter og rørsla som helt overskar oss. Velkommen i helsehånden, Magne.
1: Takk for det.
0: Hvordan tilhører vi deg euroførisk arbeidsplass som helt om at størrelsefølsene rører seg?
1: Jeg vet ikke hvordan stuen stender til uten arbeidsplassen, men jeg vet at det noen arbeidsplass som faktisk for flere år siden har vært fest rørst i arbeidsplassen og faktisk er ikke givet størrelsefolkene mulighet til å vende i arbeidsstuen. Men jeg halte det varierer øyne nok, og jeg trykker helt iverkjøpet trykker vi at arbeidsmarknaden ikke er så tilvidet om tøtningen er å kunne vende med mannen til arbeids.
0: Men hvor det overhøvd relevant å ta seg om vending og i samband med et arbeidsplass?
1: Jamen, det tror jeg at hvis vi får helt at det til det første av årene som Gingia gjør det, så levde de som veiefolk og som samlere, typisk var menn og veiemenn, og koner var samleier, og det var en livehåter som var øyelig fysisk krevende, og egentlig at han livehåter som vi til å skape akkurat fysiologi. Og så færger spålet helt frem i kjentøyene at det kommer en utenomre kolvelting, og få fabrikker, og så spåler jeg helt frem til akkurat tog her de aller fleste av dem har en daglig idé her og er øde nok av arbeidsplassene, men nå har jeg faktisk nå er det ikke veie folk og samler med noen til arbeid, nå er det sitende folk og det er mest at jeg har en liv i hot som ganger øde nok imot til fysiologi som jeg har. Og tog det eisen vi til at dere sørger at det har tatt samband mellom risiko for de store folkesjukene og hvordan overskjønner man kroppslig. Og tog med det at dette her vi har kunnet være overskjønn eller vennige arbeidsplassene et arbeidsmarknadsmål. Det er noe som arbeidsmarknaderen å teke opp i mån til våre for sjuk.
0: Ja, vi får ta oss mer om hatt man har løtt det. Men kan du fortelle, altså, hva er det som hender ved kroppen noen ta vid sida still og en kontore og gjør ut vi 8 timer sammenlagt?
1: Ja, altså, det hender en rikker ting, men altså, helt iverkjøpet, så får dere ikke stimpere til kan man si, fysiologiske prosesser som er nøyere for å halte okra hjärsta hälsa, okra evneskiftes hälsa och okra vetta beinagrins hälsa vid lojka. Och det vill säga att okra missa fysiologiska förläggare som är nejor för att häva en sådan kropp. Och så vet man så ägstna att det är alltså tonsavvis av kanningen från alla reverierna som visar att det är ett öjla tatt samband mittlån hvordan overskjønn man er, og da jeg bruker ikke året overskjønn, så betyr det at man skitende, eller bare spakende i til kaffemaskinen, og så atter stålen kjasser. Det en overskjønn liv i høyter. Og så får man kanskje hjem, og da klokka nok, og man skal gjøre døra, og så det kanskje en tendens for at man ender sjåfene og hikker sjånvart på resten. Det kanskje dømme på en øyelig og inaktiv liv i høyt. Og de folkene som hever, her er reglene, det er sånn at man lever sitt liv, de ser man hever en nok styrtere, hever en nok styrtere liv i alder, altså man kan sitte helt oppe i en 12 år om måned, hvis man hikker av helstoren populasjonskanningen, i måned til de som kroppslig virksjon. Og så ser man eisen i forhold til store folkesjukene, altså hjertesjuker, diabetes, imskrabbamensjuker, beinbrøskene og sånt. En øyelig tett samband mellom hvordan aktiv man og hvordan motstøver man for å utvikle til sjukene. Så man stimper ikke til prosessene som er nøyere blå stimper, og tog er man i sjukevå.
0: Men Magnus, så det de som vennja reglerliga åren eller att han har arbetstøy, kanskje også en time eller holde en annen. Det noe mye at vennja, som man sier ordentlig, egnet frem dagen om vi et annet sitter sitt, står han parstet av arbeidsstøyene?
1: Ja, her kommer det synder an på hvordan man vinner, og åker som kan si, arbeidsfysiologer, altså irriteras att onkel de iver tar man höra forskjellige bo fra fra helsemyndigheten och du att ödlörsle gå och det är lika mycket man ger bär man ger åkost och så
0: är det inte det?
1: Alltså ödlörsle är bättre än ödlörsle alltså det är bättre att spaka sig en tur vid hunden än inte göra det det är inte nivå om det men det är att spaka en tur vid hunden eller att göra fem squats tre kvart timmar. Det är ett öde lite fysiologiskt stimuli. Det ger öde lite. Det aktiverar inte, kan man säga, tar signaler i kroppen som är nejor för att man bygger hjärta hälsorna upp, ävneskiftes hälsorna upp och vad beinäggens hälsorna upp. Så det är man vänner vid hög intensitet tror jag från vikna som du fyrsler. Det kan göra otroligt stor mån. Och visst man vänner vi intensitet, vi fär, vi tänkt, så kan man aktion i öra stora mån kompensera för det att man är lotvasslig inaktiv i arbetsstiden. Det allra bästa vill det vara att man är aktiv i arbetsstiden och valt man till vi hög intensitet.
0: Jag ska spela om något annat, Arden. Kommer tankar om datter. Kan du förklara sig inte om månen är att röra sig mer och så är beinleis vänja. Du var så sent nu hade nu.
1: Jo, alltså här vill jag säga att alltså vi har just en rik evelin där vi ska skriva vissna grejer eller böcker om vänjing. Så liksom klassificerar vi bolkar vid vänjing och ymska bolkar ja? Och till döms att ganga sig runt lilla tur så en timme stoj. Det här vill det som åka kalla för kan man säga uthaltnadsvänning vi ser alla intensitet ja. Och så säger jag kvad gevet det här det gevet att du kanske kan avvarska till något stoffskiftshälsa ett lydsynter till det här men det händer inte nämnvärdet vid hjärsta hälsan eller vid vötnen eller beinagrund
0: kvad kan det göra vid stoffskiftshälsan?
1: Det kan göra att man alltså kan förbättra sitt alltså regleringen av socker till dem som är viktig för blodsocker som är viktig för att undgå diabetes kan ha en liten effekt att det kan signalera att man kan förbättra även att förbränna fett ett litet syndrom men också snacka om öl och små mängder. Men hvis man til gengæld er øyelig aktiv i arbeidsstunden, hvis man har fysisk arbeid som en timpemøver til dem, og tenker til som er dømme, eller en varsje folk omkring, ja, som er man ganske arbeider utøymavvis vidt lov intensiteten. Da vil jeg si at da kan man få nok større effekter, imot til det jeg ganger tur vi hundt noen i en tøyma. Eller man arbeider ut i havan og i en hel land det. Men det gjør det aller fleste folk, det gjør folk ikke reglerlig, ja. Så då kan man säga ha ett träningsrespons av det, men hvis man verkligen vill ha förbättringar och i kroppen så måste man skilja till liksom, mekanismerna som kan man säga sätta fyra till förbättringarna att kväda det som gör att man förbättrar sina stoffskifteshälsa ordentligt nog eller sina hjärtahälsa ordentligt nog det är träning vid hög intensitet ja, här man är det gångt och en avsatt tog, men att det är fär, att det är intensiteter. Det tar sig att man fär och tar signalvägner som är nejur, fysiologiska signalvägner som är nejur för att uppreglera det här systemet. Ja. Så det är de stora månader mellan det att vänja eller att bära vara vision i dagligen.
0: Men vill ta så säga att det dömer sig att varje folk eller att lägga tumpen med eller ja, en kvar som häver ett arbete som kräver att det är fysiskt harskt att ta timer kanske inte nejt upp på samma mat att häva hessar intensiva vändningarna. Istället för att om du kanske tror att jag får det för om vi kunna så kan du hessa följtsen för att nyra tvärför.
1: Helt visst. Och i någon av timen arbeten som än häva ett kan man säga en fysisk past i arbeten. Här är det slett inte lika nöjt att vara kroppslig vision. Till dig, hvis du får akta till savannarna för 200,000 år sedan, ja. Ta var man aktiv och i sås några timmar om dagen och i timen la eisne intensivt arbete. Ja. En timme med oss ska till dem bära tål som vi har nog. Att varje folk ska eisne bära, skumpa och göra ting som här var en avvisa ting. Da. Men här är man igång till så några timmar. Och i mån till att här vi är man spaga sig en liten tur vid hunden som gör det. Då är det stor mån av timbaven. Aktivitetsformen.
0: Men det garanterar onker som ja, hur hon det lite men utför en ganska gång tur fast kvarskvöld ut vid en timme som för att säga att vad ska att syn i börja på detta i livet är bättre på alla matar orske väl och ganska latna eller latna väl och allt detta där. Alltså
1: ja, ta chem reklesim inna och ta man ger alltså hvis man ser det hade scenario till nämner man gånger en tur man kunna ens det. Men så blir det en träningseffekt av det, ja. Och man ska helst negligera hit som du nämner alltså välvärd element ju det man hävda bättre är man jag trivs bättre och hävda bättre mentalt och man kommer ut för friska luft och man kommer väck från kanske skärmen och utlandtoy som ger en sjuk och tui är det absolut en träningseffekt av tui, ja, och absolut är när man brukar orske regelbundet och tui kan det vara ett väckt här hvis det är som är ändamål, ja. Men tar man brukar året månadikt, kvad är månadikt, kvad vill välja flita och fysiologi, så ska man upp och träna vid intensitet, ja. Och då kan man säkert kombinera det att man gånger en tur kort ena sekund, hvis man trus väl ut.
0: Tempo ska sen dropp ganska?
1: Ja, alltså hvis man gånger också runt om havnen, hvis vi tar det eller runt om Klagsvåg eller vad det är, så kunde man sagt att man gånger kjort annan kund liktapella eller också. Da. Alltså man kunde haft sånt ting, eller man säger, hur jag fick komma till en bräcke så ser det färgen upp. Och här så små attention här har faktiskt en rättligt stor effekt.
0: Magni, og omkring arbeidsplassen, her er det mer eller mindre vanligt at folk genger seg en tur med en til tos og i telefon. Og det vil jeg være ved at dette her heter Gerasnøk. Hvordan er det måned til?
1: Ja, det var ikke så langt samtale folk har, men...
0: men at man hever det her som lukker som fast på, tar tos i telefon, ja, men så genger det opp.
1: Ja, altså hvis man sitter til dem som vi teltene, som de fleste gjør, og telefoner innkjør, og man kører av telefoner innkjør. Reisen er ganske ikke for å forstå hvordan hele tiden man reiser opp. Så reiser man ikke opp, og man rører seg ut i periodene, og så ganger man ganske rundt og melder med man snakker. Det er månede bedre enn ikke gjøre det. Jeg sitter og snakker telefonene. Men om det er en, kan man si, en målbær treningseffekt av det, det er løy vi med i oss.
0: Det er ganske bra. Vi har lite lukat komma upp igen.
1: Ja, och det är ganska gott för ryggen att man rör sig inte gott för linje och sådär. Men om det är en träningseffekt i det här löven blir just det.
0: Men så är det en av flera arbetsplatsen att det här var nekva funter och kvar för det funter. Ja, så sitter man när vi är på år och dricker kaffe. Har du huskat att jag ser funterfalsen i stegen stand uppe?
1: Ja, för det första så hade jag folk skulle ha färre funter än det jag var. Till ett öl funtar och spårningen är knappt kämpa på skjort. Och folk kunde ha lärt sig bättre att ha styrstidigare funter än eller ölspittet som färre till att funtas. Det har bara lyckats. Då såg vi mer kring till det.
0: Ja, mat är funt.
1: Men hvis man har funter och nöjst och sydde langat så har alltid det öliga smärsta man är tjup och man ganska gånger runt om borre och bara så att man får igång i kroppen och man får igång i linje och det är inte gott för rygg och ett möjligt omtänk att dra upp i hela sitt långa dörr. Men att det leder här, vi ska snacka till stora folkasjugnar och som är ett växande problem och hur vi är där och göra toucher. Så vill jag att se att om man reiser sig upp av en fond och gånger runt så då är man i vad står att det är en träningseffekt att du som ta skall lycka som bära till Och jag vet att det är obligatoriskt att säga det, att det är vi att öll rörslig är god, och säga öll rörslig är god, tar man samarbeta vid ångar rörslig. Ja. Men visst du också lär här att det är hotet inte som vi säger, kvad är månadigt, eller kvad är effektivt, kvad vill välja flit någon. Så är det sådana variabler som tog, hur långt tränar du, och så ganska särskilt hur du hör intensiteten. Så ska du ha en nämnvärdig träningseffekt vid låg intensiv träning, så ska du vara igång till eller långa tog, ska du ha en nämnvärdig effekt av stortare vändning, så ska du vänja vid eller hög intensitet.
0: Lugga en sån stort anspårning. Gör den här mån tog att arbetslåsen här är det flera ställen att det här visar hacka lacka borna. Gör den här mån om arbetslåsen stannar uppe vid när tältet hälter ena sidan nere?
1: Ja, det är alltid det. Hvis du ständer, hvis du har flera timmar framför tältet om dagen, så har det absolut mån att du ständer uppe och modlar du sidan nere. Ja. Det att sitta och ligga är det absolut allra ringaste för jokra kropp.
0: Jaunan, så vera rörslo och attök gjort och flera arbetsplatser. Kvart säger granskningen att det snurr sig om detta? Alltså, månad att välja näka, eller hur ser det betyder?
1: Alltså, jag vet inte om man nägrann det häver. Alltså, det som ofta är heter så mycket fädan är att det heter snäga jag har konkluderande vidan om, men min fätan är att man öjlig ofta sätter hever en rörsle där man röjner att sätta också igång och kör man det i tryggvis rent symboliskt så det finns ett slä och det kan säkert köva tillvid till nögrun och det kan vara öjlig gott för arbetsplatser för det sociala aspekter och det trivnaverliga nok för förra sommar utfärd hade gång på för Seattle eller kan man göra och så glömmer man hinner det igen men vi skulle ordligen se kvärt är det egentligen som vill det flott och gå och arbetsplatsen vi skulle se och kvärt arbetsplats och kunde vara trick i förhåll till sjuka våra arbetsplatsen så ska mer till än det så ska det räckliga till att det räckliga kan vara kroppsliga vision själv om du är arbets- och en stillsidan i arbetsplats. Det är han nöden kanske som också skulle att knäcka eller finna smarta lösningar på.
0: Men här är garanterat omkring arbetsgivare som nu huxar att det här vi vänjer oss att hata hör till frutuna, det hör till privatlivet, ta du till arbets, så är du till arbets. Vad säger du till det?
1: Ja, och jag skiljer väl till perspektivet, men tror jag att det är som man får arbeta från 8 och man är ganska färdig om 4-5 tuna, så att chatta med flesta och så kan man så se att kostnok är det första fallet nu. Här var Ives gått till att få upp klockan 6 och träna, och andra får arbeta från 8. Ettla får träning sent om kvällen. Det lovar vi med Ives stöd om till en stor om det är en stor bolkor som mängna till och i det långa löpet någon till sig att tror jag från vikna två äldre vikor om året. Så jag skiljer, men jag skiljer väl perspektivet, men jag har vändat det och så ser jag hellre att ta och man vi plejer täcka till att vi att vi ser färre in av ötsch och kibasmin, ja. Så har vi inte löjva gånger utan jag är ju i Tjolme och Tryggdarskån. Tog är det kanske kan missa en skiftligel vi hörde jag mer från så här har man regler för som tricka arbetsfolk eller tricka folk som kommer in och öka tog att det är en av så var ju ute ja men till anchen som sätter spårna till anchen vi att du tar en ölla stor en pasta att förska folk någon och sätter att han för en tältskärm. Jag hittade en tältskärm och arbetade en tält och i Tumavus kunde ens det. En aktivitet som är totalt passiv och det är en öliga stor vaj i Tum. En hälsovaj och jag sitter stilla hela det av arbetsplats. Och Tum hade det att arbetsplatsen, arbetsgivaren, arbetsmarknaden har en öliga stor arbetsplats och jag tror att folk som har ställt sig till arbete inte är i vå för att bli sjuk.
0: Men en arbetsgivare huxar ganska nu. Alltså, kan det välja löna sig till mer att jag och hans arbetsplats någon räffaste rörslån till starsvötnen? Och hur huxar jag om till dömes? Därför är det 20 grader större trunnar och sådana vis?
1: Ja, alltså, det är ett öliga tydligt samband med att om du är kroppsliga virkning så är det färre 20 grader. Det vet man. og til eisne tøyel samband mittlån hvis du altså i gang fysisk konforme så det eisne færre sjukka der til veit man og til gjørt noen stortlige kanninger her man hever det mitt annet en kanning og svører ikke her man har tidsi en stor bok av folk som vaskar store bygninger og så har man lært det arbeid 8 timmer om dagen utan nekra pauser og som man ser om bort her vi halte over 5-6 timmer her det slapp etterina i arbeidstiden og så har man målt på hvordan det trivast, hvordan det hever det og mentala helse, men så har man eisen målt på altså, produktivitetselementet altså, hvordan,
0: og det viktig, ja
1: hvordan vel vil det vaska og her ser man tydelig at de som arbeider minne altså, for, så det minne arbeidstid tog ta en bolkgrunn, her ble kan si average mett til å være nok bedre, altså det ble vaska nok bedre, hvis man kan si det til, på den måten no? Samtidig som som at de hadde nok bedre 300 tøl og nok bedre kan si, eisen fysisk tøl så det flere luknende samarbeidelige kanninger her man ser at det at leta folk slippe over visjon og i arbeidstøyene kanskje eisen kan gjøre noe i forhold til produktivitet og til eisen kan jeg kanskje vise at hvis særlig hvis man kan gjøre det som bolk som altså i bolken at her var bolketrening i arbeidstøyene at man eisen så ser det atter og i sosialen så er man alltid som eisen helt avgjørende i en arbeidsplass

0: Du lurer etter helsehotnen, og gjester, og i det Magne Mohr. Og vi prater om vending og arbeidsplassen. Og har du en spørning til Magne Mohr, så at skrive bandnotel nummer 224-00. Magne, så det til. Hvordan kan man vende på en effektiv måte av arbeidsplassen?
1: Ja, det kan man... Alltså ett aspekt som är sikkert viktigt att man inte arbetar till är att man vänder på en mat som är som inte är för tydliga krävande, som man inte brukar för något tydliga på det. Och här är man helt till att åker det sista 20 år när jag har bara åker som granskar just nere i förrjön, men även kollegor som åker runt alla värdena. Vårt och i öjla någon kanningon är att man vänder vid öjla hög intensitet och i ganska bara 30 sekund, 20-30 sekund. Och så kvillar man också lunchet efter 4-5 minuter. Och så ändå tar man det. Det här kunde vara att man rör en rockmaskin, att man renner kött eller gänger kött. Jag tänkte också väl för hur man är upp sina trappor, hvis man är helt i det som ger att arbeta 15 celler. Eller att man får dom och finner en bräcke som man kanske kan ganga kött eller renna kött ner i djungeln. Och hvis man ändå tar det så är det 30 sekunders intensiv arbetsperiod när 20-30 sekunder så om man inte tänker det här ganska 5-6 fär så kan man få träningseffekter som är lika större eller större än hvis man kanske får ut och ränner en hel tumma eller svimmer en hel tumma eller cyklar en hel tumma vid mer intensitet så det här aktion, bara det här faktum är att stort tydlig träning vid öl hund intensitet förbättrar hjärtahälsa, ämnesskifteshälsa och vad benagrenshälsa och att man inte behöver så något tog att träna i. Det här hade jag gjort handla träningsformen till ett perfekt match via ett arbetsplats.
0: Men inte rätt är något fall som annars rör sig och vänja. Är det de som skulle göra så här lite av vänningarna att ta det till arbetet eller hur ser det?
1: Ja, de som vänjer öljan och är visst dagligen och generellt de har ett nog mindre törv som Grace nämnde ju när vi dömde när vi en vars folk till en timpeman ja. Att här är törven att ta att träna nog mindre tog man gör det som part av sin arbete. Men hvis man är intresserad av att ha förbättringar och man vi får vi en här ett arbete som är här man är vision och här man ska röra sig att och fram allt och innan så kan man lugga allt här nå gagnliga träningseffekt av att träna stort och intensivt.
0: Och SMS-skivan är 224-00 här är och kommer flera spurningar. Här är en som spyr. Har du några hosgått till kvoss och en skipare som sitter och är alla i 12 timmar om dagen? Kvoss vidkommande kan halta sig nögelunda i formen?
1: Ja, alltså det heter att det till en kvoss och grav inrätta och samfälla. Och hvis man är ombord en skip och man sitter där så kunde man haft en cykel till de standande uppe i brunnen som man kunde korsta och analyta. Och jag vet nu vad det är man som skipar hur ofta man kan färra veck från brunnen men här är trappor nere i näsen som man kan röna gång upp och ner i djungeln men hade akkurat att döma jag hade öliga gott tror jag att helt i skipa så här och inrätta ett samfälla och inrätta och en arbetsplats någon och på en måte som kan man säga inte är särskilt stimprande i förhållande till att vara fysiskt aktiv.
0: Så men alltså, hur skulle det vara?
1: Ja, jag vet att flera av flera arbetsplatser har ett träningsrum och arbetsplatsen och har träningsfaciliteter tätt vid som är väldigt gott att man börjar också att han är ju men efter det bara hava där hit är att stympra folk till affärer, att skapa motivation och att skapa rammor och möjligheter för att träna. Men nej, jag också att vi har inte huxat tingen in, nu tar jag att hava haft oss av vidarna i öde långa tog och vi blir ofta att jag aldrig fyrläsare om det här, så blir jag tagga en sort öde gott döm i här man huggde och innekönt och håll trussen och i London efter... Hvad hendte vi busschauffören, det er her som køyrer i store London-bussene, i mån til konduktørene, det er man konduktører, det er alt ble så smart via appen og så. som gick runt och tog biljetter från folk och gick upp till nischen trappnar och så sa man där gick 600 skritt om det igen. Upp nischen trappnar och så fyllde man dem innan att jag hade utrett hos folk som vi i Skanisne. Gör det nu jag inte tror jag tror så till några år sedan. Och här sa man öliga tydligt att konduktörerna för första slutar något längre än chaufförerna. Man sa ägstnä att risken för att få hjärtasjuka var månande minne. Man visste så ägstnä om samma månader av apostelsen i USA, nej i England, i London, Östnån, att folk som arbetade som gynnsig vid apostel som man gick för i levde nok langere enn det som arbeidde inn i apostelsen. Så man ser disse trendene i øyne lange tog, og man har bare ikke brukt det vidtene til å røyne innrette arbeidsplassene, til at arbeidsplass her kan være fysisk aktiver. Og så det skal et eller annet sted et paradigmeskifte til, eller et forståelsesmessig aksept av at det er viktig for ikke å sette mine starfolk i våa. Det är alltid det här man ska vända det till att ta till som arbetsgivare blir en starfolk, sätta sig i en stol framför en tält, så sätter det dig i våga för att bli sjuk.
0: Men är det här nog mycket bara att en arbetsgivare ja, köper en sån här kondicykla eller ett renneband, sätter in i ett hål alltså, det är det här folk ska vända.
1: Nej, alltså det är inte här möjligt, det är inte kipa det är så att det är möjligt att vända, att du har tydligt det. Och akkurat här vi att kunna vänja stort och intenst. Det här vill vara imens från person till person. Hvis det är som inte är vänner så kan det här ganga upp sina trappor vid intenst arbete. Så släpper inte vänner. Ett lätt att cykla vid lotfasliga lån intensitet. Så det här lukar vara en träningssession som ger en stor effekt. I mån till en som är öliga vänner eller en som är öliga vån. Men jag halde att man ska röjna och göra detta till att arbetsmarknad var mål. Och jag faktiskt omgående öllar skilt hur är fagfölen i steget upp. Då är det fagfölen är att ganga på i trivna och hälsa till sin och starfolka bolsje. Och tar man så vet öllar väl att det är farligt att sitta på arbetslåsna hela landet. Så halde det nog så fantastiskt att man har mängna och sådana och är inte att det upp. Och jag snackar vitt.
0: Nu är det så här, bojen i Ötfören för en utmarknad. Här är en som spyr, du tar ju om stoffskiftes halsa. Och här är en som säger, kvart menar marknaden vi tar om att styrka stoffskiftes halsorna?
1: Ja, då menar vi att och jag har kikt den här och kan man säga, till orskegevande processerna. Alltså till processerna som ger orske. Och det här är öliga stora mån knutt at en organ inne i kikten som heter en mitokondria. Så jeg mener at kikten er blevet bedre til å forbrenne fett, bedre til å forbrenne sukker, og jeg mener eisen vi altså til helselige som er viktig imot til omgang av type 2-diabetes. Type 2-diabetes er en stoffskiftes helse, eller en stoffskiftes sjuka. Tunni evner att upptäcka socker vässna och tunni evner att reagera på det insulin som kroppen ger vässna typiskt på grund av en inaktiv livsstil och så det här menar vi att man styrker kroppen immun till att undgå sjukdomar som till de stoffskiftssjukdomar som typ 2-diabetes.
0: Så skriver onkel her, hej, vi har en spurning, vi starvast av Röktarheime och vi genga och renna kvöndiga. Hur ser till detta näka?
1: Det är det absolut.
0: Jag hade bara sagt hans ett arbete som är fysiskt krävande.
1: Ja, helt säkert. Och hade ganska samarbetat vi varsar folk och timpman exempel från Johan, eller döme från Johan, ja.
0: Hasse som arbetar här, tänk om släppa sig av ganska intensiva vänning bara tvärförmikna.
1: Ja, eller att det är ganska också att ta det ganga runt och skulle upp och ner i en trappa. Ja, det är ganska kjort upp i en trappa när och sånt. Alltså, man kan nästan lägga det in hvis man tar med det.
0: Hej tid, vi arbetar i norra och i rotation. Vi arbetar 12-16 timmar kvönt där och i 14 dagar. Och så har vi fri och i 21 dagar. Min spårning är, när kommer man ner av noll? Eller hur länge halter här sig 14 dagar? Jag kan inte utifrån att det är någon som har fysiskt hårt arbete i 14 dagar och så fri 21 dagar.
1: Ja, Ja, det är en god spårning. Och här är en riktig granskning som har visat att om man så inte ser bort från att det är arbete, men om man kan säga, tränar i första del och så helt paus i utrustningar, så är en stor pass att vi träningseffekten är väck. Om man säger att man ger ett totalt skift från att man är öliga fysiska aktiv i första del till att bli öliga inaktiv i andra del, så missar man öliga något av träningseffekten. Men det är fler för den bättre att häva så första delen när vi rörsle och vi fyskna vi har någon fyskna aktivitet i ända inte och det är absolut stora mån och tänker jag inte nämna så folk är inte ganska mischilja att tror jag nog som det var ett melda sig ner fitnesscenter 1 januari och nu ska det vara och så körde det och så missade det ganska motivationen att man kommer ut i mars månad och ta hävda ofta ganska vi en tendens till att man ser till bostadsspilt arbete, men det är det inte faktiskt. Och det är, man är faktiskt begynt att visa att det är att vara fysiskt aktiv i en period har faktiskt en något större effekt än man helt är kjolt om man ganska har en paus i att man inte är så fysiskt aktiv. Så på den måten är det alltid viktigare att vara fysiskt aktiv än inte att vara det.
0: Magne, nu säger jag börjar vi att vi får ta oss om mellan annat rörslo och arbet. Och det är alltså det vi tar ta oss om nu. Alltså det är så här helt små av oss stort och vänningarna.
1: Ja, det är en sort hotag som är mer som det popsmart. För att man snackar bara få sig en snack. Alltså att trilla i till F och köpa sig en fransk hotdog eller också sådär. Så ser man stäverger att det här så kunde du funnit en bräcke som du kan runda kött ner i köknen eller en trappor eller också då, så man får sig en exercise snack.
0: Det är det som man föreskår, eller rörslo och apit.
1: Ja, så det är så populistiskt hotag som vi bara brukt i förhåll till marknadsföring och stått här i intensare vänning. Och det är också snack om, ja, att man vänner sig 20-30 sekunder nu, och grundligt sägs 20-30 sekunder till tog att hvis man vänner stort och intensivt och iver alltså syskan hålla om något, så skapar man öliga stor förstörelse, pulser stiger öliga kraftigt, man skapar öliga nog förstörelser ut i vätarkiknene, och det här vet man är effektivt för att största hisser signalerna som kroppen har bruk för att uppbygga kypan. Så då är vill man helst ha att man får iver syska 20 sekunder av intensivt arbete för att få att här månadiga vivis.
0: Nu du säger fortalt om hur folk borde och åtta och är just. Hur så tillvitar är du själv om med så här mini-vänningarna att du är slarpare så säger du nu?
1: Jag är så heldig som vi säger, Anne, att det här är det fint att säga det. Och det snöjde jag till Gilvatron, men det tar ju släkt tumme, men nästan alltid till strappen där. Så rör jag ganska kjort när jag djungde. Och så jag annars vi ser ferus lockshort eller vi ser jungstan här det rulltrappor och inte tagade ordet trappnar sort där.
0: Du är standard typen.
1: Ja, faktiskt tror jag är inte ganska tror jag det har så ute granskning som kan just där det är en öra stor effekt att ja, men just nu det är inte att ju rulltrappor eller vatten och allt i mitt. Jag är också med linje, alltså nu.
0: Här att ända, kan du göra mer och lortar någon tror jag helt enfald rå, alltså rörslo rå till arbetsdagen i morgon?
1: Ja, det är ganska att finna åkost och att stä en situation och arbetslösen här man har möjlighet till att få snyggt ett rörslo arbete in. Hva skulle det være? Skulle det være på en 8-4 her en brekka er, eller er man så heldig at det er en rockmaskine, eller en sykla arbeidslåsen. Og kanskje prøve å snakke med noen kollegaer, at det finnes kanskje være en bolker. Det som er, hvis det er kanskje bare en sykla, eller tve sykler, eller tve rockmaskiner, en arbeidslåse, så kunne det være, være fyra som får det skjønn, og så arbeider en, og i 30 sekunder, og så neste, så 3, så 4, og så blir det nummer 1 etter. Så det er at hessen träningsformen är så att man arbetar i 30 sekunder, men så kvillar man i något långa tid. Så det passar den också väl om man har inte några rörsliga möjligheter. Att man kan vänja ganska fyra samman. Och så röna och finna något som man helter att man kan göra i tid. Alltså att det räcklar sig med det. Det är det som är räcklar sig med er liklar.
0: Jag ser vi det senaste åren. Magnus Mohr, tack för att du pratade.
1: Selv takk.
0: Hette var helsehåttene og Heson Sinne. Kunne du huske til her at Horst Hentan, et eller annet parster av helsehåttene, så er det ferdig inn av kvf.fo og velge jo. Her finner du sendingene. Vi tar oss neste ferie.

God morgon til mannadaver 21. september. Klokka nån holkon tjei. Solen ryser om gåar 40 minutter, precis klokkan 8 minutter iver tjei. Og selvsagt ver i kvöld klokkan holkon 8. Daveren han 12 timmar, 22 minutter og 41 sekund til langt der. Gåar tjei timmar, ja, gåar tjei timmar i halvverre av sønne stidsta dagen. Men nästan samstående som solen fyller kväll kommer mannen upp klockan 5 minuter över tjej. Han är tilltäkande och i kväll är omlöj 88% av mannen om luster. Det är två dagar till häst i andra över, mikronotterna 23 september precis klockan 5 minuter över 8. Och häst i andra över är det i dävaren och notten är lika länk. Är klart då vilket det är nästan så sast gångostjötnan Jupiter och hon sast bäst nu om solar ris. Gammalt är att hästjant över samt stormaner kommer om hästa tyna och det är alltid jag vill ha mest att lydes inte till. Avlösningar i samfärslen, vinter och räkna några dagar. Och så väcker vi det idag till att jag ser att det kan omöjna. Lyttla löten, ta i väverstavan, kommer vi nuttjast då väverförsökning. Kan lycka lägga trädet att om detta monte, om jaunt över, är ofta en större geomagnetisk virksamhet rätt Russell McFarren-effekten som anfallt märker att där mannen är färdnat rum till att bli stöd att bli myskare klockan halv om två eller halv om åtta natt är större chanser för att sucha norrlös, alltså omväxer er till vildar. Axel Torkar skriver att även öter Matteus efter aposteln och evangelisten Matteus. Det här var det till en av Santa Matteus, en av Taimon 12 aposteln och tjej Jesus och huvudvunderen till den första evangeliet och Nya testamentet. Matteus han var att av Galilea och är att upprunnaliga Levi, sonur Alfeus. Han arbetade som tottlare, ett land skatta en krävjare för det romerska valte och i bojnån Kafernavum och i vid Galilea vattnet. Och starv som taver ettla satt mittlen göter. Ta Jesus check fram vid tottlbone och säger fylk mer, stäv han bojna min upp, släppte ötlån och fyllte honom. Matteus helt sötne så en stora varslig hussynon för Jesus och öron tottlaren och syntaren. Sambart fatten kyrkliga sjöv boa i Matteus evangeliet i Etiopien och Persien. Han la i punsla vattare dejan, ja, han var tidsen av dövun. Ta med han helt mässe vid altare. Och ta man kände kyrkjupo ställen som standa av tjausannon, men som upprunnelig stöv i kyrkjupo i kyrkjupo, vi är mätta Matteus i elmentaver som han som stände vid bauk i hände. Vägnas ut fyra starv, gjördest han värntar halvgemenni tja tottlarun, rockenskapar fölkje, bankafölkje och skatta in krävjärn. Så det är bankafölk och det är tja tax till dig gavun honton i dag. Bibliska navnet Matteus Mestjur Guds gava. Och i Estihöpe är det avn i dag allt jag dagar för vapna kvöld och fri, och i dag för fria klockan, Peace Bell, i huvudsäten tja Esti i New York är att rinja. Hon är stöpt ur mynton och i bön ur mörre än truslanton häva läte. Och i jötska skivänje så äntar Jom Kippur i kvöld. Det är så att en tan hajlägaste dävren i jötadämnen. Och i arbetar är han i jörskvöldet vid Sölsäder och äntar i kvöld mannakvöld i 21 september. Jötan är halta dägen via fasta och i 25 timmar. Här man ska rannsäka sig självan och bygga om fyrtjeving. I färgen var 21 september i äldre kyrkligen omlackan kändes som Matteus är mässa och det hade jag helt man förr. Och det är vanlig gerastäver och kvarts i allmänna flaktäver ett land. Halsedäver.

Vi har då här Filippa, Asmi och Leia Elisabeth och Elenborg. Jo, det sen det är Höjdalar. Just det som dövna så färre vitt kring varför någon vi tänker just säsong 2 av Höjdalen upp. Det har vi gjort på den nästa dövna. Klockan hon är 8 minuter över halkon tjej. Och så är det så väckre och i det. Vi har stått för att skriva i morgon försökt kallande till att mitt i torsdagen. Det har vært i morgen, frukst, låt til friskan vind, sunnan, 5-20 meter om sekundet. Som fyra parten växer upp i friskan vind, et langt kvassan vind av landsningen, 20-15 meter om sekundet. Og i støvån, 16 meter om sekundet. Det var samtidig, og det fyr at regna. Sedan parten gonger han väster om til løsning, og minkar vinter ner i friskan vind, et langt strøk, 8-13 meter om sekundet. Samtrige og som fra løyer sluter og til åkkert el etla driv og i støvun. Uda kvalitet og i natt tar ferdig atter å rekna, og fyra parten i morgen frysker vinter oppe kvassan vind av Østeninje, 20-15 meter om sekundet, små etla halskutja og best åkkert el. Hiden i den fra midlen, lydja midlen, 20-13 stig.

Vidar, då är Bruno Mars här, Relay When I Was Your Man. Klockan är 12 minuter över Halkon tjej. Och det händningar till dagen idag. Det har varit hända dagen i 1605-trus att följtjen är utbyggt i Givordan och i Sofraglanden. Det finns att gå på. Og en vei med hver som kan ikke bo herfra, at han er endelig skåttet til ham et legit noen La Bette du Givendom. Det var en stor ulver, som i morgen enn 8 år har gjeldt til rasle og tidlig liv av munken i øsnen. Men gleden var stokkott, tog bare 2 måneder i 17. Byrja og anlåpne atter, og omløy 30 folk lødde liv av træet. Øttene festes i atterbygdene, til en lokaler maver at enda skjeit en annan større enn ulv vi og noen sirmerstånd faxe. Etter til han stekka og blev og allovsbildsner endalige. Gleda vær og i verlige herja i franske fjøtelnota framveis en gata. Vosne folk tjekast enn om hendingen her, men han mest utbrøtta medingenier at talan vær om en anstekan ulv, men ikkje var talan om en anstekan ulv, men om en flörjulvar, alltså ett wolfpack, och i herja och samståndes. Det var hända den i 1823 att sambart lärna till Jesu Kristi kyrkje av sista dia höjlarna och att angelen Mormoni, eller Moroni, kom till unga mannen Josef Smith. Påskapren till Jesu upprystna angeln och vägröjer, Smith var utvalder av gode att ändröjsa sonno kyrkjena av hjörnen. Förra skötten fick Smith handa i en ägare sermästare

Vi tar då bølgen Earth, Wind & Fire og lege September. Klokka nå 8 minutter og tjej. Nå, men vi der flere som har vært rønt det der 8-16 og vi en trend rundt om i heimen og noen grar etter håndene til å si at du kan ete i 8 timer, men du skal fasta henne 16 timer av døgnene. Men nu har vi ett allt tjoa granskningar tajma, tjöknen gynnsi 22 kliniska kanningar av 8-16 och strava. Jag har funnit här att koren alls inte har ta yngst och avskanna. Nu nämnde jag 8-16-8 som avr sagt är att du fastar 16 timmar av samtövn men hina timmarna ska du äta till att du har hotill. En annan problem koren är 5-2. Han är lutsen örvese, ta av marskart och intökna med att två dagar av dövn under vikna och äter som vanligt hinner. 5. Detta har vi röpt intermittent fasting. Och det är självande och i vännen i om att latna och center. Men nu säger några strauner allt som granskar här att tölen och fakta säger. Kvart 8-16 eller 5-2 är några underkorer mot de övningste kilojna. Granskningar tajma hever gröna 22 kanningar vid allt 2000 lotägaren. Och dessa följtsen har varit balka i 2, när annar balkaren fastar i medan hinnan sammanberingar balkaren, han tar helt fram i livet som avber. Och efter att det var djöknen kring tölne kunde granskaren i stafesta att 8-16 eller 5-2 inte ser utlaverade några gilter snärvever affärer nyer och i väckt. Halt det tøtselig å si at tølene er at folk i vi og nekv har høyt BMI, og i miel best miste om løy 3% av kroppsvektene ved intermittent fasting. Samar granskar noen i tøtsel ikke og i bender om at hesen klantsinger hotteren virker bedre enn at det er møvlige korer. Men til å si at skal at det er ikke tja som munn, og til at fasta hever RFI-måneder til seg med blåsukren, tarmskipene og kiktene i kroppen, som etter at la døme få aldersgångene til kroppen å genka søttene. Men klanka, her er nok det samme galt enn din. Her må jeg røy ut den til jeg kommer inn.

0: Hatta var morgunstunden vi Karla Solstein. Nu är Sigrun Brendelreier vid dagsens första tundasending. Klockan är tjej.
1: Vi börjar i Tyskland. Här två väl var i jar. Anna i landsloten och Mecklenburg-Vorpommern och hit i Berlin. Högravände flockren Alternativ för Deutschland, AfD, vann landsparsta väl i Mecklenburg-Vorpommern och i gamla Östertyskland. Samståndes fall kristendemokratiska flockren CDU för spärremarschen och kom inte in heter fist och fär i söv och flocksens. Fyrebels urslit visa at AfD fekk 38,2% av etkvunnen framanfyrir sosialdemokratiska flotjen SPD, som fekk 35,5%. Kristendemokratiske flokkren tja samveldeskanslaren Friedrich Merz, CDU, fekk 4,9% og fall så statt fyrir tinggottene som 5%. Og undanfarna vele i 2021 fekk flokkren 13,3%. Det är först och fär att CDU kvörstje mäknar att komma på en spärre marsje av en landsparsta väle till Europa-tinge eller till tyska samhällstinge. Gamla mätet av flottsjönen var 90% i Bremen, det var i 1921. Hinnvägen så är urslid i annars skyren tja AfD av en landsparsta väle i tvärvikor. Es ist ein Desaster, heter en vannlucka, säger Merz om väl urslid i Mecklenburg-Vorpommern. Samståndet stäffest igen att han hälter fram som kanslare och arbetar vågare vid boskapar och social- och nyskipanen och stjötnene. Vinsterflockren Die Linke fick 6,5% och de gröna ända vid 5,6%. Samgångan bundnis Sara Wegenknecht stitt BSV som är av vinstravånden fick 4,8% och kom så statt hälter inte i samhällstinget. Her heima landsgranskående stedfester en affær at avsettingene om rockskabber reglugerer ikke vil ha tikkner i noe stor om olvaren. Det stender i årsfragrengene til landsgranskående for å fortsette året 2025. Og i 25 år om søgene sendte fortsatt ut rundskriv om rockskabber reglugerer. Rundskrivet er ikke dagførst søgene, og store brøytinger har vært i tallkilding, kattetrykt innan husets etterlite og rockskabber mannagongdom. Rundskrivet skal ikke dagførast årlige, men det eier at være enderskoa og tidlige da brøytinger er i et noe kattekibanon som har vært tøytning for rockskabberhalter til landstånden. Verur te ikkje te, kan rockskabar reglugjeren geras missvisande og missa vire som styrings- og etterlisampo, sier landsgranskånen i årsfrakrengene. Landsgranskånen hever i nekvar vust av at nekvar rockskabar reglugjerer ikkje er dagførdar i samsvære vi tar brøydingar som er hentar av stånenon, og atri år gjer hun varst vi te. Torsanar Bøyra hefur jottat 5 miljoner kroner til åpøter i kyrkjegærnen ved Velpastavegen. Nødjast å øke i kyrkjegærnen skjera vått, då vattnet ikke renner noe vel fra. Det kan du ikke brukes som nu At han nere bjøver arbeid ut og innbåtnare utbjøving. Nøyet at teka moldene oppåter, og i stegen køyre høskende sammansetting ui, som gjør at vattnet kan renne fra grevar økjennom. Nekva vattnet hever eisne skattegøtenar som tog skulle omvælast. Økje som krever omvæling 2500 færmetrar, arbeid ved gjørst i stien, fyrsta sti 600 færmetrar. Et først fiskeskip sleipa i et farmaskip til Runavíkar og i Gjør. Farmaskipet fikk maskinbrek leierdegjen 45 fjøringer og i landsending Estan ur Ekraberget skriver Vørn. Sambarst Estrøyerportalen talen om oppsjåskipet Götunes tja Væranon og Ardnarfell tja Samskipen. Sedan personen Gjør var til etter en utlendinge som fikk skia av leiene mellom Kyrkjøbø og havnene, til han flott i han av Landsjøkerhuset, skriver Vørn. Så det ved vannar, frukslå til fruskanvind sundan 5-20 meter om sekundet, som fyrre personen vekser opp i fruskanvind eller kvassanvind av landsendinge 20-15, og støven opp i Seidjan, samtrye og ta fyrre regna. Sedan har parsten gånger han väster om till Össning och minkar ner i friskan vind och ett last struk 8-13 samtidigt som frallig sluter ui tar vackert stäl ett last driv i stövån som lyra kvöldig och i natt regn. Fyra parsten i morgon friskar vinter upp i kvassan vind av Össning 20-15 små ett last hållskutja och bärst vackert stäl. Hiten 20-13 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikene det Annemette Grebe Klemensen Prester som skriver og leser morgenlesteren, og det Bjørn Hensebeck som sitter lesteren av skjermen. Sundgjøn Versholmer nummer 518. Det vil jeg elske. Det var Solmer nummer 518.

0: glad.
1: Mitt starva

0: Klockan är 7:30.
1: Vi börjar i Tyskland, det här två väl var och i Jör, Anna i landslutna Mecklenburg-Vorpommern och Hitto i Berlin. Högrevende flokken Alternativ för Deutschland, AfD, vann landsparsta väl i Mecklenburg-Vorpommern och i gamla Östertyskland. Samstundes fadle kristendemokratiske flokken CDU för spärre marschenen och kom inte in, hette er fyrst och fyr i Sövo flokkens. Fyrbils urslut visa är att AfD fick 38,2% av ätkunnen framför socialdemokratiska flotchen SPD som fick 35,5%. Kristendemokratiska flokkren tja samhällskanslaren Friedrich Merz, CDU, fick 4,9% och fall så stat för tingottene som är 5%. Och undanfarna väl i 2021 fick flokkren 13,3%. Det är först och främst att CDU kvarstemäknar kommer på spärre marsche och en landsparsta väle till Europa-tinge eller till tyska samhällstinge. Gamla mätet av flottsjönen var 90% och i Bremen det var 1901. Hinvägen så är urslut i annarskiren till AfD och en landsparsta väle i tvärviker. Es ist ein Desaster, heter en vannlucka, säger Merz om väl urslut i Mecklenburg-Vorpommern. Samstunde stafestian att han hälter fram som kanslare och arbetar vidare vid boskapar och social- och nyskipanen om tjastjötnene. Vinstreflokkeren Die Linke fick 6,5% och Die Grüne enda av 5,6%. Samgångan Bündnis Sara Wegenknecht, stitt BSV, som är av vinstravånsen, fick 4,8% och kom så statt hälter inte in i samhällstinget. Landsgrannskående stafester en affär att avsättningarna om rådskapar reglugerer inte vara tecknar unåstoran olvara. Det ständer i årsfragrangerna till landsgrannskående för i fortsatt 2025. För 25 år sedan sände fortsatt ut rundskriv om rådskapar reglugerer. Rundskrivet är inte tack för sjöjande och av stora bröjtingar har varit uthaltgilding kvart till tryggt innan husets ätterlite och rådskapar mannagångton. Rundskrivet ska inte tack för att årliga, men ta ära vara ändorskåa och tillliga ta bröjtingar ero och i ett nu kvart till kibanen som har varit tydning för rådskaparhalte tjallanstånen. Vare det inte det kan rådskapar reglugeren göras missvisande och missa vire som styringar och ettelis anpå, säger landsgrannskånen i årsfragrangerna. Landsgrannskånen hever i negvar vist av att negvar rådskapar reglugerer inte är utdagförder i samsvärde vid här bröjtingar som är hända av stånden och att det är gärna varst vid det. Torsanar Bøyre hefur gjort að 2 miljoner kronor til ábøtur í kyrkjegærin við velbasta veginn. Nú gjasta ökju í kyrkjegærinun er sér að vott tói vatni ekki rennur nóg vel frá. Það kan tói ekki brúkas som nú er. Atlanin er að bjóa arbeið út og innbóðnar í útbjóðing. Neiðut er að taka molduna uppattur og í stegin kæra höskandi samansetting úi som ger að vatni rennur frá grævar ökjunum. Negva vatne hefur eisne skatt götunar som tui skulle omvälast. Ökje som kräver omvälling är 2500 fermetrar. Arbeid veri gjørst i stion, fyrsta stiget är 600 fermetrar. Ett förest fiskeskip släppa i ett farmaskip till Runavikar i Jör. Farmaskipet fick maskinprägt lejardägen, 45 fjöringar och i landsändning Estan ur Ekraberge skriver Vörn. Sambarst Estrøyarportalen er talan om uppsjåarskipet Götenes tja Væranon som släpa i Arnarfell tja samskipen. Sedan barsnu djar var tyran efter en utländinge som fick skia av lejene mellan Kyrkjebø och Havnena. Tyran flyttade han av Landsjögrahuset, skriver Vörn. Vevervannar, frukslå till fruskanvind sunnan 5-12, som fyra parsten växer upp i fruskanvind eller kvassanvind av landsändning 12-15 och i stövun upp i 16 meter om sekunder, samtrye och ta fyr att räkna. Sedan parsten gånger han väster om till ussning och minkar ner i fruskanvind eller struk 8-13, samtrye och som fralöjer sluter ui, ta akkurst el eller driv i stövun. Som lyra kvölde och i natt regn. Fyrra parten i morgen, friskur vinter upp i kvassa vind av sunninje 20-15, små etla holskutja og best okkurst el, hiten 20-13 sti.
0: Gjøvann morgen følger.
2: Vester i morgen
3: er i Øssur Ekholm og Jakob Dahl.

0: Klockan är 5 minuter i vår halkon 8. Och här är vi till röjar vid en nödkär morgonsending. God morgon för er och välkommen. Och god morgon, Össer.
1: Jo, men god morgon, Jakob och Össer. God morgon för er, Hene. Vad säger vi? Skulle du vilja veta sin rumdär, Jön, kanske?
0: Ja, det är alltid en god början.
1: Han är årsens 204 och trusens 20 i Arnon. Och om jag skulle säga oss en mer om han, så kunde det vara att han kallast Matteus efter apostlen och evangelisten Matteus. Därin är också vår santa Matteus, en av tajman 12 apostlen till Jesus och hövundren han den första evangeliet i Nya Testamentet. Och så var det förresten östen sagt om Matteus att han var tann och i byggde brygg i mellan gamla och Nya Testamentet och i Bibeln. Han ville visa göten att Jesus inte kom till gärar för att stryka lovna, men för att visa att uppfylla henne. Titta som skriver över.
0: Ja, men så vidare vi detta. Om känna om händan dagen så kan jag lägga till att solen röjs klockan 6 minuter i vår tjej och i morgon och tävär. Ja, en vacker låta, vill du säga.
1: Ja, man säger att Guds ser här i huvudstaden och såstånd rysa eller röjen av en såst tydligare.
0: Ja, det var flott var det.
1: Det var det jag gjort.
0: Och vi får kväta en 12 timmar sin demöjr då hon sätter attor klockan ja, en minut i vår holkom 8 och i kvöld.
1: Ja, vi där vi avtalar vi Torgester och i morgon Jakob tar vera bager vi och hon 18 klockan 8. Och skulle vi inte vänta att du till tejpa i ögonen vid färre tåsa vi tar om att den åter först och tånen är kanska.
0: Jo, det är dock inte här. Vi lägger ut vi i Styx och i morgon och så ser vi den ena film. Gå av morgon. Följer!

0: Det var amerikanske rockbaskeren Styx, leie etter Our Wonderful Lives. Styx, som nok vi kan se her om løyer, best kjent for leie Boat on the River. Det var fra 1924. Dette var måneden utgjørre fra 2022, og altså Our Wonderful Lives. Klokken 11 minutter i hver halv kund 8.
1: Og det som sagt 21. september i det, og det mest røsning at det alt tjoa. Alzheimer dæver ui dæ. Og i år ro 25 år lien så igjen Alzheimer-fella i Verstona ui Førjon, og dæveren vil hilden vi større rastevne ui Norrlandhusen om her nekver at oppleva som hever til endamals av Varspaljøs og demens øtje. Og mitt landa så fer fyrverande stjåri og nevnta formauer i FCK og fellan om Parken, Sport og Entertainment. Flemming Østergaard, han kjenner du oss.
0: Ja, han kjenner vi.
1: Han fer at halde en fyrlester om å være ærverande til Alzheimer, og han røstning aktueller vid nukjær bøk som øyder det skal, bip, være en god dag i dag. Og det en personlig frasøkning om kærlega, sjuk og strøye omvirring ta i tjonafellegin for Alzheimer's og hva man gjør ta i samfellegin svikur sina abyrt. Og han hever østene 20 stunder at letja løgna fram vi her i morgenstundene, eller her i morgensendingen i morgen. Altså.
0: Ja, det har vi stått etter 8.
1: Ja, og jeg føler østene, han er kanskje østene kjenter bedre under navn om Don Ø.
0: Just så. Ja. Det är ganska mest i fotbollsregi att ja. Han vill kalla det
1: här. Följer sig inte han är ju stålet tukt här. Tog inte just nu med Don Ö.
0: Mot de männen.
1: Don Össer.
0: Nej, jag hade ju för att leta han höja
1: till. Helt och vi var nära om du så får in i Össer och vis för att öta Don ett land. Jag kunde vara Don Dahl ja. Och klart.
0: Jag är alltid till att säga det bättre. Det är alltid man vill säga.
1: Men Don Ö till akkurat du.
0: Nå, vi får også prate noe helt annet, til å være om EM i Beach Spring. Til å være sånn som vi kan ta lov til å være Guriar Døttur Hansen, og til å være i Spania. Og vi vet at det et få et år å være om en ja, slekant tøyma, eller så.
1: Og så færer vi til Sjøen Døsene som vant et fratta fra Veverstående, og nå til i morgen så færer vi til å få en av forsøkene for større parst av Vigne. Så det Sissel Kirstebø, følgevinneren, frøstadsmannen av SIA.
0: Samme av Espen Lindt.
1: Ja, Where the Lost Ones Go.

0: For go Shangarar, Sissel, Chishibø og Espen Lind, vi sier ikke noen Where the Lost Ones Go. Klokken 13 minutter ui 8.
1: Og så har vi et samband med Veberstående, og til Tore Poulsen som har vaktene ui morgen. God morgen, Torit.
2: God morgen.
1: Ja, jeg holder vi fjerde på en til da. Og en vekker morgen ui morgen, kvært sida Veber forslagene her, først og fremst vil det ene det kanskje?
2: Ja. Ja, det vekker til morgen, men det fjerde brøytes, det vekker det fjerde brøytes rett og slett det. Vindfyren hon växer. Nu ligger mer av vindfyren gärna under 20 meter om skonte. Och att hon ligger om sundan. Men nu fyra parsten tar sig vindfyren upp i en 14-16 meter om skonte. Och att hon får ullandsning. Och därför är det regna nog snygg. Men sätta parsten. Ta mycket vindfyren så är det lysen till. Ni är i 8-13 meter om skonte. Och ta för att den är ullandsning. Och då skulle jag gärna slita ui att du kanske lyssnar till sig med lockstjäl hänger rätt i omkring städen. Och så sent kvöld och i natt tar för det så att det regnar. Så tänder jag sin trida. Hit in, han kommer att lycka i mittlen 20 och 13 stig.
1: Ja, och vi plejer ju oss när man har mått att hitta sin fram och i vägna.
2: Ja, om vi börjar i veckan morgon så får vindfinna lycka i mittlen 20 och 15 meter om skont om dagen. Men om minkar som kvölden ner i 8-13 meter om skonte och om natten ner i 5-20 meter om skonte. Och att den har för att lycka av utsnitt i alla dagen. Annars kan man vänta solblottar i morgon. Men eisen åkost är all i stöv. Hiten han kommer att lycka i mitten 8-12 i morgon. Och i omorgon tar för att den eisen lycka av utsnitt i alla dagen. Men det blir minniga vinter. Vindfyrn har för att lycka i mitten 30-8 meter om skonte. Och det är som att solglottar och stjäl i omarchen. Hiten han kommer lite mittlen tjej och ädlesti i omarchen. Och tacka veckor hösten i frutjadagen. Tack om vi faktiskt vantar något snygga vind. Höstmorgon han börjar att lägga över. Vindfyrn hon ligger om en 38 meter om skonte och atten om sundan. Det är torsd om morgonen med skutja. Men som lurer att det är igen så får vindfyrn växa. Och om kvällen skulle jag gärna vilja komma upp i en 15-20 meter om skonte och att den tar landsninger. Och därför är jag räkna höstdagen. Sent höstkvällen och om natten tar mycket vindfyr så att det löser inte. Men frutjadagen tar för vindfyrn eller till mittlen 13-18 meter om skonte efter. Och att den vill ta östninger tar ett skutja frutjadagen. Kanske om kvartorna löter, men eisen löter vi räkna alla veckor frutjadagen. Hiten, varje hösten är frutjadagen, han följer lite mellan 8-12 stig.
1: Så vad synder man rås gott att ta i veckan för alla?
2: Ja, särskilt hösten är frutjadagen.
1: Just så. Ja, men jag tackar vid vi fratt annars att du från Tekon och i morgon, Tori, tack för hälsa för.
2: Ja, själv tack.

0: Et størst hit til Kjabelsen og Dobby Brothers fra fyrre helte av halv fjersen og Listen to the Music og til det just det, vi tar var just sønnast og løttene sammen vi tar imen. Klokken kunne vi sagt 6 minutter og i 8 og i hese løttet.
1: Just så, og nå spalte vi til Cecil Kirchbø og Janne og vi tar var eisne prate om fyrre vinnene og i Farnevik og så hvis jeg skal gjøre en sånn parallell med den helse på etingene så synes jeg at Tyrland og Joar at det var en tur etter Fölche och Heanon och att man ska man första så säga att rätt runt någon
0: flera man.
1: Ja.
0: Ett la kvinna.
1: Ja. En som kastar sig en utländsk.
0: Ja. Det var jag måste ju bara vad ska jag göra då?
1: Jo, då har du ju nämnt Cecil Kirchbø. Det var nämligen i Heanon mellan Kirchbø och Haunen att vi upplöst och hemma så inne tja. Tja, Vern. Och det är att som jag blev pratade om också när kom här så här så står Arne. Vi fyra folkon som gänga i fjöteln i färjan.
0: Och komma ytla fyra.
1: Och komma, ja, ofta nog så ytla fyra.
0: Ja, vi är en ekvaturare alltså. Jag tror inte det som ja. Här folk har haft törva av hjälp.
1: Till akkurat det, ja.
0: Så det så.
1: Och det är ju fantastiskt att vi tar va, kan man säga, bjärgingar till annars som vi tar va i färjan. Men så är det här. Vad ska regningen känns?
0: Ja,
1: det. Kassa 8.
0: Det har vi inte slåken på här.
1: Jo, det är det nämligen.
0: Det är det ganska.
1: Det är det nämligen, alltså. Men, ja, ja. Gott att inte, kan man säga, allvarsamt hände. Det var så utanför den också. Men kom en så mycket ska jag att nej, det var vi flottade.
0: Flottade inte.
1: Ja.
0: Det var då klockan för att jag var norska satt att tog in 8. Nu
1: ja, ja.
0: Blev det 4 minuter och gick kvar.
1: Vi når en akkartoner och en tog inte middag. Vi är inte att det tog i morgon när vi lagt till märkes.
0: Ja, vi är då helt enkelt inte att nu.
1: Nej, nej.
0: Det är då gott. Ja, det är för 8 fems.
1: Ja, men alltså, i sida är det att ta att han...
0: Gå till honom när han kom.
1: Ja, ta var fyr.
0: Ja, alls för bättre fyr.
1: Det är för en nummer och så höras vi det efter tog inte.

0: klockan är 8.
1: Burska och niqab skulle bannas i skolan i Italien och mask ska sättas fyra. Hvordan jag vill utländska nämningar kunna gänga i kvarion flotje. Det är huvudspåskaparen och nödjum packa vid tilltöken som italiska försattisraharen Giorgia Meloni och i nästan för att lägga fyra stjärnorna. Italsk bödn må inte känna sig som minnelodi i en skolaflotje, säger Meloni sambars politikum. Meloni säger att talan är inte långt om integration, om nämningar som inte skiljer maler som undervist vid råa, är det stora pastor eller en ta marlodi i en flotje. Så är detta inte långt integration till er omsorgarna tråd stäffeste Meloni och politiska festivalen Phoenix i Rom som ungdomsfällskapen tja nationalkonservativa flotjen under henne italsko bröverner skipa i fyra om vikeskifte. Omlai 1930,000 nämningar som inte har italska rydgesborgare rätt gänga i skola i landet. Dessvärre till slök 11,6% av ötlund skolanämningen visar töl från granskningarstånden Fondazione ISMU sambars politico. Meloni nämnde inte hver marsch ska vara eller hur sig detta uthörseliga ska sättas i värsk. Integration är ett av huvudsvälevnen i Italia till parlamentsvälet som ska vara i senaste läge 22 december nästa år. Krutje i mig ästre har rakt iranska budskapen meint så gärna ta berjeje och i februar ta USA och Israel får under allop. Brutto tjauar urstökan i landet nu minkar i 20,1% sammanbörjar vid första årsjöring och är fyra. Det vill säga tujarskaje från sust i mars till sust i juni som svärar till första årsjöring i Iran och i persiska kalendern. Det är både iranska högstovan från i jar. Irans 28-årigesraren Abbas Araghchi är nu av väg till New York där han ska ha en forskningstjunda elfunden tja ST. Hovast Araghchi är att diplomatiska revitjan i USA är lite som bänder av att vi är skiftande med den strujande parstanar batna. Amerikanske forskaren Donald Trump hötte för stötten Iran och hevor sambars Fox News sagt att iranar mottäcka sig samman nu han är i färd vid att täcka avgör om man ska sprunta land i luftena. Araghchi ska först vidja i Qatar och han färd till USA, skriver allmänner iranskir Milar. Kroppsligur harskapur kommer närum icke fyri ui röktarheimun som voru kanna, men onkotu kan oralei gerast ui så höttande. Löktingsins ombudsmäver mäler til at starsfölkjene eisene læra kusset ei ei at handfæra munlian harskap og stekka honun. Løgtingsins ombudsmæver hefur veri å etterlisvijan ui trimun røktarheimun. Stæfest vær at stånaner hefa kunna se om tvingsinslåuna, der vita at søtja skal om godkjenning fra kærestånun til intriv ui egin fralse. Intriv som tvingsel sambars tvingsinslåuna krevja godkjenning. Hovast tvingsel ui seljumførun kan synast av vera neivur fyrir at veita nøktande røkt og omsorgan skal alltid gerast ein uthørselig meting om støvuna tja bufalsinun. Intrivene eia at vera atla einstøkun bufalsi, ikkje öllum bufalkun. Ui einum føre stafast i ombudsmævren at godkjenningin fyrir intrive var færen urgilde. Stånaren var bein om a søtja om nudja godkjenning fra kæra stånun var bruk fyrir tøy, og ta kjørte stånaren. Uislenska kvælavajan i Liu i år, skottner var 3,5 nebbafiskar og 4,5 stigar. Kvotan var 103 nebbafiskar. Vajetøyen endar fyrr enn atlan, tøy vekkri veri ringt i hesevikene. Kvælabatanir hefa li inni fyrir vevur og 25 dagar i sommar. Og i februar atla stjötnuna kom i altingi vi uppskoti at banna kvælavaju. En liten eldur var i Gazadali i Gjerskvelde, eldren var i en uthuset. Lillgrunnen er om at en grill som var sett inn i huset ikke var sløknet helt, sier løkreglene. Skagen var ikke storer. Vevervannar, frukslåt eller fryskanvind, sunnan 5-20 meter om sekunde, som fyrre parsten vekser opp i fryskanvind eller opp i kvassanvind av landsendinget, 20-15 i støven opp i Seidjan. Samtrye og ta fer at det regna. Sedna parsten gonger han vesterom til Ussening og minkar nyr i fryskanvind eller struk 8-13, samtrye og som fraljur sluter ui, tog akkurst el eller driv i støven. som lyra kvölde og i natt regn. Fyrra parten i morgen frusker vinter opp i kvassan vind av sunninje 20-15, små etla holskudja og best okkurst el. Hiten 20-13 stig.
0: Hefur tú hugt í postkassan? Tú nú umbúsrast vel. Ekvöfu seglin komin, so tú kanst velja í dag. Betri samtækje, hefur brúk fyrir tær. Betri. Eitt fela, við oia, við fela.

0: vegin, altså vi sannsynon av öllun verur lova og æren til så var det Albert Vinding vi sannsynon lyse nedda. Klokkan 12:00 i vår holkon nødjo.
1: Og i sannast av vik og lottag var Gurjar Døttur Hansen og i EM og Beach Sprint og til å være i Spania. Og god morgen var.
2: God morgen.
1: Hvis man spyrir til Beach Sprint, hva det?
2: Ja, det et slag rekving som Einarstrand, og det til samme 500 meter man rør. Så det relativt stort imot til hva man kjenner. Det bryr opp av strandene, og så renner det ut i baten. Og så rør det 240 meter ut, og så venter det vi, og så 240 meter innatt. Og så renner det innan mål. Så det sin mer aksjon nå.
1: Ja, hva en sted var hesten av hoven, Tjater?
2: Til helt sikkert tror jeg at noe så størst ut av disse tegnene, og ta hesten om det, jeg tror ikke jeg med noter, så likte jeg meg bedre fire enn til dem som er 2000 meter, som sånn langere. Og jeg synes da var meg så rave alle at det altså, siden man var fant alle, det kan være alder først, som gjør det, jeg synes det skrek og spennende.
1: Ja, vekkere unge at du får ringt dem, som man sier?
2: Jeg har vel prøvd akkurat som jeg vil nesten å regge for litt, men det, man klarer det som så alltid, utan så det kommer bare til å syne.
1: När faktiskt du var först att jag hova fyra i hessar utrata grönne?
2: Första kappen gav jag till i lite av augusti 4. Och så gärna vi så, jag har inte kunnat vant sådana i kvarföljen. Men så har vi varit nere i Danmark och vant. Och så har vi kappat sådana i sommar. Så hon är vuxen sådana i akkurat i sommar.
1: Hur så Jack tjatar hessar för?
2: Det är Jack okej. Okay. Jag var jävla nervös och jag spelade nog sådana i kvinn. Men det handlar om att man rör en och en sen och så tänker man tog. Och man får två chanser att klassera sig till topp 16. Och första runderna så klarar jag topp 16, men nästa runda klarar jag det så inte. Så slapp jag tyvärr inte sjöer.
1: Har du sett nösten upp mot tog annars?
2: Ja, helt säkert. Topp 16 så kommer du i knockout. Det vill säga att du rör två mot kronören. Så det är ordentligt skräck då. Du är värst. Vant du kappingen?
1: Ja, du ombor Danmark och hesar kappingen. Gosse fyrt här fram, alltså är du ensam åt eller är det flöjre?
2: Vi är fem danskar. Det var ett senior manfolk och så är. Och annars var det juniorer som var vi här i Spanien.
1: Du kommer till förra ett år och i kvöld. Men om du ska täcka samman om viken att du är värre i Spanien, gosse gör hon så värre?
2: Hon är fantastisk. Man är väl säkert gosse en kappingeskipa, eller hur så väl en kappingeskipa här, och man slår upp emot den allra bästa. Och vad tycker du om HM så det är EM och räckving och ta er då? Så EM är på samma steg som HM, så det är det bäst. Några nationer och träd som är till HM, så det är jag förbereder mig öde en extra sekund de sista månaderna, så jag kommer tattare att jag syns att på oss någon, så det är gott att så jajs.
1: Hade är en EM capping. Gussen neck långt lutaka.
2: Ta lutaka 21. Oj, mina bästa och men det är också 32. Långt allt i dock.
1: Hade det ju en känd och utrata grön och i förjon, men är hon neck utbrött annars?
2: Ja, det ser ju mest från London kvart Gussen neck till utbrött, men ta växer öl och neck öl och kött nu senast jag är nästan till det. Du passar av olympiska. En olympisk grein, så det hun vekster sjølvand.
1: Hun fyrer igjen i førjonøsene?
2: Ja, helt sikkert. Jeg regner så spekelig at få åksa stand opp i førjon, så man kunne kan vennja, og få rønter i førjon, og man kunne, altså, dreimerne kunne slippe av venn i førjon, og faktisk slippe av anker, slippe av lodager også, og venn i førjon, det er jo dreimerne. Så det man må bytja opp til.
1: Hur ser er omstående annars att vänja i förjun också om till dem spåat?
2: Det är så vi har två dubbeltar på vänja i, men drömmen är sånt att vänja en single. Så jag kan vänja ensam och vänja till grannarna som jag faktiskt vill kappa sig och vi kappa sig.
1: Och är större månader att vänja en dubbeltan och så att häva sin egna?
2: Ja, helt säkert. Det tar ju ögonen ett minne och tar mer lövligare. Och du är slags ensam att lödja sjön och nu måste jag förvara ett vis. Så det är stor mån.
1: Du har så färdast nio år för att vänja nere. Gåse, ja, gåse, jag vet här, Rika.
2: Det det är ju sån den stor futsal I Albjörn, men jag har just det jag kunde ha det. Det är väl rulla fitt och motkommande I Danmark, så det är gott.
1: Och när blir det nästa kappingen som du ska låta gå I?
2: Jag har tagit värt här för I år, så det är nog I mars eller april månad. Så nu blir det innan då, och nog HM I England I december.
1: Så är att hur har sett av den sista jag är så vi är helt framme I vänningarna.

0: Svenska Robin här vid Essentionon, Talk to Me.
1: Og for løte så igjen, så spalte vi denne nedsjengen som øyter lyset nettopp til Alberte.
0: Ja.
1: Og jeg så ikke han skriver her at nå erket ditt, måtte tendre ljøs i køkken nå da jeg kom opp i morgen. Første fer og i år, og nå råkner vi av ikke om det måneder. Det må være første fer at han har at, at det er når det farne stittast.
0: Det er akkurat det. Det er litt synder myskere nå om... om morgenen.
1: Ja, da.
0: Ja, lyset nettet. Hatt av er jo tannsankeren som er den nummer 8, nå tatt jeg for å finne den her, den aller beste.
1: Av hundra.
0: Ja, sanken, ja, av hundra. Da la hun av 8 den her. Aller
1: beste.
0: Aller beste vinding.
1: Aller beste vinding.
0: Ja, at det er snyggelig å sanker.
1: Det er da. Apropos annars dagen, så nevnte vi da i begynnelsen at han 12 timer og 22 minutter til langt der dagen. Det nevnte vi kanskje ikke, men vi nevnte når Sjølen røys og når hun setter atter.
0: Ja.
1: Og han 5, dagen jeg kjente 5 minutter og 1,5 sekunder stytter, og det en jar, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så okay. han stytter snakkvann det.
0: Ja, ja, 5 minutter, det ikke for små, altså.
1: Nei. Så det ikke løy, jeg vet ikke om de har et eller annet å tenke ljøs i morgen, det var ikke når vi... Vi kommer att komma till köken och illa. Hej brukar jag ändra det.
0: Nej, akkurat. Och vi kommer okay. Vi kommer nästan bara börja tälja ner till detta så för hinner vi natt och er till köket just stretchar man från nu.
1: Väl rockna.
0: Ja.
1: Väl rockna och kött också.
0: Ja.
1: Det man säger ju september, oktober, november, december till er till Anjunda.
0: Ja.
1: Till Anjunda, till er här alloy.
0: Till er här alloy, ja. Ja, ja. Och så pratar vi oss nu om ett här i morgon och så att vi ju att vi hade ju Flemming Østergaard Avijan her, han grøtt lunsje og vel fra om hans her etter hverandre til Alzheimer sjukna, og så får vi til stortleika prate syndromet til Eknen, som han har hans her, vår altså, Don Ø.
1: Det var arm i tendra mikrofonen.
0: Det var syndrom arm i tendra mikrofonen, og jeg har hans frek nok å si av igjen, jeg heter som min medvært Øssor. Jeg sa til ham for show at du har taget hans navn.
1: Men det er brist til.
0: Nei, så sier han, så flänt jag när du syns och säger han, varsågod, namnet jag mer är faktiskt patenterat.
1: Yeah,
0: alltså han är patent på sitt namn.
1: Yeah.

0: Alltså så är det källnamn kan man säga.
1: Ja.
0: Det heter nu.
1: Det var inte det bild som jag har, men han säger att det var östen. Det kunde bli missnytt när hon John. Det var också vi omkring.
0: Mätstov.
1: Mätstov som fick ett vanligt omvälde så kunde inte bruka hans namn och standa för tog. Ja, det var också.
0: Ja, jag skilte inte ordet kan man inte, men det är rätt som han, som du säger, att det var det han knyttade det. Att nu var ju Mätstov kunde bara bruka namnet och jag kunde aldrig dömsa. Alltså.
1: Nej, det så ja. Kommer så.
0: Så får det omkring på nackan.
1: Nej, ja, men... Jag säger han helt för honom, ja. Att han har patent på sitt...
0: Och han säger också att det var något som fjepparen här i FCK var fans, som man säger. Hade då uppfunnit att det här Donovan, det var något som han såg själv var kommande tankar om att kalla sig.
1: Nej, det är helt snäga han har från början, alltså att han kom.
0: Han är stöpt det.
1: Nej, nej. Att han kom, så ja, som han säger, FCK vi sin fjepparen. Och hvis vi så för att det här vi att Darren Stittest, alltså... Nu ser jag en annan lust här i här att om man säger att det är ju de stöttast ett hennagliv kvinna.
0: Ja, vad jag skriver en sombegård.
1: En sombegård.
0: Ja. Vi ska släcka henne när vi sombar. Det var glorv.
1: Nej, och det är kanske en tilltidjur som heter vi Virtäng.
0: Ja, ja, ja. Jag
1: känner vi ju väl.
0: Jag känner vi det ser jag väl, ja.
1: Morgsändningen.
0: Ja. Det man säger att det är väl omtökt och allt för stöttlig och ahavavärt och ja.
1: Ja.
0: Det var bara när jag förse.
1: Saknar du dig?
0: Absolut.
1: Ja, vi spalt och lyssnar efter. Så är det kanske huskande att den här sanker så efter Sunshine eller Mangle på det samma.
0: Mangle på bättre.
1: Vi tackar hända sanken.

Och nu är klockan 6:00 i vår nocho och sändningen är utåt skriva och vid spela till er som vant sändning vill oss där en stund och här var det då att höra en sang i morgon. Ja, men skriva så äntligen till oss. Nummer är till er 22400. En är ju snäck inte kommen, men också styr och det första vid färre att röva i hessa fär där er kommer ur Klaxvik ständer stått om vi inte kunde spela sangen som öder Lily the Pink Chatter Scuffles. Og jo, honom færa vid eller så fyrir vi, hesa fyrir.

Han är nästan 6 minuter hesen sangren hentan rapsodien tja Queen vid förra lögokna att dämpa här inte kom annars fra öjnån som heje värre till Queen Machine vid Chattner nästan nästa lejar kvällt vart han. Ja, lätt att gå så är det en som säger så löjes. God morgon, god värstor. Hej till Tumas Balt, Fella, tja Rasmus Sebak och tja Tumavit.

0: Sjóðan við að sjá hann morgun, velkommen til ein tóma við fótboltsprat. En þannig regnvata, manna morgunin 21. september. Til alls og vikiskift, eða mannadæverin etter vikiskiftet. Her tror jeg ikke noe fær ble lagt, og så snart kan vi konstatere mulig at tve ting og gjødelsene i Rogan ned til det at NSOI tatt en FM-ID enda våre for NRV Gussvian, og som leis B8 trus tatt det første del enda våre for NRV Gussvian. Vi færre sånn det skiftet år om mesterdelen i dag, helt mye gåer. Og Bjørnsen og Trond Arger, velkommen til Bayern.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Så kommer Luka helst å si at Disney og i 3. omfær vår heser på 6. NSOI 1-2, K og i skala 2-2, Vujingur, 0-7 Vester, 3-3, Bjotrushjep Streimer, 2-3, og HPAP 4-1. Og Benningund Hug som lagt ut ved, at det veldig en av de mer malrygge omførnene, etter vikskiftet, enn det vi undanfæren. Nekk malkommen?
2: Nekk malskåten, ja.
0: Og nøkker gåveisene?
2: Ja, nekk gåveisene, ja. Og det bare frågastiv. Det sjåvan, det alltid det som vi vil slippe suttje, det mal og særlig flott mal. Det bare frågastiv.
0: Ja.
2: Ja.
0: Sander?
3: Ja, det var helt det samme. Som Ja, onkrister som fikk slæse og fortulje alt det, men annet enn det så helt jeg det var god distrikt, han fyrt jeg kvast distrikt, han lov en 34 spillere vid krampa at han tøyma, så...
0: Man frestas å si jo godt du fikk han slæse i 18-25 minutter, men det klart
3: det. Det var ikke nok.
0: Nei, det var ikke nok. Nei, det er gomt, ja. Vi får begynne ved begynne, vi får gomt av Dahl, opp 60 ved teker, og i måte NSOI til, altså fyrt jeg kveld klokka nå, 18.30, det som ble lagt til samståndsverk i Skala i Klagsvik, han kommer oss til 18. På 6.30, Abjørn, jeg frestes å si, jeg synes du vet ikke tilstander, det noen brennevarkerne det her, og jeg husker, nå jeg bare grunnet til det, at på 6.30 har jeg bedre oppe på det, hvis man kan si at det er så løsner. Ja,
2: yeah, altså, at det var funnet for på søsterstand til Kjetter, underholdende, og nek fer av spelen og til tøyer funnet for på spelen, det var underholdende, og jeg helt at besäkstet var alltså hvis man tar alla listor hade besäkstet var kanske det bättre li större än parstad eller större parstad det snarare går ju alla för alla besäkstet är bättre li men det är ute av att någon alltså till ofarligt eller som så men i hesen för att skapta så går ju två rättliga större målchanser kanske trutcha ganska
0: ja han ska lära jag bara näst och Gullfoss har en mot en och en för honom
2: och Berger har skrasskott som kunde
0: gå och stå en gå stå över
2: ja att för någon och man sa något till Kemren så jag synte mer eller bättre för så är kanske något bättre sådana men underhållt annat spännande för oss Og en så skårer, og på 60 skårer, skal man si.
0: Og ja, vi kan bare leie på ut da. En så fær etter min tidsje et rettelig tomt brottspark. Og jeg heller mer til at det ikke er brottspark, enn hva det er brottspark. Og eller rettelig senere dømmer deg, han leder da kajra rundt i høttene enn tverrferner.
3: Ja.
0: Og han fløyter. Og det gjør det ganske eka frustrerende å kjøpe sexet.
3: Det gjør det. Og hatt det noe som ikke har sett blivet dømt. Etter taklinger at når onkru finnes skått i sted, nesten ikke blivet dømt. För mot vi kommer att vara så 24 Nottingham Forest knappt jag fick en straff mot Liverpool som jag inte har sett dömt länge. Och så följer jag liksom här för att de mynda upp till att så ligger liksom linjen här efter kvart utländska fotboll till vi vinner. Och jag kan inte minnas att jag ser en ekva av här som vi dömt. Det här som sagt så är Mattias försäjner och det är inte tog att han röjner omböra sig vid att han inte rakt i han eller näga. Spårningen är bara när linjen kommer här till att det ska dömas. Det var rätt dömt en efter som är ganska dividerad vid Troja var nära som HP-fär. Men hvis jag hade en ägare som där lägger sig efter och jag hade själv och jag har fler för ontra stata att han aldrig bär till min rännande fotlarfär han fär skåte och så hever värdeläkaren bär frukt. Alltså det är tacklar rätt ur jöknerna och spelar lite ett rag och kväva i det.
0: Men heter det värst inte en tacklig i jöknen? Det har du vid en sån.
3: Nej, men han hever han dopparna främst. Nog så äckvislut.
0: Jag hade för det första inte någon nämnvärd kontakt.
3: Nej,
0: till allra första.
3: Ja, det är så klart det är. Men det är precis som du, är jag ens här att brottsparken är en jävla stor refsing. Jag ser alltid brottspark mot suttjast ur mannen och alla vänner är. Och visst du väljer att döma här så brottsparken så blir vi varje spel av en öron karaktär än det som vi tar att säga. Tøy at knu kvar etter takling knapli æsna frispark og det hevd ikkje vere.
0: Kom og lukka differensiere mellom tvei tinker så fuck ikkje Michel det center. Vi tar vi snakk om taklingar. Så snakkar vi om at Maverick kjem hakkande jokken 18 skot levera og så tek to mann og heila lost.
3: Ja.
0: Det som vi så kjer til Maverick for ut av blokka.
3: Ja, og hever foten fremst og enda vi har blokka skot. Som
0: man jo hever fotbølte. Og det enda vi at Emil møvelig ikke sparskar for bein i jokken og reagar besekselegger. Og besekselegger er framdrift, hinn er framdrift. Det må inte säga att jag och passar. Emil, alltså jag hade lite mer guldkort för film. För jag ser akkurat det. Så det är så kött som brottspars är dömt, så reiser Emil sig upp åt.
3: Ja, det har kommit till.
0: Det är inte särskilt.
3: Nej. Nej, jag måste säga som är att jag har inte så brottspars är dömt. Jag är inte lika samförd som du. Jag har alltid här er en avvis kontakt. Det här är... Jag har alltid
0: man säger... Det
3: ja, ja. Och det är till sast. Det är som är... Nu är det lite stund och så att det är högt. Om ut är värre så... Det första jag också ger här är att okej, okay, vi har hattat straff. Alltså man behöver sina klöcker att det är brottspark. Men att du särskilt om att det är så det som du sa som är så tjata, så kommer Mattias ut och han hever dopparna främst och ska blockera. Och så kommer det som är vad jag säger till jag har inte känt några meningar om att det är brottspark eller inte. Det som är bara en sån om hatt är brottspark ska det så vara brottspark kvar för. Så det ser tydligt ut till att den linje som där har lagt. Så det kommer brottspark det är en ett eller annat som säger.
0: Ja.
3: Och jag menar att jag har alltid dividerat tror jag ganska fyra så lite här brottspark ger visst det här, men det är det här. Alltså, och visst
0: du ska bara ha
3: bjappen. Ja, men visst har bestämma sig för att döma dig.
0: Ja.
3: Så må man fyra hålla sig till det. Och jag hade inte vilja säga här så blivit det. Det är inte så som man har utvänder utmältning och säger nu får jag vilja döma sig i brottsbörsen i era. Men här är kontakt. Det är alltid man säger.
0: Jag vet inte, om du tror det fri eller?
2: Ja, jag är stärklig i huvudet om att det är brottspark eller inte. Alltså.
3: Ja.
2: Ja, alltså hvis man ska döma att det är brottspark så är det helt avmyndliga bojl i brottspark.
0: Jag ska alltså döma kvarja för det kontaktet för helt
2: många. Ja, hvis du döma att det så måste döma kvarja för alltså.
3: Det är här som är, kan du så?
2: Ja.
0: Och det är inte så att du är inte visst dem kvarja för.
2: Nej, och jag ska säga, det är inte det att nekvunden för en, nu ser man det inte ett rakapisne, men och nekvunden för en annars. Så får dömer han troblagar hvis vi i kontakter vill göra det som det är inte fördämt. Alltså.
0: Ja, ja. Att men alltså ska du så ägstna och en hotna sparsit att du särskilt han möver två och en annan man. Vi har haft det här pratet.
2: Ja.
0: Alltså tusen för smina för det. Ska du så ägstna hållt jag flöjta tärntu. Till lyckan jag brottsparsk vi hade brott.
2: Ja, det är vi.
3: Och jag ofta hävdar fokuspunkt som jag kan tänka om. Och det är viska för mer som om man hattar fokuspunkt. Att det är fokuspunkt internationellt så vet jag inte om det här säger när jag gör. Man ser ofta vid jag hållt där 18 för det kappen jag kan börja hållt där 17. Och du kommer beinleis galdande reglar til okkun holdt að sætna, men rák kannski úti kunnu averska.
0: Ja, mövelega.
3: Ja.
0: Og lúsnar, ma endelig differensierar mittlum, vi snakka ikkje om ta meðan við tíkjen fæjaver nýr. Vi tås med sånn luttlig kontakt når som er 18 år avslutta.
3: Ja, ein skjuter, tog kvar beinni ut, og tog stretchet det til å se sollen tja der enda er syndro fra, her som sparskar bolten og opphøy og punktet til. Nær er det tog som sparskar punktet til å spela, nær er det som spela utan fyrlid fyre.
0: Ja, og jeg hukse her som for en halvtid at Emil sparskar Luganegv. Mattias som Mattias sparskar han.
2: Ja, det ser ut som bara sparskar. Ja. Emil färs sikkert räcker sig på bollen, hur kanske han räcker Emil. Jag vet inte.
0: Och så hugger jag en orsak till att vi stannar och checkar som att det bara nu Eva sagt hans ice eller en där så en orsak någon är nog till att Eiler brukar reda till en längre tog är döma det brottspark.
2: Ja, Ivast lunch.
0: Och så är det att det då Ivast så lunch.
3: Ja.
0: Fast så bo från fjärde domaren och fast du bo från linjevärden
3: och sånt. Jag tittar han spelar det jukten i hutten. Man har lagt en tvärf. Till att det är inte vanligt att döma. Man hade inte ett som sitter.
0: Jag husker att det är en stövan som bär på 60-dörru och en är så i, alltså det är dusch.
3: Ja, men brottsbark, och det är alltid det absolut värsta att käkast om i fotbollet är att brottsbark är en otroliga stor som ska säga gav eller avgåve att få av. Jag har sagt det för er, det är några slags brottsbark som jag hade med en annan så är det Raheem Sterling brottsbark, inte han för dribblande om han så innan han fick först ju vänta eller just näka han vet det av bäglingarna, ja, eller inte mycket.
0: Ja.
3: Og það var gott ein av fimm eller sex dómar þar hoppa það. Og það brottspark, þú að þú fyrst sem en chans að skjóta på mál. Til dæmis haldi ég hinn endan og dapo. Hatt är ju bara en rönt att få upp sex
0: ja, men vissa kontakt är det?
3: Nej, inte i familj vid brottspark.
0: Nej, det är inte osamt i tvöjtröndor.
3: Han spelar och pata. Men
0: det här är Emil Sandliga.
3: Ja, till det snart han.
0: Men ja, men kan du argumentera, nu spelar vi hypotetiskt. Ja. Vissa dapo vill tracka över halsarna, bara spekligt.
3: Ja.
0: Och detta här, ja, han spelar på det. Är det inte lukande brottspark, vissa Emil
3: Visst det hände, men det var inte det som hände. Det på spelare på för brottsbörs som är sista.
0: Du sa det inte som upptäckte om av rakter lite. Det är inte definitivt där.
3: Alltså jag
0: har inte sagt det. Du sa det direkt.
3: Jag hade inte en intention till honom. Han har blivit sex och just någon vid ej eisen.
0: Men är det just här, Jamil?
3: Jo, det kunde vi gott diskutera, jo. Visst det inte är kontakt, så är det det.
0: Alltså Emil spelar ju hans projekt.
2: Han bläckar sig luftna.
0: Alltså jag hukte, George Roma, det bänt han kom om i studio 4. Alltså det hade så solarklost. Och så ville bara stäffesta det här. Brottspark är det dömas klockeklost. Ta domaren i vast i 4-5 sekund. Så är det min tids inte klockeklost. Ergo, lavera vi döm.
3: Jag vill hålla sig ett in i parallellen här. Det är Mattias. Mattias konkret om 16 med en kort trotsen på mötet.
0: Ja.
3: Irriteras.
0: Ja. Ja.
2: Så har spåning kvart en irriteras.
0: En irriteras av domaren.
3: Okej, det här ser inte så ut. Jag huxar ju, det var ett av tänkt som jag också hade checkat ut. Jag huxar, åh, här har vi också hänt till Mattias. Han gånger bara veck och ett varst. Tjädra av den görsta. Och så huxar jag, men hvis han följer att han inte gör snäga. Och det är det han irriterar honom. Så bröjt det där.
0: Kanske är han så mycket byggt för att det är dömt.
3: Ja, det är så nästan väldigt gott.
0: Och det är så dejligt. Ja, men var de alltid
3: gör? Jag måste säga att när jag åkte till fotboll till sista vik när det är så halvt jag mig. Så känner jag några spelare som klarar att hoppa på om. Här dömt och dömt, ja. Det är så öjlig irritation och allt fel ger ju minst touchstegen alltid att det kommer till.
0: Ja, det är något om det. Men vad de alltid gör, så skårar Peter Knudsen. Rymliga träckt, faktiskt för en undersida. Sida sig inte helt längt väck från Bergasnäm. Och det här får sig ett annat ball, Arendt, till Kruger Lind, som gärna frågar fint det. Mattias är faktiskt oöppen och snittar under bulten. Gitte Sida säger vid Fädren.
3: Flott ball, man
2: är det. Ja, han är som han har tidigat.
0: Ja, är det självmål?
3: Jag hade inte det ska vara Sjöholm att dröva emot Malnån på nära som är smata.
0: Sjöholm kan ta det.
3: Ja, jag hade inte.
0: Sjöholm det?
3: Nej. Hvis du skjuter
0: och räcker bänt ur 30 metron och bulten...
3: United mal i jar, sånta?
0: Nej, det är inte ett sånt skamble.
3: Okej. Alltså, hvis du inte räcker och bänt i värdläggaren så är det inte mal. Men till stället han som skjuter hade det som ska ha malet. Det är inte så att Sjöholm malet toppskjuter i forskning på
0: bulten. Det måste ibändast.
3: Ja, till och med, ja. Inte nekv.
0: No, look at me,
3: jag hade inte Sjöholmål, jag hade Kruger Lind Aida, men det är en personlig mening. Det är inte nekv som...
0: Jag är inte osamt i akkurat detta mål i Kruger Lind, men det är inte
3: blivit mål. Vanliga hevet av er, hvis ballen är av er i mål.
0: Ja, men stänger den.
3: Ja, så färskytte mål.
0: Men gott träckte Kruger Lind, fräckt, han sätter Dabu och kämpa pilser.
2: Ja, och så Dabu ständer en stöv som han kan kämpa roja, så öjra kommer roja, så han bläkar sig bara nere, pura, ja... faktiskt nog så tabelligt alltså han kan bara stanta så inte blockera och till Malmaren har vi väl till närmaste stånden här och han fyra stövar men som släpper sig ut är mindre farlig än han släpper träsch ut från till tabel Mal vinkeln större och Mal mår upp ja
0: och vänstra ben
2: och allt ja men han är högre bort ja men han då bara
0: jag tar kompast
2: därför att det var ett ohälld Mal för en så ett ohälld Mal för 60 så gett det bra.
0: Ja. Och tackar för så på sexmål som är det var ett klassmål som inte tycker. Välspalt Hannes alltid det var en på först till David Andreasen som faktiskt inte har skönt eller shina gå om fagman.
3: Visst man går så börjar man inne.
0: Ja.
3: Alltså, Ted German, han är visst vi går ord. Han har varit och stått att länge eller galle, alltså skriar.
0: Men han kvittar ju för.
3: Men han kvittar vid Malon och Malstion. Och det är rävliga gott mål. Och jag är helt faktiskt att besäkset och spalte rättliga väl som det stod. Han får 30 mans ut att nå en tumma. Och två av dem hade krampat och han 3 år ska inte gänka så att det ut som att han får jag vattlen. Det säger mig så mycket som att besäkset och spalte ända det stod öjliga väl. Det har spalt och vi öjliga hör fär. Tar locka och här som det har skuldet. Tar runn och tar medsarna som det har skuldet. Och vi kunde veta ända vi har snackat om domaren. Men man kan nästan spela om besäkset och sina avslutningar till lums. Det vet jag inte heller det. Men det här har varit baltar som tar bara skulle tjota om all. Alltså om man
0: skulle... Då ska du köta då vi börjar va? Pratade jag just nu, då var vi så att vi just det.
3: Ja, tar inte möjliggande. Men det som jag redan säger är att besäkset och stäng fyra sitter och pratar om domaren och allt det där här. skalla balten mal att 60 sekunder så det på 60 som råda 1-0 så är distrin utarra hål i honta och det är bästa stotare som för att klassa inlägga att Tomasne täcka dina chanser på en kramat alltså Jekon Karlsson Gullfoss han skjuter alltså han ger allt rätt Mattias dribblar fram spelar balten och jöknen Jekon blir pura fri men visst han kan som han var röjna få in här så innan against you från visst du avslutar en sån stöv som han där och jag hade en tvärtskjuta för inte Kruger
2: för en touch med vi såna mal. Alltså det är ju en fru med mal man. Man får träma det första betänker sig att du skulle inte fyra mal. Du måste räka mal. Du är som att han går att han kan hugga onka den där ger och alltså tack där roligt. Han kör med fotlar för mal man och så kan ta sina mal man fram för någon och han ger brockst. Tack där roligt. Du är laser, hugga dig om, tack att träck ettla hicka ett gammal man ger och lägg bollen mal. Alla får måste räka mal.
3: Faktiskt.
2: Och han för länge det så innan.
3: Det är klass och allop. Alla min tillan avslut.
2: Det är flott allop.
3: Ja. Och faktiskt spelar på sexet det rätta väl. Han stövar han så på sexet vi inte kör. GTN tre fått tapo i bollen, rättliga tulja och en sugskifte tills han ändrar en mot Reinon. Det händer faktiskt ordentligt ofta i dysten. Det är gameplanen på sexet är fin. Det spelar ordentligt väl.
2: Det blev spalt väl till det. Och så tar jag också kom från att hui hände inte mer till man hejde två era mans fram i allop någon som...
3: Ja, inte räcker mal.
2: Räcker inte. Alltså, nu gick jag bli uskjutt i allöjsen och tänkte att det är akkurat som var vi bajer och Peter och han och Peter finna min och sådana så det blir inte fler. Alltså, det tar bara var faktiskt väck. En stor part är av dysnån och det var det som får det på 60 faktiskt är vinnande dysnär.
3: Ja, jag blev ju också. Och så du på sexet, och Gjördman är gott shape under kappen i Börven. Den typen viskar de ankla.
1: Alltså kvar sig Petr eller Rygård. Vilja majter, han har Rygård.
3: Ja, vilja.
1: Här var lite... Nej, alltså växeln kan nämna mest.
3: Ja, men till mig
2: det. Så Rygaard, han som Rygaard har spalt några dyster nu. Ja, han lägger upp på skalla vid kvarst och är här vid kvarst. Men han träffar unga. Vi sa en annan dyster. Han är inne fyra målchanser. Han har försökt att må mal ut efter det. Alltså nästan väckra malen. Han räkar inte oss med honom.
3: Nej, här är en stöv och alltid som lyst han också väl. Här visste han bara för innan sin så blev det minsta lär skåda måla. Och det är väl det som besäkset leder efter tid. Alltså William kan framvis vara största talent och bli en
2: fotbollsspelare.
3: Absolut. Det är slett kär i det.
1: Men vi dömer han ut från dessen
3: och nu. Yes, och ut från stövande kan han tjota handa bollen och mal ett
1: lätt. Det kommer så stäffas att det kan han inte peta.
3: Nej, det gör det inte.
1: Och det kan bli dörst och jag huxar särskilt om stövande och köper sex.
2: Det är samma stöv som vi tar snacka om. Jag vet ganska en tuchar också. Vi tar nästa snack om det. Ja, det får som montra. Men alltså vi har nästan snack om att här öttlis gör. Kvarstår, kvar jag för. Och nästan tar vi nämna på 60 så nämna att det här manklar med över i 60 som dora gör mål. Och han ska få 15 mål mer i Luxor Hello.
1: Ja.
2: Och det manklar.
1: Ja.
2: Det är alltså på 60 spelar ofta nu det är jätte om fina fotbollssystrar ute av vattnet. Spelar flyter väl runt. Kommer vi fotlar för energi och alla på något ditt och så tar annars skulle köpa mal så händer inte mer. Det då ut. Och tid han stövans på 60 drog och hade haft en matchista så lådar näckhackare och kanske lådar och kappar som FM.
1: Ja, det, men det här lådar alltså rymliga lunch i början av kappen.
2: Ja, inte att köra malmål.
1: Ja, och Silas börjar inte att investera.
2: Ja, och annars generellt, här som dessutom är på 60 är en av de bäst spalter. Jag vet inte, kanske jag är som jag säger, jag är på 60. Jag är helt att spela en ordentlig gång för
3: oss. Det är faktiskt det.
2: Ja.
3: Det är kanske en tog för att jag säger, jag vet inte, alltså... Domaren, ja, er samt er Brosspark er helt forbi avgjørende i det stund. Og tog er det forbi ærklet, hvis man er på 60 føler at det er så overrattvurst, men på 60 er det som helt enn at det er en her kontuverer. Altså, det er en godkjent avrik på, det er nekva matar helt enn.
1: Men takk vi så venta, ja, det ringte seg kanonen mot den, men i hessen før hun hever enn, altså, et moment ikke tids den, så jeg hever etter her Neioa FM, nu ger gasar i ungefär men FM häppne. Vi då säger att
2: ettla donna ska hjälpas.
1: Ja, det kanst du kanske säga men alltså tar var donna ska bli ringskorn mot Witching Jet. Det var helt i själva ringskorn själva för att komma på sexet nu.
2: Det var att
1: Jo, det tar som jag menar vi. Jag vet inte hur det är gott att komma till urflare för den här eller klara sig stigen i heimkvarie för alltså, det är inte akkurat så iboisande. Det är så man kallar det för FM-häppne. Man hävdar ju pastus, visst är
2: det? Tar hävat här nu.
1: Det ser så ut.
2: Ja, och tar hävat tankvaliteten och tar nej och man säger kallhetna liksom vad man kallar det vad man säger då att det är så
1: kallt för sko.
2: Ja, kallt är ju stöven och det är pura rolig nästan så viskar det in. Schalt mig vet att det är det att det är till spänning om av en FM så man det man inte pura allvarlig rättna. Men det viskar det till, det viskar som då jag har stöven och kontroll och ta köra och ta köra och köra. Och så då lyckas mig ju kosta sig ut och i sista ända men där stannar vi trim stig. Det och det är som ska till alltså.
1: Ja, det är ju långt det.
2: Nej, det är långt det.
1: Och bara nu kan man och leva i Corona och ingen skjuta och kosta sig ut.
2: Ja, det är så.
3: Visst, upp till värsta landet som du sa då satt sig ner och också ner.
2: Okej.
3: Mår en sorg. Värsta är det som ända i ta domar bruksläge.
2: Ja.
3: Ja, det är en sån jubel som
2: ja,
1: ja. Är vi kunde det nu?
3: Ja, hade vi kört för. Från en så jag ska alltså här hade varit en latte till att call i hespalt jag like tablo grätt and så jag måste dra in.
2: Ja.
3: Och så hänga där och ger och kan det passa på sex i haver att det är bästa för en halv ordla chans att sjuka 4-5 minuter är det där kan det passa där har neck bult men har inte ordla en chansen.
2: Nej.
3: Det vill säga att du säger inte vi chans ni av att en så ut liksom slapp. Vi skrattar någon till sista, men det blev spännande, det blev inte okej. Men när jag väl att jag spelade på en avsamma dag, det är färdigt för längre fram. Alltså det är lätt att besäkstret vill komma ett sär.
1: Är det ganska ärst att vi tar besäkstret?
2: FM ligger till högra på en så är så absolut nu. Hvis man tänker ända program, så här var det alla fyra. Så har skala nu, så har det Norsjö Väster. Och kvar och så har det hoppe och så Björtrus.
1: Ja.
2: Alltså tar här tror jag de lackar linan och så men kan ju haver
1: hoppe näst.
2: Ja.
1: Och så har där Björtrus hem av att och sexa det gunda dello ända vi Wichinge. Och Klaxvik. Kai.
2: Ja ja, Kai har trutja toppte sträcker.
1: Ja.
2: Och här man kan säga en så har öjna men så att det är där viskar som ölla tropler. Där så kör vi bara utslutna alla stan. Men alltså alltså FM ligger absolut 100
1: men visst vi spelar på tanken alltså en så ju så jag kan tappa en dist och temat hoppe. Och lötna. Vi alla är vering för hinna mosten.
3: Han är tjejkund omfär.
1: Han är tjejkund omfär.
3: Eller
2: är det sexkund?
1: Sexkund, orsaka.
3: Ja, och Björtus är tjejkund.
1: Ja, och jag sutt inte firmar att det är Björtus tjejkund vi tar och gör. Håvas till händerna grafärerna. Och är vi på att han sövan, hon kan bliva gott nog häftig. Hvis Björtus kan bjärga sig samt som stäcka och tvärta FM-hajt till slagsugan. Men det är nog bäst en åsirin, skraska sirin, amone. Kaj och Bötmal urtöga. Och visst det här skulle hända sig. Är det spelar sig dessen uppen där kan komma på spel. Och det kaj ska så vinna hinnan. Och det tycker vi själv på det här.
2: Nu får jag säga som onkel. Abba Pullen är hatt att han dessen som tar kunde snava. Men tar kunde gå snava i alla fall. Alltså, kappen är så mycket tätt på nu.
1: Ja, så rycker det här som är FM häppning, inte så? Visst det här för att snava mot Borsche Väster.
2: Jag kan säga det, men är du så att det är så att jag skulle snava nu? Alltså, du tar av spalt så snar allt och arre. Det är inte som jag har sagt omkring det här. Det är inte prängande, fantastiska fotbollsspelare som vi omkring det här och säger när vi spalt. Här där och skorar häva malen och till bara blir allspel och baltan är sändan in i hinändan och så luggan ut nästan. Men det är ett eller annat ivet som visar till att detta liv är klökt till roligt och det verkar som att det har allt under kontroll. Och vi pjör oss inte att spela världens flottaste fotboll. Vi skulle bara sluta fyra att vinna. Och så är det också så att det inte ska hända i USA förra dessna. Jag tar kan gå för alla förra dessna. Alltså ett muntigt. Och tar här var ösnen kvaliteten till det. Tar här var en Peter Knudsen som kan avgöra det. Tar här var en Marius Krygan Lind som slår till det han ska. Tar här var en Miha som Arnold Årsta och så har han skorrat två viktiga mål. Och så har du menar att Träsen kommer in nu. Alltså tar här var så nekva strönter här. Allt det där forskjelliga kan komma från. Då är det Emil som spelar.
1: Och Beiner.
2: Alltså, tar här var så nekva strönter på en till lötene som Apiker.
1: Det här är släggare också, Apiker.
2: Ja, till dem så. Alltså, ett år sedan jag det här att har inte skulle nu knappt jag för att tappa alla sådana dessnare. Det är inte
3: bara jag. Jag det som att det här är en propp. Värgen.
1: Ja.
3: Det är en propp då jag syns till tågerna. Värgen är god och rymlig och stabil. Malmö är en seriös som han teker till tingene som han ska alltäka. Och det verkar bara småma till nok. Det är inte alltid, alltså här tändes utspel här är inte alltid nok att vara vi i FM en gång. Alltså förr du skulle haft flyers till och till Arishin skulle vara mer samfrande mot han Lins med långa röder, men kappingen är er Örvus.
1: Men kan det så lycka vända då vi ser att NSOI, vi tar så om vi där kommer som är så, och det häste och kappingen till fyra dessa skulle läggas att säga Och där har vi 48 stig.
3: Ja, ja. Det är rejält lut.
1: Jag husar så det är flott till ligger rätt men 8 det kan lända best case scenario tror stig.
3: Ja, men spårningen är kvart stig i er och värd kvar står. Det ja. Som vi är fix då och chebe stig mot the bottom 5. Att ta var bara med upp och ta stig och för hemåt då. Så där 2 3 tror jag det var chock för du inte fick tror stig. Det är det sjär. Så man måste sätta spårningen kvart är vad ska kvar aktie eller kvar stig värst som för någon där. Hade vi inte servna som Luka mentioned där Kai den så utan vinda så för detta match där inte servna som där bäst spalta match där. Hade vi servna som kanske att han bästa landskapingen kvar fallet nu charity som vi har haft vi kan inte spänna inte och allan plus och allan fronton och hur så spännande kvar einstaka distrera. Och tack kräver det Sean the Forest och tack kräver det att han inte hålla skruven och vatten till dömes där man spelar mot Wuchinge att när tar hon stäbba finalerna. För 2-3 mot 4 han skene så att den distrismen så ska vinna. Alltså hvis du inte vinner den distrismen så detta ner i mitten. Men det är inte det som är tillfället gör. Och då snur det sig att jag inte kommer att hänga i. Är en distrismen mittel HP upp så pratar vi vid för HP är lukat planlade Leach. Så är det Leach och HP också. Och så hittar jag det steg att halvna. Och då säger jag, men alltså tack bara distrismen mot HP så HP vi i mästarstund. Alltså 2 distrismen mot HP som där kunde vänta. Alltså det är inte lika kunde göra det. Det är det lite som ska tillfälla. Det räcker och det är lite som ska tillfälla att du detta är mitt.
1: Och helt vi binda slöjfe och hattar här fyrbilds i ötlund förrån och för vår nästa distintiv närmast kappingar nejden ja NSOI och tar sig av de brännevarkar på 6-30 så är helt är lättliga kan tälja jag vet inte hur jag ser här 8 mittel forse 100% chanser till KI mot skala det är snända 2-2
2: ja ja
1: alltså, och det är gott att stretcha upp till en 12 rättliga goa stöver
2: ja ja ja alltså ta vi
1: här spöna skala sånt av den
2: ja ja men skit nej då skorar stanna i mål titta alltså och inte potlar vi här vi var ju lekoja med sjuk eller skatter till Lettland men tar häva massa så att KI har nog av chansen att vinna den där när men skala lukar väl alltså tar bergas och strujas otroliga väljas det som tar uppe mot den stora EU-makt och tar lägga sig ångkande nya alltså, tar här var ju östning ångkrar stöver och ångkrar upplägg här, det kunde finnas mer brosjur det här var det alltså och man måste också skala för insatsen och för det här som det kommer vi men utifrån ötlån man säger som man säger så har ju Kaja vinnat det
1: men hvis vi så drar
2: så skorar man så skorar det
1: ja men hvis vi så drar paralleller till NSOI som är Gundadalen Torfer Dister det är alltid i Gundadalen om man säger kvar HP på 6 eller Litcha så vinner du och du är faktiskt inte bättre än den Kaja är ett mindre sin nek bättre än den och skapar mövlag om man har mövlag tar som FM häppnar till NSOI. Jag hade man sett det här spegligt sejra ut ur Klagsvåg. Självt med att tippa där till FN-vinnare. Och jag hade fast ut igen. men skiljer du karriären som du? Att lukar som tar fejta spegligt ut?
3: Jag hade det här mest... att det underligaste för mig... Jag har inte sagt det för att själv har vi tagit en trobläggande. Att det är något länge tog att skilja att näka bröjtes. Det vill säga att han är så flytt ner så är det han sista som skiljer det. Ta läst det blå match där.
2: Att det har vi sagt för i arbetet.
3: Ja.
1: Det är du
2: har sagt.
3: Och ta läst det blå match där. Ta det nästan för att det är någon. Det är också, okej, ber detta välja till det där. Och jag hade samma vid Leon som har varit samma lunch här nönen ger till sommar. Man ser alltid never change a winning team och ett stint ner. Jo, det ska du absolut göra. Men att sucha hese linje, att sucha Fräkland i 2002, att man har vunnit EM och HM till undanfarna 4 år nu, knappt inte då gänka. Alltså, det här får inte borsura. Det är löje. Men alltså, jag skiljer inte sitta an evig. Alltså, till att jag bara vinna. Alltså, det är riktigt. Jag sitter hittar en förbåsiste. Då man har sådana journalistiska ejer som vi inte har, eller som jag har. Och får det här att gänka upp. Det passar ju inte in i några teoriordliga. Det gör det så löga, va? Men man ser han bärs. Och titta samma att jag är så tjocka i spel. Här är du alla spelare ner och man huxar bara om till det här var köpt inte det var 28 spelare på Svartmalla. Man höjde så med det känns så hållt att tyna okej, läge kanske inte så gott och hoppren är inte tvitt alltid kanske och som spelare finner kör det ut och som utlänningar finner kör det ut och så vidare. Men det stadig kvar i och det är så spelare väl så huxar man, ja men här var det. Men hette här är det här kappingarare. Vi plejer brukar döma om HP 2018 och HP 2019. HP 2018 vinner matchar heter vi. Jag vet inte hur snäggt med stigen. Det lät nästan 80 malen. Arie efter har det 6 landslagsläkare att han förmina. Och det lät av malen. stannar jag kontakt här i Hugsbergen. Alltså, jag är på Streamer skårar. Alltså, Adeline skårar mot dem. Akkurat som spelare, det är bara ett år om månaden. Och så är det riktigt. Och så tycker jag då. Sjönan, det sitter hemma och grejer att våra vänjare och som tippar ganska sitter smal åt någon. Så fast du absolut, så finner du det av kvar. Det kommer hålla, ja. Men jag sitter och tittar och hittar det snitt. I Hugsbergen, men hur skjuter åttning på bollen normalt till 3-2? Alltså... Det blir han att göra. Jag tror att det är det. Jag tror att det ska göra en överskrift. Alltså tantantjena. Och det må jag säga. För KV har vi ringt att liksom vänja mig vid att ha gånger så ytla kjolt om nönen i er det som är. Alltså.
1: Men är det ganska stäff för att jag vet inte att senaste sölle
3: där var det färgat av flera. Och det är bara att det händer inte i natt. Det händer i tog. Och så är det de som förut suttar där. Och det är de som lyckas som er och vi på en av vägen. Det suttar tvär, suttar jag dyster till KV. Och så möter jag dem och så säger de att du särskilt ska ett lag har spelare. Nej, det är inte spelare hit till KU. Det är öllen linan och så vidare. Hvis det var Liverpool så skulle jag fortalt där akkurat hur det är som har spalt ett lag ut varje desto bort blir skiftet ut och så vidare. Men du huxar att ja, men Kajsup är hin landslagsläkaren eller Kajsup är den utländiska in som du köpt då. Alltså, hos rinkarna vet jag, det är unga spelare. Det är inte hänga knackarna. Det är inte lokaler unga 16 år gammal som kör Wichinger. Wichinger spelar 3-3 mot 0-20 väster. Jag har inte hört sådana här om Wichinger ger det av annat eller något sånt. Så där blir stäbbar vi när vi tar en och vi vet det här är 16 säger jag någon annan kommer inte vi måste väl sälta och där som koncept är okej men Kai här är han knakarna hänkarna gå och typ blir det så ring till en sån dist som där att jag huxar nog jag måste förbli hatte ja
2: men det är ju Kai så är det här börja alltså hade en länk ny gång spärklig lojande ny gång
1: börja faktiskt under Mitchell då Björn
2: för mig började det säga januari man 2025 att det där börjar spela vändningar 2025 det är ganska jämt och samt nyra back och jag nämnde ju en av fyra att ta i kaj spaltan 60 hållager och då spaltan 8 gåar hållager och klart så då var han inte blivit bättre hvis hon överhuvud blivit bättre
1: nej men vi tar ta som då ja.
2: Nio turer var söjer länker turer till kaj i jöken allt 25 ja ta vunnit doppel fri över tog ta jag vänner som inte kunde tappa och allt det där och jag ser nekva det till kaj inte kvantist kan gnira som att det hade knappliga sprälla och det skulle gått att det var nötra vinnande annars hade Roger Ave Svensson om Strujum FM så lägger han till sig samman och barst och spalt och som anklar och finns ju gav slut men ut i stora höjla hade det gynnt nira backa och jag har sagt att han går sig ett annat sätt vänjaren som har varit har spekligande pojka negativt alltså han är negativt om man alla tyna och sitter annars för att det inte tog alla tyna kan ha spalt och i två år fotbollt fyra inte att tappa och när du spelar för inte att tappa så spelar så är det över till att spela för att vinna så snart skjuter jag på det och till måa spekliga nira backa till kaj alltid och tar stand ut i stövn nu
1: men kan
2: och jag vet väl att alla som männer blir allt annat äldre eller vad det blir så tar jag ner och det kan inte passa att 2015 man som är ju 30 år äldre att alla blev värre sen jag har gått och sagt det att onkel kan gå nira backa köta någon
1: som har hinner vi här två upp
2: akkurat ja. Alltså onkel annar har ju så levererat
1: men nu blir vi ser skitserar det han scenario för där och är halt är hugge att hvis vi backar att det tröna till Mitchell och i Kai ta tar toppa nu Jan Chu halt är själv vart fest alltså tvärs nu jag har en FM fest för det var kanalnar för alla gånger det var själv passa på sex hopp någon ta och är efter och så vad gör man ser ofta en vänner vill mäter efter kvärt han efter lite alltså kvärt ständer efter de första vi stod her og i utårstående og tjekket oss om at hva vi under Mitchell har lært en tjens fra seg.
3: Ja, det minns det vel.
1: Minns det?
3: Ja.
1: Ta Mitchell fra sted. Jeg helt selv her vår sprekker og i latsen om
2: det. Det er det
1: vel. Ja, men det som jeg vil komme frem til, alt det arbeid som Mitchell gjør det fra 14 til 21, 14 til 20, ja, 21, Ta Mitchell fra sted, så kommer ånden inn etter munnen til som megnar det som Mitchell gjør det, og det hever stagnera spekligt, men du helder skroen i vatten, og du hever bare så øyelig gøsk og jeg spiller den, og en masse.
2: Ja, det tar han godt fra til.
1: Og i det sørst du avlænsen av at du ikke har haft nægre nevneverden, men jeg har
2: det
1: kjørt.
2: Det tar han godt fra til Virsøster, og til langt siden til det. Men Magni Håset og Øverskar Hine, at hele staten, eller hva han heter, tar gjør det godt å køy.
1: Absolutt. Ja. Tar gjør det godt.
2: Ja, tar gjør det noe gøy ting å køy. At det så begynte å gjenge ny, at han at man fikk vimmann til Trøndel og venner ved første vil, tar han godt fra det begynte jeg ta.
3: Og han lommet.
2: Ja, jeg var ikke det begynte jeg ta. Men jeg er alltid under hese venner som vi er nå, hevde jeg gynnskje, ja.
3: Oh, han hanker meg om halsene, ja. Det var utroligt.
2: Og jeg halte til at vi, altså jeg halte til at Kaj Larsland, kjallet der vunnet dobbelt i fjør, så åtte anker i Klagsvig, jeg ser alarmklokken her, eller harstar, eller som man sier, og man skulle til tidsju, da kappelsen enda i fjør, kjallet man vunnet dobbelt. Takk fyr. Och vi får av ju.
3: Men man ska pressa vi av penkon och vinna FM
2: och allt. Ja, det har ju ju har ju jag har inte vita fotboll i Koja. Jag anar inte hur det ser ut och kadar ju inte ju hur det ser ut. Vad menar Meller? Är inte piling out. Det är väl huxande att det är fotboll vi som ger det här.
1: Men du är inte bankamär, du är fotboll.
2: Ja, jag är fotboll. Jag är inte bara ett till fotboll, ja. Jag har sagt att det är allmänt fyr, du kan gå se det framåt. Jag hade Koja, det är kapis ända i fjör. Fantastisk Max Powell. Farväl. För dubbel, men men vi vill ha så tjocka an en tassen to en tassen to kommer vi så snart också igen.
3: Ja, och det lukar tror vi ser igen ofta tar jag fortälla ting så färre ganska så var alltså är pura vi på att det så väldigt ju tjocka vi tar längtan förut sen då tror jag vi ultra och det som är helt vad det mest ganska alarmerande av Atlant Everest när sig in chatta med mot norr och väster. Vi gör ta det blå master. Här har ungen glädje ungen äka då bara alltså ta vet man gott att det är så många ting som är är galen som att men lugga väl att ständerna stör vi här det är femte stretch av landskapingen så är det att han fyrjänes och hennes, du vunnit FM flyer för när det så står hennes och ju vunnit ett FM att han har sjöve häver en så i näkran förra matchen där oj hopp någon helt onkel nämnt onkran vad kör det man
1: William Moore nej. Vanna, hur hon vi har på nej.
3: Jag vet inte om här är näkar
1: Krugerlund, nej.
3: Klement vi
1: Klement är han vi ju tvärs tjej.
3: Nej, ja.
1: Så han fem gammal. Så ska
3: han stäcka. Nej.
2: Klement, han fick jag hörde rätt en dag så var han 16 år gammal och fick öndest vi ju tvärs tjej.
1: Så fram vi. Så var han.
2: Men han fick inte medalj.
1: Det är inte något medalj.
2: Nej, jag hörde att han fick inte medalj. Men han var alltså oh, ja. Han är bra ja.
1: Och men bara så han var ju faktiskt för sig så okay. Skulle ske nej.
3: Har det så just varit klämt. Ja okej.
2: Okay. Jag har hört ju jag hade inte fotboll.
3: Ja, det passar. Ja. Jag har skrivit om det innan för nästan halvtid. Ja. Men samma gym, men tills man runnit sig är att ta älta ett mycket system för igång och säger men alltså till spel hemma vad man ska alla. Alltså till nu tid lägga torsdag.
1: Christian Johansson,
3: ja. Okej, ja.
1: Hur är det väl också?
3: Jo, passar. Men och i sig att det inte är näkare, men det är helt tydligt att vi har tjockna den listan här. Här är inte näkvar förra matchen, här är inte näkvar som är vän vid att vinna näkting. För att få fotboll till. Det vill säga att det kräver näkvar av NSOI att komma tjockna detta. Och som du säger, att det tar färre Gundadal och vinna 2-1. Är det som drar häppna, får det Bulle Brosspark outgörst, var det näkv bättre? Nej, var det bättre? Kanske inte en gång. Men det här grejer som sättning om omkring mat. Och jag ser att det bröle som kom här, akkurat att domaren brukslega. Det kom så från hjärtan och det kom från en sån rus som kräver man som, åh, det är inte, det är fel faktiskt att börja till det här. Det hänt rätt ett annat. Och ta ihåg som en sån sövna det, så kan jag täcka en ära sövna. Det här vet jag, jag står av City of Manchester Stadium i 2012 ta Aguero skorar då tror det 2011 minns när det ta i 2012 ta Aguero skorar Manchester City häver unga de vunnen där spela hemma vad lite mot en ny flott om QPR och man huxar bara och så man smärs just med ja det kan gå kan gå det här. Och Manchester United är snart gått nu till att vinna att det kräver näka att vänta då. Och då hade jag så att fortälla ingen ofta blivit. Vi ska vinna distan mot skala och halta trusta. Så färdar det ett landslisteck och allt det där. Och så kommer gummipanen späckliga till hinnan medan han som har prövat att fyra vinnare.
1: Vad tog ju också om det?
3: Ja. Och det var det som förstörde sin dröj i fortälla ingen i kvartfall som är att det kämpade kvar. Och min är vi vinner kvar i hända distan här i Klagsvik en och två i tröjnån.
1: Självande skulder.
3: Och lägga störst trusta.
1: Hvis man ska snacka om FM och Klagsvik så ska man vinna mot skala hemma vid Åstendet. Det är inte längre än det.
2: Ja, du har spalt tvärfnär. Jan Eirik Glasvik.
1: Precis.
2: Men generellt fyra här så har KAI haft en uppdrag. Så har vunnit tre mästerskap i sträck. Alltså en ny tur kommer.
1: Det kan man ju ordna sig där fingrarna till under sjöva.
2: Ja.
1: Men vi har under kröv till KAI.
2: Ja, ja. Vi kräver ju ölen. Jag tror ju kanske stanna vid det här grejen sen där. Men att han har så gå är så kommer alltid en ny tur. Det är pura och i gas är normalt att
1: man blir så shake och shake här. Ja, shake det.
2: Shake och shake. Ja. Vi ska också om tjuschera ju allt det där själva så för det här.
1: Vad får mig vuxen tjuschera och äta prata.
2: Men alltså att han tror ju och det är det att vara förra mästare tror jag track vi där vi att oss lyssna är otroligt strävigt. Alltså det är ju bara bättre.
1: Ja, och Europa.
2: Ja, fast här och så alltså 9000 jag kör är
1: men det är ju lite större
2: alltså. Ja, jag kan säga. Alltså det ringte att acceptera men jag har på ankra mat är han ösnu naturligt alltså.
1: Arm vi förra vad jag kunde lucka hooksa mer vi var oss inte i var samma från Benjamin Saint Grievers. Och apropå fortellingar Sandor är så att det syns med två jag just för. Är hooksa från Benjamin Saint skulle jag sagt nej det är ju över till Arjen Leot. Och himmen efter ja klarar att du har väntat dig och vinna FM så är det gott men är bench för Frau Justa Sjönan att bjuda tennast.
2: Ja det hade kan pojka bo vi är för inte att leva Frau att han har två dyster.
1: Nej tills han måste
2: ju en jag like du tror ju att ta upp efter att du har en sån ny gång som det hon är tropen.
1: Du får inte just nu.
2: Nej du först
1: inte. Det tas man
2: vi. Det som stör man ju Frau är inte lätt.
1: Nej precis.
2: Och är ösnär som två. Att vi ser Frau var ordla vi på att så han sagt vad ska ett hatch över för sig januari eller när Schottman har börjat. Så man kan ju finna att lösa det här problemet som det är nu utan mig. Så störst det är från noll där vi har nu kör kapping och kom vi här härifrån. Men helt uppvis för att kan ju ganska se Frau att det hatchet där. Alltså, du tar lösa en stor antroplaga. Alltså Frau och kompan har ju lösa en stor antroplaga för att kan ju via sig.
1: Jo. Men han kan göra sin egna antroplaga större.
2: Möjligtvis, ja.
1: Schottman där bär är hypotetiskt men ojmyndat där att
2: Tappar
1: han putte såna spelare. Nu ser jag så.
2: Ja, har vi slängt väck. Då spelar man
1: kunde. Det fyras det.
2: Ja, då spelar man
1: kunde. Isne.
3: Ja. Ja, det var löjs tro inte tog if.
1: Vi höll det.
3: Ja, alltså
2: kurs. Alltså det tog ju utan där inte boy från att hin gavs.
1: Ja.
2: Det var det rätt.
1: Att ta Paul med det.
2: Paul med det ut att han gest och fro skulle vara vänner i 2020. Tant där ju skulle kunna ju.
3: Ja, är samt tror. Men det hade det väl hållt då ju vis. Jag vet skulle jag gå med där han har
1: tog kunde sett Atla och Rekva teacher out time distance from it. Det kunde du gott.
3: Ja, kanske.
1: Du kunde sett alla mörker. Du kunde ringa till Totta Jonsson Björk hemma till den där listan.
3: Ja.
1: Alltså jag huxar bara att från att kom in som en frukst post som man har varit i januar, december i år, januar 2020, så kan han faktiskt komma som en sköva plata i när sagt, tappt, vi missar FM och stötchen och detta kanske nu är tre post.
3: Jag är suttit arvus, jag är suttit att
1: sova.
3: Jag också, men nu fär han sagt tjejtester att suttit det här skifterummet som helt tydligvis har bruk för tilläggen, och han fär säga en hope, han fär säga att männer klara och vilja. Och så kan han att han alltså jag vill säga att det näck närmare John och Chebe inte han har haft ett halvt år och hitchet och hopp någon kan allt och kanske börja prika att långa spelare eller röna finna det och förhandla här som han ska och hitchet sin runt här i varje om vilka är det för spelare han ska häva. Än vi känner inte gör det då. Alltså det är bara min tanke. Och nu släpper han häva där här.
2: Han pjörs ju vänja sig kaj för att sucha spelare runt om.
3: Nej, men han känner han inte ut för att så ständer du maskinrum så känner du maskinerna och lyssnar bättre. Han sucha just.
2: Han får inledd och hoppet jag kaj och Gustav Sörjö. Och det här.
3: Ja, och det här är en sikker finch arna. Men nu släpper han uppleva det på egna kropp. Han ska bryta en dyst i hållet. Kvör vik, kvör icke vik, kvör lusten.
1: Jag hoppas att han kan stanna minus ta arre till honom.
3: Det passar. Det kan han absolut.
1: Och det kan bli ett upptäck.
3: Ja, absolut.
1: Så det är bara det. Men och även att det är 1-0 mot Dolce Vester utvärdlar. Inte prangade, men jag vill så säga att det här spelar en finande småtskala. Det här skulle smildra skala och sånt, visst det var rätt. Så det
2: här. Alltså, hvis man hickar ett kaj nu, till 2020, så må bröjningar till. Alltså, det ska bröjningar till. Det skulle ankra som lögaren ut.
1: Men om nu.
2: Och skifta sig ut och gärna få enkel lögare 22-24 gamla män innan spelet. Eller ja. Ännu yngre.
3: Här har vi en gång spårning.
2: Ja, ännu yngre ganska visst det. Så det ska skifta sig. Jag hoppas att jag ska rota sig syndra ut.
1: Men vi spelar med tankarna när Michael Thomasen skriver under og vi kunne kjørt i hapet.
3: Ja.
1: Halta tid verlig at du klakksvik før man sitter hender fra min arva futjentin, sprayer sånne vanger atter og melda krutsch.
3: Vantar du om man melda krutsch og sprayer sånne vanger?
1: Ja, det vant jeg.
3: Ok. Ja.
1: Annars är det något fundamentalt brott.
2: Vi mycket om sig och mycket
1: lur. Och det är alltid tack till klattar mig väl. Men i hej eisen vill jag säga Hape og Mitchell vi fotlande upplås.
3: Ja, det här är sannolikt eisen vill
1: jag. Det är vi vet att Mitchell kan att ta ifrån någon. Männingar personen vet inte hur Mitchell är så god. Det har vi inte finnit. Det har vi inte.
3: Jag har sagt alla dina att det som sitter av är Mitchell är perfekt i vänjan. Det har inte snackat om. För jag har bett här av brukfrönden Alfa Hanne som kommer in här.
1: Show me the money och, ja, och Blast Crutch.
3: Och Doer och Weid och ötla stringen här. Det som jag kan huxa lite som det är vid tajmingen. Det är...
1: Vi måste lärsla, nödja lärsla och
3: trabbanar. Och jag snur mån till hur jag har beständigt bara nu. Han är till givet bara inte att han har bärställt. Så är vi där vi är i Champions League, vi kör fram efter, vi kör upp ner. Men då tar man sig till Jonas Dahl och det här gånger helt gal, ja.
1: Yep.
3: Ta och huxa att timingen var perfekt, men det som jag säger, om Michael Thomasen kommer in och säger, men hette här till jag har, och är det okej vid det? Och så får man handfisk hållande för en ut och sin ägare som klarar att få sponsorerna i Hapel Lucas och säger, okej, okay, wow, här för ett eller annat händer vid det vi på där, så är det han, va? Och så händer det här och då kommer en ägare spelare in, men så man är sin vi på att säga, ja, men här är man onker in, va? Till dömes alltid det är mind att man vinner eller prika, men alltså Hapel skiftar bara onker spelare inte att det styr ner och kör till nästan, ja. Då såg vi det mot Hapel nu kommer där onker knappt in, ja, till ett hur du renner efter position, alltså du vill vara nummer två, du vill komma här till framma, så det är helt kjolas, eftersom han kommer till så stäckar han vännen till flera unga spelare och kommer inte här, det är så jävla när unga som kanske har dyknat till att börja och framhållande att ha hopp i topp 3.
1: Men Mitchell är en sån money talks, bullshit walks kind of guy.
3: Ja.
1: Vi vet att han till profit maximering och det handlar om stiga kontorna, det handlar om att vinna.
3: Ja.
1: Och det här har man sagt med en av allmänna.
3: Visst Mitchell Thomas som har vänjare i allt år, vi har sån linn som har hopp i här och nere.

0: topp, så får Kaj att rusta upp till Rönsliv. Alltså det är Rönsliv i minnar vi. Kaj vill ha alltså positioner som där är. Och tar missa FM, visst tar missa FM i år, så var det ännu svagare till att vinna FM 18 nästa år. Man hade det till Rönsliv.
1: Hur skulle det göra till honom? Det är satt att spela här mellan 20 och 22.
0: Ja, det är alltså skiftande 4, 5, 6 tjejman sig, alltså 28 ut och skaffa något in som är bättre än några tom som är
1: här. Men du måste utlanda lite.
0: Ja, du måste ut för det mesta utlanda jag löjde ett om och det kostar oss pengar.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det är inte kvar att göra det.
2: Spännande värld. Det har varit lagt upp till showdown. Det här stora mittlen, det här stora drängsen i klassen. Och så spårningen om det här luttlet släppa jag få målarna. Ta livsuspyrst. Vi får att göra, vi tar vad tror jag det är efter 12 minuter. Vi ska göra showdown. Och ja, jag hoppas vi tar kanske avvecklar den här Wichinger Nolche Vester eller kött att det händer större ting. Det är ändå tror jag. Är helt att sista samer var i kistna tja Nolche Vester ta Rani Hansen skorade 3-0 från ur prackmål, man säger, men hvis man kan ta så man, jag vet inte om man kan kollektiva ofta, ja. Men att släcka en kontakt. Det här också, vi kunde inte bli kött för samt runt det som hände.
0: Det var det. Och så väster så har sånt häpnat stjolen så i rösten alltså.
2: Ja, ja.
0: Tar er.
2: Man kan säga att vi är watching och kollar för 5-6.
0: Ja, ja. Tänk om det finns fler mål.
2: Ja, ja. Som gärna när för. Så watching är en av skorar näck mål.
0: Så låter det tro in oss. Alltså, väl, alltså watching grejer du står och tar här Europa Cup plats och hattar bilder och kö. Hattar är...
2: Nej, men det svojer är det här karriär.
0: Ja, fast det är en svojer att det är. Jag har pratat tro med någon väster och missat av oss.
2: Ja, och jag kan helst säga att man vill inte vara skorter för att vara färdig helt.
0: Ja, det är inte helt större.
2: Nej,
0: det är neck för professionella. Än så, alltså, det är inte helt enkelt. Hade jag sån som händer i fotboll, det tog över onkla löter här allt ber till, det lukar mycket skatt görs. Och så är det onkla löter här inte ber till, det lukar mycket skatt görs.
2: Men för den olika väster, så har det stiget all stor antutning. Det är det här att nu skulle jag vinna havanandest för att komma upp på skala som ligger att tröja just in.
0: Alltså, ja, skala för oss i anlag, så månen är den samma.
2: Ja, månen är den samma, ja. Men det är ju värre katastrofalt annars.
0: Ja, vi har tappat så
2: det är... Som det är ju bordet
0: först. Och det är nog snäck för. Du skala har en normaltök som är minst 12 och noll semester är minst 20. Och det är nästan ett eget styr sig själv. Så värdlöggande och skuldare har haft 60 i morgon skala. Visst är det ett haftande distan? Ja. Ja, fyra det är halvår. Då kom upp på 50 så är Maltokan kanske över stadväg vid värre. Ja. Så, men det bröjde inte större åttan till att AP över dryga syndemor i nöjet här.
2: Ja, akkurat. Tror du att vi är med själva handelsen?
0: Nej.
2: Vi får bara en eller vågare. Vi får en tofter. Vi har trus teg mot Ibsträme. Och ja, det är faktiskt en här för mål. Frålagadister. Nej, det var det inte. Det var inte en frålagadister. Det ska jag aldrig säga. Men med för mål till allt näka. Vi har trus till Seymour Kistna Jotaimo.
1: Dramatiker.
2: Ja, dramatiker var det.
1: Ja, jag har alltid att det är sista samer nu, Chatham. Det blev förlängt upp Chatham nu och programmet blev för torrt först. Självande kunder, Hövenja Harst i landslagspausen, jag var inte kär så eller näkvar som har uppgått att röra sig. Men hattar vi att det är. Du visste inte vinner hand att det här är inte något disträtt i Chatham helter som är särliga favorabler.
2: Nej, där har vi Vujink nast. Och så skulle det här lika emot Kaui i Klagsvik. Det kan vara torr först.
1: Här är två stil tillsammans.
2: Likla dyster, Nolche Vester. Nolche Vester, Bjottrush. Rattle spännande. Och så är det sista som var den så i.
1: Ja, det är att här var bärandan ena dess nätter nu. Och det var det allra flesta var samt om att Ebbström skulle... Nej, Bjottrush skulle vinna och Ebbström för att det skulle ha en chans att överleva. Och ta det så blev vi tro i två. Här ser Jaunleich nu. Alltså ta skala för Jaunleich och ta Nolche Vester för Jaunleich. Du måste minst alla få att tutt stig i sin, ja. Och så skårar...
2: Och
1: det är det till 3-2 och så är rock att när det är snö och när Lesbinasse för rätt kors till dem.
2: Så ja, men du sa ju ska hända här.
1: Alltså, jag såg inte det som och onkel kan ratta mig efter från mig, men jag har på förnämelse av att här är en besträmare som är övergivare och provokerar Lesbinasse. Och är det allt som är blivit svagare så är det att ta en provokerar och hinn reagerar att annar för rätt och inte hinn. Anten vust och barn av att låta att du bar om gott eller att du onkel näka.
0: Det är helst penta för att provokerar.
2: Jag har alltid att det var verkar. Han gånger smöjlande
1: jag är färg tjockare än för idag, men det har varit akkurat hänt.
2: Han var

0: från det här.
1: Och tar vi röjla vurst och få ut över hinne. Och är pura samter.
2: Ja. Ta samma. Ja, det är också götta för att Ira provokera en man som akkurat i sista minuten och tappat en fotbollslyst.
0: Och det knir.
1: Jo, jo. Men vi har haft en år att rådsöjna mittlen. Men då man ska inte göra öron refsing och inte hinna.
0: Jag hörde här annars att Lesbenassian sputte i andlidje på semanläggaren.
1: Okej.
0: Vill jag sms i barn med vi. Men I don't know. Jag är inte. Men i ödlen förrån, då är det Feiler, Jotar Thompson, spelar en bult, stått en bult ut, har vi refs över kassa 1, gott sett in. Och jag huxar så ägst ni att Maler som vi skår i offens plus till Lars Nørby är ett kongamal.
1: Ja, men hatt det så har du.
0: Och jag huxar faktiskt ägst ni att det är Feiler, Jotar, det får inte en Feiler, det är som händer, men det ska överklass ägst ni.
1: Ja.
0: Han vill bänkar på det här.
1: Vi har varit att du haft det bestrem till att klara frysäk, berget till omkvarvet. Va, vet du, bäder där har en vänjära som klarar det, och tyttar då också väl att få spelare att avrika och rymliga hövonsteg emot det som där kan ska göra att ta sida bonchen och köra de bästa linjen och kräras den, ja. Och till halvtid ständ rätter att nå att det här.
0: Ja, och Björn?
2: Ja, jag är också nu när jag omstår när jag blir åtrusha, så det är inte nog att jag blir åtrusha att vinna två förbassister.
0: Nej.
2: Du, jag mal tog han i rösen touch mal värre än det som Roman för, ja.
0: Ja.
2: Så till och programmet syr till här för mig är att tar få och tjejst i morgon in.
0: Här, en som skriver att morgon, är alltid jag säger det först. Jag vet inte om det minnas. Jag säger
2: jag säger
0: som jag bäst är geni. Minnas du det?
1: Nej, jag har blivit åtrusha skall alltid.
0: Men Miguel, är en som säger... Touchen då i ettlanda i 25 skriva i hetta likum skala ivliver och biotters för nere kommande år. Det är visst hur skala bynäs för bjärgas här, men mera biotters i smäknar näka vi här som vänjar någon och nog säljer till Jakob kör att hofta mer. Minst till, jag säger det först, säger vi kommande, just saying.
2: Ja.
0: Och hade jag copy-paste från en sms i här och Shimanda som hade touchen till ettlanda i 25, så här är en som, men vi kommer att göra, vi kommer att
1: dra. Ja, absolut.
0: Så, vi tackar sannsatisten och Hesson Sinne, han var lektor i Gundadalen med HP och AP, och jag vet inte om APR-ner skulle, jo, APR-ner är TJ-er, om man säger, men det här får bänk.
1: Ja, och tar med det till tjup.
0: Nej.
1: Och det är faktiskt ordentligt vanalt, för jag ser det akkurat som det är.
0: Är det APR-ner som tar sig nu?
1: Nej, det är
0: ordentligt vanalt.
1: Nej, slett inte. Och det är irriterande, frustrerande över det till en sån dist, att jag brukar... Jag lägger det på en list som bara fullständiga...
0: Ja, då kunde vi utgå och tidigare flä av Nudge Kishner.
1: Och först, ja, till dömes. Så det blir nere ett eller annat.
2: Nej, nej, nej, gå. Nu tänker man upp.
1: Okej, men...
0: Attach. Så det blir attach och Kishner.
1: Kishner, ja. Nej, jag vet inte. Och till dömes alltid är brottspartier som har på färg. Jag ska inte se det pura vanligt. Det är inte helt här vid det.
0: Du säger det där vi tror
1: jag. Ja, fyra.
0: Fyra.
1: Jag hade det så lite att det blir ringt av dem. Ta det sagt, så är det AP som, ja, apropå Kishner och annat, där grävas näkna gröv här. Där spelar Sören och jag mittler om han ska vänta och så ber jag då renna att han har antit och missar bara
0: Sören är god dronker, men han är inte några tekniska fotbollsspelare.
1: Nej, men till resten är det viktigt att förstå översättet och jag har på press och Ricka är faktiskt olja. Har på press i hela gott maskinrum, har på även fointing utsynd spela, och AB har faktiskt roligt att spela sig på sjur trusht någon, och tar det så börjar sparska längt och sparska på om, så klarar det heller inte det. Så helt att har på refsar olja väl Jakob Thompson ägstnä och tar det så få mål som Mattias Voss för den antiga steg. Fast du vet like han är ju AB, så går några renslar blev sett på en av en Sören blev sett Jesper Chimney shoot och bulten i rum, alltså hade så att onkel säger det med alla, hade först alltså fotboll hade skall inte hända och i kontakt hade en dyst med HP AB, så vi AB igen och vi har AB, så att det akkurat det som skall hända till för oss och en renedist om det vägen är ju AB. Och annars hade inte lejt mestlösen något annat. Så distren blev fullkomliga spänningsläser i 6-4. Och tar väran långt i åren. Men i 6-4 har nått att ta skåra där till 3-0. Och det är inte mer. Det enaste som är helt värd är så irriterande som distren tar väran. Det var nog så tydligt att här var en krabbjär som hade förräckats på att Jimmy Abdul blev via kvar hånden efter om. Och han räckas åt den. Jag vet inte om man kallar någon räknare eller finkar nej eller vad han gör här. Och det sa han också inne över ut att alla bankerna får lejpande ut.
0: Danskund för skuldkors kvar från Lex.
1: Ja, det var det eneste som var etter som du smitterer med sin distan der. Annars bare gott jo hape. Og til sist så blir jeg bare skifte inn. Og hette til som jeg ikke årstig fire, men bare men jeg lukket vel elsker til at unge spillere kom inn. Men hette ble en halve fyrstel der distan til sist. Du skifter, hape skifter atas når unge inn, ape skifter atas når unge inn. Og så er det stått litt ikke sånn løte, men det er ikke fotball til høvnstid som vi har sett i hese sånn kappinger av noen. Og smakker det rævlig nok bedre hape just noen. Der vinner faktisk en grei han sier og...
0: Og Bjørn, jeg også at å ha på den her litt, ja, vi tar fyrest i 18 for KU i løtene og 8 mål. Det er sånn det mulige, spiller mot KU i bunna. Men det at ha på kan iverhala KU i snir, eisne en stafestning av, vi der nøklund at her som gjerne vil levere. Det er vi jo ute i kolden og freshelse sier som en tveits at ha på.
2: Jo, men det var ikke gongt den sørste tøyne. Så ha på jeg vil si minst rett, jeg har spalt, tog ikke det sørste tøyne når jeg hadde vunnet i 8-2 januar. Så tar jeg her en form som ikke bant opp etter, ja. Og i måneden til det som gong fyrer seg klagsvig. Så det er faktisk tve li i løten, eller tve fel i løten som ganger hvor som vi er. Och så är det där hur stäcker man tog eller hur HBK öra för efter öronplats nu tar färre dröjs nu och tar kunden att vinna annan plats. Så KU har trubblat distri alltså.
1: Och tar man hem sådana formkurva som HBK har nu till ta till PR hittar ner i tabellen och säger att du bär vunnit hantan nice ja. Till Tarero och ordet när vi. Alltså Tarero och inte att han fyra.
2: Ja, det är de som du säger. Du har tappat dem mot skala och är en och en janlög. Alltså att du har haft fem stiga trät här så spaltar vi om FM.
1: Ja.
2: Men här kunde jag till Hinjösen i Jångstan.
0: Ja, det är det som är. Tid han var så vid tjejförna rätter, ta han vid rätter och Björn Thor bostade ta ett sånt där vid landslinjen och vi får områda landslinjen till dyster lejardagen kommande. Men inte då så må vi titta om han kommer där ute och Björn Svensson Dahlgren, tack för det var vi. Tack för det du har, hända sändningen hon vill höra KVFF om att lyda bil och somlösa SNA Bult FO. Bye bye, tack för att jag kom.

0: Her hørte vi døster vi sender noen Your Mind. Susanna ikke så kjent i førgen. Hun oppvoksen nere og hever skriver nok snakk om at være danskere i førgen og være føringer i Danmark. Men hun lå tok i cementkappen i 2021. Her hun spalte seg å gjøre finalene. Hun og Heimon faktisk kom å gjøre finalene skriver Dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Barbro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet i øde nek, for det var faktisk som søtte at det var den neste Daniel DeVitos.
1: Det?
0: Mhm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til å i finalene. Og Tina Mellemgård var nummer 2. Og Joan The Shit Boys vann.
1: Åh, oh, teir vunnet til Are.
0: Mm-hmm.
1: Så hon är eisne gester i en tonlagarkapping i Are, som är i Norrlanda hos någon. Men hon var lottagare i fjör. Det heter Pan-Arctic Vision 2060. Det kallas alltså som ta Eurovision i Arctis, faktiskt. Så nu i Are är hon gestasangare, Susanna här hos Dötter. Och han som ombåar följer i Are är Marius Disi.
0: Han var eisen i finalen det år. Det var sånn, jo.
1: Ja, det kan jo. Men skulle vi spille en sang, tja?
0: Jo.
1: Marius?
0: Jo. Ja. Men det nok så vilt da, altså at det Eurovision i Norrland hos noen annen oktober.
1: Ja, altså Arstist.
0: Arstist og Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke noe fokus.
1: Nei, det er alltid helt ikke.
0: Nei, jeg halte vi skulle.
1: Vi takker det opp at det om en av viket at vi
0: Ja, akkurat.
1: Så ja, först sangaren Jonas Gård och rapparen Marius Disi tar samstavar för första fyr och hessar heter ner Lennon Josare Viter. De skriver att det är ett inlitt poprap stäkla om att finna Jos och styrstju i enon som du älskar. Jonas och Marius och Peinertros Rasmussen och Filip Zachariasen har skrivit och framläst samman. Vi tar nu Josare Viter vid Marius Disi och Jonas Gård.

0: Vi tar då by the bus som är festesankeren av EP:n Chapaine. Och huvudsankeren av utgåvan är Won't Let Go som Biner själv lyser som känsliga med Deblin av utgåvan. Och det är ju två sankerna Biner sänker åren If This Is The End or Beginning of Us.
1: Och Biner har sagt för mest nu sankeren ser om inte att geva upp men att arbeta sig jögnen ta torfera hoas det inte alltid är ta lättaste. Vi förlåter det Won't Let Go. Chapaine. We could

0: Vi tar då surreble, vi säkares och danjande videos.
1: Och till några andra. Efter skolan och brunnet ger vi tonlägg ut från nämikon som väljer tonlägg som AHL-lärgren. Alltså det är mest en nytt folk manna bulten kvart år, kvart skola år. Och ofta är det nämikon som ger imister på personliga och tonläggaliga, men det är bara ett fel. De älskar tonlägg. Sankrin som de har givit ut i år är det via mot och här stannar nytt ung folk som åra och tonas mer av utgavna och jag uppfattar flera som tonläggare. Så jag tycker att det är en stor verskattland som de har varit i skolan.
0: Vi tar det efter skolan av Brunne, vi lär någon via mot.

läste från att det badnar. Vi hörde någon endorspel och korsklantor. Sista ringaste hända astor och astor. Nej, vi är eldor här. Vi löter ner bara nu, bara bara här.

imaginär fast attack och i akron. Jag vet vita, vita ödljus kvar ska till. Kontakta rådet med snö till att anda en.

0: her færa vi dæstekka tøvnøyden og nå tætja og i skrona tjå okkom sødna parsten og i kvöld vid det var tøyende nu så igjen senda vi døvra tøvnøyk til klokkan 8. Da en temaplata ur platobaren i Askronne og hon hesa fyr Gris ur sjangløyden og vi sema navne som kom ut under 1988 Jakob Magnussen hever lagt til rettis. Etter tøyende klokkan 3 norrljå Askra til en tøyme vi nødja norrlænsk tøvnøyde og han ville regne av Jakobsen og en tøyme av 17. Færre vidt jeg sendte Bønløs ur Studio 5, som sending fra Frytjermåten, og hese for vel Lea Eibjørg, tøvnlige gestor, kjør Rune Jakobsen. Vi da var tøyende klokken 5, og etter tøy, og etter sendingen, og et annet løyv.
1: Her var en strånkur, som var en 2 centimeter, en annen bak hvor gammelt her var. Og tæs kommer og gis blöden tåtskur, og så avtrykker tæra, han får tæs livs. Og så avtrykker fri og reis ned, stundt jeg fri inn her, og reiser med Bjørnsson vekk.
2: Og et annet liv, samarøva ved 55 år gamle Johan Paula Ness, ur Nesi og i Kvalpa, og i dag klokkan 5:05.
0: Vi tar tog inte klockan 6 efter det sända vid baden utvarsper fra i morgon och så gör ni en sammandrott ur morgon sändningarna.
3: Förjar är en siklande tjå och föringar gör sig galdande innan allslä av vind och av sjönån. Och siklande föringar är östna särföringar ta omröver maritima vitan. Och mikodägen klockan 20 för en utsch spornarkapping med skip av Bakkastotja. Fyrsta kappingen verið mittlinn spildinuja farmaskipi Hefloite og fyrsta lunaskipi Kambur. Skipsbo mikumorgnin klokkan 20.
4: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipet du ena konsert, fyr dagstånden ut av Sinja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkren kanska føreskar ischinger. Og ansak fosso vil jeg vidvide da. Så leis gjerast tid en parster av spelførest skronne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
5: Hever to hukt i postkassan? Til nu ombostras vel. Ekvøvesedlen kommet, så du kan velge av det. Betre samtidig, hele bruk fyrt her. Betre. Og et fele vid øya og fele.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
6: Nå er ikke utrettet høyde strånden, hvor er kjøtt, hvor er leitje?
7: Det er noe en gammel røymer. Det vil jeg si, ja.
6: Utrettet har skolen i Sore for 30,8 millioner kroner fra Nordea-kronen.
8: Og vi har en god skole. Det er spesielt å være skole og ikke ha en god skole.
6: Og høyre vente flokken Alternativ for Deutschland vant landsparsta valg i Mecklenburg for Pommern og i landeringsparsten av Tyskland. Men ikke av henne politiske flokken atlas utgjøtten ved AFD. Nuch utrata höll strandon ver kött verleje a kommunstyrs fund i höstegen skal bygta rai go chena bitches grunna och så skal arbeta bjåst ut.
9: Om allt gånger som atla ver en nuch utrata höll klar a strandon om 3 år.
7: Det är nog en gammal dröm. Ta vill säga.
9: Det sier Hans Anders Jakobsen, borgerstjøri i Sjøvar kommune, og nå gang til kommende av Malle ved å gjøre en av nødja utrettet høtt av Stronton. Av neste kommunestyrets funte, som verer høstdagen, skal kommunestyret godkjenne byggeskrona, og så skal arbeidet bjøres ut.
7: Det så løsende at vi som kommunestyret har kommet til sagt et eller annet ble samt om at vi skulle få arbeidet ved å få en utrettet til Sjøvar kommune. Og så har vi et arbeidsvitt, og så er vi en fyrtøkket arbeid. Vi har gjort en bytteskron til å få en arbeid ut til å gjøre en høyt. Og vi er så kommet her til nå, at hun er klar å bli samtidig.
9: Strenter en håndballsbygd, og det er veldig særlig strandet utrettafellet, STUIF, som skal bruke høytlene.
7: Ja, altså det kommer nok å være mest STUIF, altså det er det mest opplagt. Det är faktiskt det enaste utrettafellet som vi har ordentligt här. Ännu kvar så.
9: STUF hevor og i mer enn 40 år haft heimavøtl og i høtlene av skala.
7: Her er det veldig godt å være og hevor godt å være, men det er bare som det bruker for mer galve og høtlertøymann og så, og finner jo øyne her ute i høsten.
9: Nutja høtlen skal være pastor av tog frutøya virksomme som Lonko av Stenon.
7: Hon skal være sånn for bygdarhusen, faktisk nok bygges på i bygdarhusen. Så har vi den veldig og dødt her oppe til det, altså her er bæven. Bygdare som sagt, og patnagerer, flytjørstover, ungdomshus og fagbassvettler, så det skulle bli veldig godt.
6: Og vi tar til Hans Anders Jakobsen, borgerstjåret i Sjåar kommune. Han vil ikke si hvordan jeg nå ikke høtlen for å koste, men han vågner at høtlen kan standa lio om en tre år. Emil Lisberg Jakobsen leier innsleget til Rattes. Så færer vi til en meira utrott. Utrott og høyskolen i Sore har finnet vått eller gjort av 23,8 millioner kroner fra Nordea-kronen i Danmark av Bidjan Nudjan skola til høyskolen. Men om Atlant skal gjøres verileike, må land til eisen i gjort av en av minst lykke store opphatt til verskatlandene.
8: Det 23,8 millioner fortsatt Nordea-kronen. Og her til at Haugreis har ikke 5 millioner fra til danske folkadingene, og så har vokst kommunen og lært det øde til bygdingene. Så nå har vi som funnet akkurat parst av bygdingene, og landet er jo så kommet vi inn i helene.
10: Det sier jo Miriam Norberg, løyere av utrådte høyskolen i Sore. Og nødvendig skole skal nå bygges til høyskolen. Miriam Norberg er ikke storen om fortjensene, og helter at han sluker mennende depel og gjør er det festest.
8: Nå som i kjøpene, jeg lager å si til at jeg landet skal være et leit fortjent. Sånn at det skal til å ha en politisk vidger, men ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke så kjenne noe annet enn at politikere vil jeg menne er så suksessfull av skolen, og stoler jo bare på en fellesskap, og dannelse og en aktiv tjeneste. Og samståndes så må politikeren kanskje legge større orske ut hjernen, og dette alltid kanskje er perfekt høyve, jeg kallte det.
10: Høyskolen øye til ångan bygning er nøyde til skolegångt, og du løyer skolen seg inn av 8 i mistø.
8: Og du har ångan skole, sin spesielt av en skole og ikke har ångan skole. Hørste undervisningene er ute i nåtterne, men du har ångan en rikve av tilrettskere undervisning, og her var jo en rikve utje, så det leier jo ikke noen inn 8 i miste.
10: Høyderfødgjengen fra Nordea-grunnen er bunden av at en verslagslød kommer til økken og løgtingen.
8: Det er som så omgår bindinger, åttan til at man ikke har delt opp og tar vel fast oppdelt oppdelingen, så det ene, den første oppdelingen er til prosjekteringen, og ta nästa hon är till själva bitchingarna och hon kommer och laver utlöst så kjort att en värslaslov är färdjögn och lögtidsen.
10: 5 miljoner kronor vill östnu fortsätta från Falkatingen.
8: Jag lägger det framför Kjöra Skåle om att åka detta projektet och att åka i steg är nog så störst. Rätt strategiskt är ju för Nordea-grunden om att alltså om folk att inte ice nu var vi just nu. Och där var han en i roi och han kört och så vidare. Och det resulterade sig i att folk att inte stola projekten om vi 5 miljoner.
10: Vi hälsar i Värskattland vid det omstånden väl bättre än avgår.
8: Jag följer att vi är snedbyggnader som han har sett upp som multifunktionella att åka komma och häva. Alltså en rikvia tilltöken, det blir inte bara idrottarliga tilltöken, kanske när vi har mättarliga tilltöken. Och det är ju en uppgave som har skulle, hävda en uppgave i att veta inniska aktiviteter utöver den vanliga skolan, gångerna som åker häva. Och det är en passvist nöjd till det, att åka rakstor land till 40% av rakstorn och också själva finna till resterande 30%. Och det gör ju vi inniska uppsäl. Och det är ju att ett huvud till bara komma. Men det är ändå mer och kanske köra det upp på ett helt annat stöd, ja.
6: Säger Miriam Norberg, lejare och utrottar högskolan i Sore. Mellan Bispolsen lägger insläget till Rattes. Nästa månad, oktober, bröjder du ju navn till ljusareje oktober. Det har varit just för att varspa ljus av bröstkrabba, skriva krabba med sveleje som har varit just fjällbrötta skröa. Vi tar var just av att du är i ljusare i oktober för i ödel, vidfärdeläggja dent av fällskap och rörslo och ändamålet är att skapa hövudja följtje att hittast, vara samman och taga lot av imiskan hot, säger krabbamansfälla i ui tynta skriva. Utan rådgjus politiske lejaren i ES, Kaja Kallas, säger att tjauartingsvälje i Russland är ett folkareisligt bluff. Hon melder til eisen jeg setter refset tiltøk i versket mot Taimon som hjelpte til å kjipa fire velen i herset og økene i Ukraina. Flokkeren til Vladimir Putin fortsetter sammen med Russland vann greien med Luta og en symbolskar i anstøvum her ønsken flokker som bjør krønnen til Russland i Ukraina er slapp å stille opp. Så nevnt at domovele stedfeste enn et størst atterstid for det russiske folkereie, det var omgant uivig om utslite, skriver Kallas og X. Kreml køvde åsemina, banna i eneste skrasetta flotjen som var imot krunen i Ukraina, og ut i hus de alt som var vel ekleire, viser Kaja Kallas og Kalla skriver av X att hon har lagt uppskott om tiltøk imot Taimons och lødde til rattes falska vele i herset och ukrainske økjennom. ES hever langt sett i refse tiltøk i versk mot omleg 3000 embattesfolkene og eintun i samband med krutje i Ukraina, medlen anna i måte Putin fortsetter. Nå, og så å si at alle etkvøver taltar, sammenhengt Russland vinnare vi tjej og alt 3,83% av etkvøvnen. Det bor høves velnevnten fra, nå mer enn 55% av etkvøvnen opptaltar. Det framgångt sammanborg vid väl i 2021 då flokkren fick 94,8% av ätkvunnen. Sambars välnämndene fär flokkren 305,3 av 4,3-sesson i domene. Doma är russiska lågavraje och doma mest rå av russiskon. Putin har än inte allmätt vimerst väl urslite. Undan och under välenon säger han grejt att välurslite ska tolkas såleis att det är en folke att kvöva om krutje och att väle för att visa att russiska folke fullt och helt stolar vid nuncha herinon och lantinon och att Kreml vantande för att tolka stora välsiren som heimilt och präggfire är folke fram vid stolar krunon i Ukraina. Vladimir Putin hefur fullt ved av vald av Russlande, sier Klaus Borg Reinholdt, tøynda for Tjadanska TV2.
11: Det gør han jo ved at fjerne de modstandere, som han ser kunne udgøre en trussel mod den måde, som han styrer Rusland på. Der er jo masser af oppositionspolitikere, som jo ikke går med den linje, som Putin har udstukket, men de lever enten i eksil, eller også sidder de i fængsel, eller også så er de døde. Så det er egentlig en ganske simpel metode, som Putin og hans folk de benytter sig af. Og så er der jo selvfølgelig også medierne. Dem styrer han sådan set også med ret hård hånd. Faktum er i hvert fald, at Putin, han har Rusland i sin hulehånd. Han har det i et jerngreb lige nu, og det er også derfor, at vi ser, at forenet Rusland, de altså løber af med en sejr.
6: Sagde Klaus Borg Reinholdt, tøjenterfølgtja TV2. Tvei vel voru i Tyskland i Ujar, Anna i landsloden og Mecklenburg for Pommern og hit i Berlin. Høgravende flokkren Alternativ for Deutschland, AFD, vann landsparsta veli i Mecklenburg for Pommern og i landeringsparsten av Tysklandet. Samståndes fall kristendemokratiske flokkren CDU for sperremarsjen og kom ikke inn, heter Fistofer i Søvo Flokksens. Fyrebes urslut visar att AFD fick 38,2% av ätkunnen framför socialdemokratiska flotchen SPD som fick 35,5%. Kristendemokratiska flokkaren till samhällskanslaren Friedrich Merz, CDU, fick 4,9% och fall så stat fyra tinggottene som är 5%. Och undanfarna väli i 2021 fick flokkaren 13,3%. Det är först och fär att CDU kvarsemäknar kommer på spärrmarsche och en landsparstavälle till Europa-tinge eller till tyska samhällstinge. Gamla mätet av flotchen för det vanligaste välle var 90% i Bremen till var 1901,5%. Hinvägen så är urslut i annars syren till AFD och en landsparstavälle i tvär viker. Es ist ein Desaster, etter en vannlukka, sier Merz om velurslit i Mecklenburg for Pommern. Samstunde stedfeste han at han helter fram som kanslare og arbeider vujare vid boskapar og sosial- og nyskipan om tjastkjøttene. Hovast AFD fikk 38,2% av etkunnen i Mecklenburg for Pommern, bender ikke av utgang til høyre flokkeren færskjøttnervalget i tyska landsluten. Jeg halte at vi kunne skjøttene, men i løtene tykkes ikke som om det for å hente, sier AFD-politikeren Leif-Erik Holm vid tyska kringkvarspe NDR i det. Han var kandidater til sessen som skjøttnerleiere i Mecklenburg for Pommern. Alle hine flokkene har sagt at atlanen ikke å teke AFD vi i ene stjød. Holm heldur at en samgånga med den sosialdemokratiske SPD, Venstreflokken Die Linke og de grønne sannløk. Venstreflokken Die Linke fikk 6,5% og de grønne enda vi 5,6%. Samgångan bundnis Sara Wagenknecht, stitt BSV, som av Venstravongenon, fikk 4,8% og kom så satt heller ikke på tinggottene i landsparsta tinge. Leiteskipanen tja teknerisanon Google hefur finnst 430 miljoner euro i båt fyrir sina vidger av datun stebending. Det sverar til 30 miljarder kroner i okkara peninge. Urska dat etterlite hefur vidgerst male. Sambars norska kringvarsmun NRK retta fjórstasta båten fyrir brot av GDPR datuverndar låna nekrantvui. Loven kom i gildi i mai 2018 og hon skal verja privatlivi tja hverjun einstøkun borgara og personligar upplýsingar. Sambarslovene hefur borgari rætt til að sutja, rætta eller strika upplýsingar som fyrirtökur og felaskapir hefa sé. Kroppslegur harskapur kemur nærum ikkje fyri av røktarheimun som voru kanna, men onkutui kan oralegi gerast uysu høttande. Løgtinsins ombudsmæver melder til at starfsfølgjene eisene læra hvordan de eier at han færa munnligan harskap og stekka honom. Løgtinsins ombudsmæver hefur veri av etterlisvidjan og utrymun røktarheimun. Stafest vær av stånaner hefa kunna se undfingsinslovena, der vita a søkjas kan godkjenning fra kærestånen til intriv og egin fralse. Intriv som utfingsel, sambar tvingsinslovene, krevja godkjenning. Hovas tvingsel og i seiljonføren kan synast a vera neivor fri at veita nøktande røkt og omsorgan, skal alltid gerast ein utørselig meting om støvena tja bufalsjonen. Intriven eier at være atle en støk om bofølge, ikke ødlom bofølge noen. Og i ene føre stedfeste ombudsmøveren at godkjenningen for intrive var ferdig utgilde. Stoneren var begynt om å søke om nødja godkjenning fra kære stoneren, og vi ombruk var fire tog, og tætkjørte stoneren. Så da vi var vannet, det var usunninger, vinter minkar nyr i fryskan vind, etla struk, 8-13, samtri og som fralyr sluter ui, tog akkurstel, etla driv i støvun. Sent i kvöld og i natt fyrir atter at regna, hiten 9-13 steg. Og i morgje fryskar vind oppi kvassan vind av usunninger, 2-15, små etla holskudja vi sølglottun, men eisni akkurstel. Og om kvöld fryskar vind oppi struk av usunninger, 8-13, og om natten av frukslå til fryskan vind av usunninger, 5-20, fram i små etla holskudja og akkurstel, hiten 8-12 steg. Vi tar vi det med til andre hørst at nå ikke utrettet høytel av strånden vil kjøtt være leidje, sier Hans Anders Jakobsen, borgarstjåre. Utrettet høyskolen i Sore får 23,8 millioner kroner fra Nordea-grunnen. Nå må landet gjøtt dem, og i minst eller lykke store opphatt for at verskattlandet skal bli til verleika, sier Miriam Norberg, leiere i Utrettet høyskolen i Sore. Og høyre venteflokkeren Alternativ for Deutschland vann landsparsta veli i Mecklenburg for Pommern, men ønsken av henne politiske flokkene atlas utkjøtt via AFD. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger Øssur Ekholm og i utavstående Sikron Brent.
12: Vi skulle se fra Anlade, Kjerstan Johansen, Klaksvøk, andeist av Klaksvøkar sjukhuse 20. september, 45 år gammal. Gjæraferien ved lustsettene. Åsa Heinesen, Klaksvøk, andeist i sambollen og i bøkete 20. september, 93 år gammel. Gjæraferien verur Kristianskirkene høstdagen 24. september klokkan 12. Teie vilja leta blomur eller krans, kunne leta KFOM og K i Klaksvig, eina gave, konta og i Norge Spergassa. Og gjæraferien Aron Sigurdsson, fyrlegrævar ur Kristianskirkene, middagen den 23. september klokkan 13. Tei vilja minnast Aron vid Blomon eller Kranse kunne leda peningagave av konto og i bedre banka. Olaf Olsen, attar vid Kirchar i Møvaje, bosidan i Havn, fyrlegrævar ur Vesterkirkene, høstdagen klokkan 13. Tei vilja minnast Olaf kunne leda lev i husnån i Nesvøg en agave, konto og i peningastånån. Og kunngjører, og i samband med VE-arbeid av Famjensvennen, ved Fersland omløgt fra mannen den 21. september. Landsverk. Vysende vøk av fer, ved i Milatun i Vaje i kveld klokka 9. Sundvør i Kongstove, Sissal Voksøy i Ehrenbjerg, og Samal Trønde Johansen halda framløver, omførske kvelder etla en felags stån, Hafsens talgjelda tvøybora, og føreska fatakrehjelp fra 1623 til 1805. Granskingarreie. Det tilhalde byrjar atter i morgen. Vi tittast torsdag og høste klokkan 15 og i over i hatt og i Vujingahusen og i Norrgade. Bosseren hentar som vanligt. Ester kommuna. Bingover i Møvaje i kveld, pensjonistafellaje. Og bingover i kveld, fjallet. Og til klokken 1 sender vi til Føreskan Tone Lake.

one cigarette.

0: 放牛 ，On scene ready。
1: Allan var att föra hem till Australien efter, men föräldrar Sandy Olsson tagit av till rum av reverande i Amerika. Så Sandy äger Olivia Newton-John för i Rydell High School, för något av hinnan unge som hon nu lärt att känna i sin ära. Och råknar Danny äger John Travolta. Och var det här Pink Ladies happa Sandy vid sanns någon Look at me, I'm Sandra Dee. Och jag kan omsätta stort som hon hällde sig vara, till Sandra Dee var nämligen öliga populär. Ung tjolaga kvinna i Nujan Ronujalsrus. Og Pink Ladies gjorde så en samarbeiding med til tilboer. Det var så ikke henne nå, men satt ned i filmen, og jeg som tema tatt i stående brøtt, og Olivia eller Sandy lette ta selv hente sang færre om hverandre, som Sandra Dee. Jeg har valgt å spille fra filmplatene til filmen Grease, og var fromspillet i USA den 16. juni 1988. Høveslaglotner og høvesangpartner høtte amerikanske sjånlageren John Travolta og brekst australiske sangaren Olivia Newton-John. Henta temaplade er sin minnesending om Olivia, men tog hun ena sang noger fa løy for dem noen spiller her at seg at grissanger vi øren sangaren. Og prona det er ved grisen sangleiker, og i samband med filmen var noger nødt til løy gjort at tre av dem gamle som vanlig var nødt til palsetingen av gris. Et nu er heidesleie etter oss noen nødt til. Og hans film og tånlegger så han ganger fyrir ikke 50 år noen i heidesleie en rettelig samtidig tånleggermynd av aktuelle poppen noen i 1988. Som Barry Gibb skriver jeg. Det er Frankie Valli som er forstandsjon i Grislanden, her Peter Frampton er annar gitarristeren, og eisen singer komponisteren selv var Barry Gibb vi.

Olivia sang, eller kanske du kallar henne för Sandy, Hopelessly Devoted to You. Och hon är devoted till den här drönchen Danny, som annars är lejare för den här bolchen T-Bone. T-Bone bolchen som är en skrappedrönger som ganger ler i jackon och har bryllkrim i haren. Det är ju altruschen det, och det var stölden att ha. Och det är bilar och motorcyklar och allt det här som hör vi här. Det är kanske vi enare gente och blir förälskade vid enare. Men det ska helst vara sådana något som gör det. Och nu skulle Ari närskast så blir det till att showande att nerva Danny vad han ska göra via sig här australiska gentna som heter Sandy. Tog att Sandy funger vidare från föräldrarna att det blir verande i Amerika. Så det är ett stort problem. Och gris är det nog lö, 24. Och prunar jag var filmsplattan given ut som en dubbelt LP vid 4 sujon. Men John Travolta och Olivia Newton-John syns jag bara att tjej av lön. Det blev redan här fjärrstånga med till TB och att hon inte ordentligt passar in. Självt om hon är i samband vid The Pink Ladies. Herr Risso är lärare och Danny han tar inte ordentligt att säga att hon är moin. Jag som be har som är drott stärka känslor för kvinnor. Så en dag så kommer hon här i skolagaren i lerjacka och har sett upp permanenta och strypa och vad det nu är. Och han verkar helt bilsom och lägger för det vi säger. I got chills, they are multiplying. Och så kör det bara i kaliforniska solen.

0: Det var John Travolta som sang Sandy. Alltså åker ommälla eller omroa rättare sagt. Grease, filmen från 1988 och Sandy till Olivia Newton-John och Danny till John Travolta. Grease är ägstning om ungfolk som det verkligen är. Alltså det är perioden eller tygärskaj där man är. Aron 20 och kanske ägstning 1820 här man ska liksom finna sig självan som man kan plöja sig. Det är mer existentiella. Och det är så tycker de som är Rizzo som är lejaren och The Pink Ladies. Ja, det är så tycker de faktiskt ägstning och i Danny. Men kanske det är mer självligt och inte så överflatiskt och i gentlemen. Det kan minnas ganska Frenchy som ägstning är en av de gentlemen här och i ungkvämnen och i skolan. Hon fäller fra i skolan och häver drömmen om att bli kosmetolog. Och det har varit ödlan. Beauty School Dropout.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up

0: Lea E. Björk beinleis ur Studio 5, Møke Lilla, stora takk fyrir, hatt har vært han fyrsti av Trimon, og vi færa til Anna Sanchin, alt fyrir at kjør vel, Lea E. Björk.
1: Takk.
2: Jag tror det är ganska, just det, jag är lite...

0: Hetta ui kvalpa. Sa deanar at Johan Paul Ness fyllte 55 år og hei stóran føyngarde ui Røynhöllene. Ta nutju kvalpier tunnelen var komin lengt av løyus, men neka åren han var tisnu nuslo, grøyttu Johan Paul og tvær ærer som var vi at gjerra gamla kvalpier tunnelen fyrst ui 60 årnum fra arbeidnum ta. Og ta var neka halt anna enn tunnelsarbeid ui det. Tafirna grøyte Johan Paule livande fra arbeidnum i tunnelnum. En 55 år gammal mevor minnest lengt attur. Og nu jeg attur i kvalpa fyrir jeg få Johan Paule at grøya fra ørnum i luvunum, ikkje minst batnoarnum. Han vaks opp ute i Nese i kvalpa, så jeg vant til at vi fyrir òsne en tur ut her og inn i batnoheime som Johannes yngste sonur Johan Paule nu øyur. Men først vi her av neste bø, her Johan Paule og konan Jonna, som andeist for gåen 2 måneder og sygjene, bygd oss her hjem. Og her bor Johan Paule framveges.
1: Jeg tror Katrin.
2: Ja, ja, jeg heter Katrin.
1: Ja.
2: Det var jo falsk.
1: Ja.
2: Det blir jeg gav å komme inn, slår det rett han
0: var. Ja, Johan Paule.
1: Vet du, du må skrive i båtene. Tista måsna.
3: Ja, det kan det godt.
1: Omast det sætnu som er skjønt.
0: Til okkur vi 55 år at innan, kjalt om det er sættu svanka.
1: Tusen takk fyrir tæt.
0: Og tid hattu stóran det er skilt, ja?
1: Ja, helt stóran det er. Og sættu upp i rönnetl, það var her, altså appa sinur og sinur, sættu upp og öll appa bönni. Det var vore og greit, og det var 12 appa bönni, det manglar ett appa bönni, nei, 2 appa bönni manglar, det var Tautsjö og Johan, og så Mr. Petersson, það var ikkje. Annars var öll er og sættu upp, altså. Det var handa vendig, það sættu til 240 folk sættu upp. Og það er fjæret, það var vi mittlum 240 og 300 folk. Så det kan man ikke si annet, det er et opplevelse. Jeg råkna vi, hvis det kom med 120-30, så var det Iva Leistad som er kveld. Men det må jeg si at det hadde vært en stort overrassus. Det hadde vært en hendekarurig vika til meg i 55 år gammel. Først er stor og fullt, og så kommer Tore Mikkels inn av gulvet og spyr om jeg kan stand og greier bare i kjattelen til meg. Hæ?
0: Ja. Så hetta vil gå der.
1: Helt ena standard. Og til at jeg kan være så fri, jeg kan snakke gjennom mikrofonen, altså. Ja. Det altså helt ena standard, altså.
0: Og Johan Paule, her inne verstaid.
1: Dette verstaid som jeg har sittet under grar. Jeg arbeidet til jeg var 40 år, og da har jeg hjertet der inne der. Og nå er det for løyt av hittene, man får ha mer løyt.
0: Her bæði borabátar og her grindaknúvar og her allt með lemmaljur.
1: Leipar
0: og her standa fleiri byssur ausni her.
1: Ja,
0: her. Í hattan hon her.
1: Ja. Þetta er ein byssa sem ein onkel bæði mig spurtu mig sig kunti gera stand så sagði hon var så ljót. Hon var ein rustukostur og ta klepra allt klepra í sjú illandi. Man kunne nesten sinne meg ved henne. Jeg tok han så sunter alt hele løpet tok jeg av, og sluttet ikke ondt han, og det er langt til en meter sluttet han, og øyne lunkene blir redd. Det er en ryffle, 12 millimeter ryffle.
0: Hvor er han kommet enda ned?
1: Ja, enda ned kommet i Sandvork. Han er jo funnet av Jøgnen Undersen og Kjøs her. Hvor er jo 8. sann, andre der langkappen, eller appen til, er så sporene Kjøs og Undersen og Kjøs. Det er hun gammel, hun er fra, og det er stendt i kjeften ned. Jeg stender 1704, trus. Så hun er gammel. Og det stender eisen i kjeften her, tilhører KPH-skutt. Kvenen er kommet, men det heter Lutus nok og Teimann Bursen i den riflen som man ser da man hykker i gamle filmer, altså.
0: Så det er nok imist?
1: Ja, det er nok imist, ja, nok imist.
0: Er mynter av kjipen her, Ibra?
1: Dette her er drott, og dette er første kjip som vi var vid. Og det var 1924, jeg var 15 år gammel for vi drottet. Og hun var jo så vi i 1948, og da jeg kom etter om høst i 1948, da har jeg pappen snakket ved Tartamor om å lære plass. Da første mesteren som var vi i drottet her, Vilhelm Seier, Nej, allt det var just det. Sära var i maskinen och allt det. Så tar vi inte arbete. Och han har så sagt till pappa om att bygga och nere plötsligt till Kärntamor. Och jag får så några. Jag bytte 15 januari och 1924. Då bytte jag Sibasminne.
0: Är
1: det ett drott? Är
0: det ett damp?
1: Damp, ja.
0: Så det här var det förbötare vi?
1: Det var förbötare vi, ja.
0: Som fort då?
1: Ja, som fort blev. Och jag lärde sig här och jag får ta jag var färdig med tema sina dagar. Så får jag att det vid drottet och fyllt som förbötare och så var jag som annan mästare vid honom.
0: Och så var det här med en förbötare lämpa?
1: Ja, det var sinter avjant. Och det var ju en i norra en av oss och folk inne i Långbergbögen här och uppe i Spitsbergen. Och här tog jag och kod. Men det var bättre och inte tog jag. Det var akkurat som sinter lämpa alltså. Och det var helt allmänna dröjt alltså. Helt sintarlott.
0: Men annars var det kol till lämpa
1: också? Ja, det var kol. Det var brunt av luftnäckra snuset. Så funnit vi att det här uppe från Spitsbergen. Men så tar man följt enkland. Så var det trots att boja mot kol. Mötet och lite och en annan boja mot kol. Och i mötet det var helt allmänna gott kol. Och ta oss ena för här i mötet. Och det var akkurat som sviskor. Allt det hela och glansen och stå i allt det. Jag minns en gång så pente det kolde väl. Och det var ontsen röjkor. Det var bara gas. Alltså, det var ontsen röjkor i allt det. Då jag åker och kom upp och började säga det. Så spurte man strottare om det fanns oljeförrug. Det var ontsen röjkor sast. Så gott var kolde.
0: Så det maktade ju väl?
1: Ja. Helt det stimade jag så gott. Alltså. Det var 34 år i Kjellene. Och man fyllde det fullt. Och så var det ena 30 timmar alltså.
0: Och det var alltså dampmaskina, det var, yeah. Det var heaten som tröjde kom fram.
1: Ja, ja. Det var gott kolla förra vi alltså. Ja.
0: Var det inte sträva över att förbota det?
1: Jo, det var sträva över först alltså, men inte till att komma vän, jag vet inte. Så då tog man att börja sig äta och få det att stämma gott alltså, till att samman och älten alltså. Och så var det ett av tre att jag önskade kolla till öga några slackvisare. Det var inte som att det var något hjärt nu i dag. Det var nej i ristorna och så får man. Man hade tröja an på. Det var räkare. Det var att vi blev. Jag kan inte förklara akkurat. Men, och så var det tjejtade. Och det var en stång med en pinne som stod uppe. Akkurat som en knivår. Och det kort man så upp på jorden och så räkar man. Och för jag, och då ska man vara försiktig och inte romvälta allt sådant till slackan folk på kolde. Och så var det släsan. Det var så brett blä. Man kort in efter ristene. Och löst upp så träck skulle komma upp mittland. Och det lärt man att hem och förbjudan som var undanfärdor.
0: Så det var också en konstor att, ja. Att vara förbjudan?
1: Det var en stor konstreist. Det ska man lära till. Det var inte bara färdig här. Det var inte samma som att läsa och göra kol hemma. Det var inte samma. Det ska man passa på alltså.

0: Och Jan Paul, det ser jag för mig att du tar sån ägg om tygerna vid Kvidbjörn.
1: Ja.
0: Det var en god tyg?
1: Ja, en dejlig tyg. Jag var vid drott till tjejhåll, tryss, ja. Och så ringde på mor till mun. Papian sa, hej, köpt en av skåndart i Danmark. En av som hon heter SS Gottop. Hon hej dammaskiner. Hon var byggd i Santorsjör i norra 1885. Hon är dammaskiner och hon var varje passerskip och fraktskip. Han cyklar från Grönadvig. Och hon är vidare i något frö här och till Kjartan köpte han och till Uverio i 4-5-3 han köpte han. Hon var en tur av silt men jag hade inte att det lyckades så gott med här. Så skulle det göra en omtid till Batafiskar och Grönade. Och så kunde jag tänka dammaskinen ur och få en motor. Jag har ringt till Moin och spurt om att jag kommer iväg. Jag har lärt det här så jag får några landar. Dammaskinen blev till sin ur. Och så blev en motor och sätter ur.
0: Alltså till vår Grönlande och Fiskarvå vid Kvidbjörn?
1: Vid Kvidbjörn, ja. Och hette heter av ut och John Peter Maulsen skulle vara kipare. En rågkipare. Och han är vär i havnen i Lundsjö. Han har en dotter gift där han bor här. Och han vär här nere i Kvante. När släpp och krasté. När släpp och krasté. Han spurte mig åka in till Kvante. Och man bara har kajen av det kipen. När ska åka släppa en av krasté. Men jag vet inte. Och Johan. Johan såg att han skulle komma hem att nu. Då skulle vi hem att nu. Och åka far ut. Johan såg att det här far åka av havnen nu. Och det var sent där för att grönna oss. Men, och det är fem båtar vi.
0: Alltså båtarna är råd ut från kipen?
1: Ja. Och åker från steg i Johansöket där. Jag minns att åker låg i havn. Och åker och kommer samman. Och lortar efter kapprov i Hawaii. Varför är Mitchell, han är akkurat byggt kvallbänken där. Och tar vunnen av Johansöket här. Kvallbänken, ja. Det var vunnen i Hawaii. Och så vann attra två år efter. Alltså. Och så låg vi attra vid honom i 3 år efter varje och ta vunnit och grejsen så funnits ju pokalen alltså. Ja. Jo, och åka folk i 5 båtar. 2 stod uppe av båtadäcken där och 2 stod mitt av däcken där båtan stann till er och 2 här och 1 stod framme av bonen. Och så gick en liten båt med sin stål efter häcken här. Alltså.
0: Stora båtar?
1: Nej, först då hade jag 6 man för och 8 man. Det var 2 8 man för och så var det hinne 6 man för alltså. Ja. Och då var 4 man som vi kunde batna. Och det höjde 8 dagar i vår. Det gick inte alltid så gott, tror jag. Då åker jag sätta motorer och säger, hej, regn så att det är. Ta 8 unga packningar under toppdäckslen, alltså så skulle ni rasa den där. Men Sipas med Jan, vi är agenter för Völund. Och det höjde 4 toppstyrser i 1 år. Tog inte läk så något tjocker inne och tjockkallade. Men det gick halvt i alla fina här och något ont så fyra vi och tar kom ner och hjältugan och tog toppstyrs ner och det var ett svejtrejs och högskift där. Men så kom vi i förra kanna så får vi kockarna och här var så smäckfullt av fisk. Man får ut mot 6 om morgonen och svipar nog det här att åkskorten attra mitt i tog. Det var män som var ombord. Män fnaktade det var 4 män sagt det och så en hejsare. Och med att vara lasten, ja. Och åker kommer att vi nästan kvällen finner vi fotobat klockan 12. Ja, mitt i. Och då du var ombord. Och så att jag att nej. Och så att de kvällde, alltså för att männen skulle kunna ha arbetat. Och jag kom ofta för det. Att här stod vi om morgonen och åker var ute och åker. Stod där och slagt i stadigväg. Så där är jag strävande då ju. Där männen, alltså. Och åker fiskar i 2 och 4 dagar ut vid 200 tröstans. Vi är helt så lutt på vattnet. Och åker får ner till Esbjerg att sälja. Och det var en italienare som heter Rossi. Som skulle köpa fischen. Alltså. Det där snackade vi om att han förhandlade det. Ja. Men kvärt, detta var en gammal typ. Och han var en drivlig köpare. Kvärre för han såg akkurat ut och en slänsel som kom upp. Så blev det kort att detta. Det hade vi inte brukat oss alltså. Och detta vi har fått här för oss. Allt det har så gott ut. Det blev kors i containerna så får vi tåget vitt i. Men så blev det for gærlig, og det var bare noget fat han som var færdig. Så blev det ikke stoppet, og han var håpløs at snakke vi. Lasten blev sækla, tottene kom i år og sette sækla, og lov jeg å trutse av vikor. Men så kommer han unge fyra, jeg kan ikke minnes hvordan han, jeg ikke er italienere. Eisen er fiskertepen, han var unge vær han. Og han skulle selge for 2,5 pund, tonsen, pund og 20 kroner. Han sier han skulle tepe alle lasten, og slett ikke vreke, han rekker, han måtte bjerne hver alt land til at det som rosset igjen, han var rosset. Det passer godt til navn. Han får oss det av i 18-18, og til det bjerne sier for det, at vekten i orden. Och så när det inte var jäkla nägandaska.
0: Så det körde gott.
1: Ja, det körde öyla gott alltså. Tälka ju öyla gott alltså.

0: Er det gamla, hva er det gamla Salmabøker? Hva er det?
1: Ja, det gamla Salmabøker, ja.
0: Når hendte han fra?
1: Nei, ja, det stendte ikke når hendte han fra. Det ble jeg vekk. Det ble jeg vekk. Man sier ikke hva, jo hendte han her. Men ikke sier jeg, man sier ikke hva gamla leser jeg.
0: Når hendte han fra?
1: Men hendte jeg han som var fra 1758.
0: 1758,
1: ja. Ja, sier du, jeg råkte hendte han, eldre råkte hendte han her, altså. Det råkte vi hendte han.
0: Är det sådär som har varit
1: i
0: släkten?
1: Släkten är långt här. Vi har öttnits i åren och så gick det åter och åter och åter. Som inte har kortat väck. Och då blir min säljare till att få några pengar. Jag har inte bruk för dem. Så jag har nog kvällt äga böckerna. Men till att man var kvällt och fått mig en arman för väck. Det är det som är det alltså.
0: Och här är för kvinndagsmövar oss,
1: nej?
0: Nej, är det nekva grindaksnövar, Charter?
1: Nokva grindaksnövar, ja, jag nokva. Jag är fyra en här. Det är bläsmulig här, en också lunch. Jag är knöv och klara.
0: Han är farmar efter fingrarna.
1: Fingrarna, ja, och slöjd och lyckor där, håll färdig. Jag blev ankar färdig, alltså.
0: Är det nekva skåhåten, alltså, av Inneskomsläge?
1: Snacka inte om skåhåten, det är voja kring och i världen, alltså. Jag vet att det är London och har köpt att det var folk som bor här. Det är Holland, Eisne, och Amerika. En appadotter var i Amerika ett år, så en familj här. Och hon är och skovade mig, och han med honom har känt mig att bojda, han är hångt i mitt... Han bojda, för han är hångt skovade mig, mitt bojda i stoven, så han säger alltså. Jo, jo. Så det är nog så stort att jag är. Vi är alltid en nackratömmare alltså. Skönt jag. Jag fjärde gärna upp om Holkon Luster, omkring klockan åtta, men till anboxen läger. Och man fyller ju allt det där. Och så fjärde jag ner här och touchade in, och så sitter jag till middags. Detta här är ett tvärt dockabats här. Så mamma mun hej vi av hauset här. Hon blev gift ut i näsen utan tjejt ju. Och tar lite till den. Jag slog bara och försäljde en ästjön. Så köpte mamman en sån där vöcker och så ger till enande till henne batchan så tar jag kvar sådana vöcker jag lite tjöj. Och det kan man säga att det är mer än hon tror att hon har haft det med hon och har lyttat att spela vid. Ja? Det är stort att det var sådana minnen.
0: Och en dronker och en jänta?
1: Ja, en dronker och en jänta, ja.
0: Det är små.
1: Och så gick jag på... God, vær veit med og møyna att, og leite okko til din tatt, så at vi ikkje drøljas av, men fram til tøyn vi glede nå. God, signa heimut, land mot vi. Gøym teg ui tøyn i hånd i fri, og lær meg ganga løs ved møyn, og ljósens leien opp til tøyn. Mot heim, det bästa steg är, som jag vet om i hese vis. Mot färger var jag lärt det här, så lov och tack god så vet det här. Peter Åla Neskvalpa, nu av Haskolan i Torshavn. Detta var i 1923 han var i Haskolan.
0: Så att det är pappen som är yrst?
1: Ja, han är yrst det här hese sansen, ja, han så det är sånt som han visste det alltså. Ja. Det var öjda lärare också det här man. Man var bara två äldre så han dog av kräft. Och nu är det 104 år.
0: Det tog hårt.
1: Det tog, ja. Jag var 20 år gammal. Akkurat fyrt jag utlärde det. Så. Det var en stor miss, det må man säga.
0: Och tre är förskon alltså?
1: Ja, det är förskon, ja.
0: Då har du skrivit för det mesta dangst.
1: Ja, han är nästa förskon. Vet du, en sak här. Det är när du må gå läge, när du må gå till den. Lät och konstant upp sånt från. Sådan och skojn i björkötteln och nå. Väkert är er att sjå, här som hon skojnar av. Så silver är er att sjå, kvör lojt och nå.

0: Hetta svo í Nesi í Kvalpa. Og hetta svo barnaheimi hjá þar Jón Páll Næs.
1: Ja. Hetta barnaheimi sem ja. Og það mun sé nokk hent altså. Öðan nokk. Ja.
0: Her stendur eitt sum angar tætju hevur eitt úthús.
1: Det gamalt fjós. Sum sex bassar í Og hevur var fimm neitt og ein hestur her. Og jeg snir også snir snir. Jeg hette fra Lankamann sammen, altså. Paul Næss. Og så stod et gammelt fjås innenfor disse regjehusen her. Og det var det gamle hodges og fjåset. Men så flyttet han til første 1900 bygget han til her hodges her inn i det store. Og vi nødte på assen. Det var seks kuer. En tarvor og en hester, altså. Så det var nok aktiviteter, altså.
0: Så det var nok vi gjør det ved huset?
1: Ja, det var nok vi gjør, det var nok vi gjør. Han hadde holdmørk av kongsheien og hårene, og så hadde han lykket nok av ångene. Så hadde han en av trø, som var 2400 kvadratmeter presset alt, altså. Og i slokkene her hadde han eisen i størst, ikke? Och där får du fyra till där fyra sinnar. Och det är ju på 5000 kvadratmeter kvart alltså.
0: Då får vi ner i Pattenheim med Jan Paula. Under Lutla Hamre.
1: Ja, ja. Men det är inte under Lutla Hamre. Ja. Och Jesu är här. Det var något stor dronkar. Och sist man behöver här så är det här som jag vet. Och det är väsen ju. Ta jag var helt över det, tog jag det spuska mig. En störst spuska mig till nejt nu nog. Och det var hittat runt om alla sinnarna. Och här var mjölk och löjpungor och ostar och allt det gjort. Så det här är en kittning, alltså. Bara som det gjorde smör vi och som det gjorde ost vi, alltså. Och man klär ont.
0: Så det var fyra folk i huset?
1: Det var fyra folk. Och det var två som ämliga. Det var åtta, en son i 60-talet, men han dog ju så i födelsen, alltså. Ja. Jag stod och jag hade det stod och då vet jag mamma som är förstånd. Och pappa, han var en öjda musiker. Han var folk i Kipsson som 14 år gammal och han slog ut. Han var 16, det var Jan Björkaren här. Sip i en frita. Så fick han ta Berkland av 1 år gammal och han får av sanatoriet. Och var här i 1 år. Och så tar han kom att vara frisk och kom hem att igen så får han ha skulle han nu ta vet om 3-4 och så får han att det chips så då han är ju så klar han för att lära till det chipara så han är chips av varje vinklar och den alla och så han är sin chips kort så jag är kort det kommer jag ofta ner är omrand här men följer ju enklare norra men så fick han det hända smeta vid tuberkulos. Så får han sikta som motorpassare. Det var väl för Kjolden. Han var en kjol som med i så matta. Och så var han bort och i 1941 ta blev en nutsch och kodare formordjörter av Lökthusnes ner. Och ta blev han valter av Lökthusnes att vara formad för kodarbestörelsen. Och han var så formad för kommunen till han tog ju 2 år gammal under 1940-talet. Och här var jag med sig, han är stort arbete med sig, och vägna, alla vägna här, och Kålavin. Och Kålavin blev hjälpt så kvart en ett som minna för det. Ja. Det var ju 20 minna för det. Ja. Så han var med oss och kunde nästan allt. Och det var gott att skriva och rockna, väldigt gott alltså.
0: Så han fick gott av tygene och haskolan?
1: Ja, det fick han, väldigt gott alltså. Det fikk han, altså.
0: Og hvordan vinner han feltet ikke i Kvalpa?
1: Øyne nok, og det var noen menn æresten han fra. Det var 20 miner, og man kan si at det var veldig... Det var opp til 25 mann som omkring min, ja. Som så holdt andre manns til arbeid av kolen, altså. Og det var æresten han fra æresten, altså. Det tenkte han 20 000 ta om året her i kolen. Det var noen penger, altså. Det var drott å komme i 24. Ta, det där 20 000 vi drottet ta, om alla som bor i allt varje. Och ta, det där samma kolden. Det var en god livningskjentere, det må man säga. Og så låg der ut av lukkende våre, bare egen og hismene. Og det kom noen fisker på land. Og det var fyra handler som kjøpte fisk. Og det flakte.
0: Og fisker ble også en arbeider her ute i Nesen?
1: Ja, han ble flakte her, ja. Det er jo først en fiskehus, så det er bare fisken også. Det var noen installeringer våre og dekkbar der. Så det var løy i bygden, altså.
0: Og har du selv vært arbeidet også i Kåle?
1: Ja, jeg begynte som 14 år gammel, og kom til fru i skolen og gjorde mann, og jeg finnes til 14 år i september. Jeg får å kåle beina ved en, altså. Og da jeg så det var tøyne, kunne være en måned, etter at jeg kunne ha en annen måned, så alt etter hvordan kåle lint og vær, og hvordan kåle ble ut. Og da begynte menneferdelig sjåseisene, og nok var forvist noen trådene som kom til at man krutte seg. Og det var menn som var den eneste del av kålen, i åren. Så ikke klokken var der og gikk, og da råkte jeg en mann bare som var på kålakala, så han var støtter av kålen, ordentlig. Så jeg vet, det er godt arbeid, bare jeg vet det som her. Og som her, jeg vet, jeg lukte for inn i kålen min der, og vet du om jeg vet det, men sier, lukter jeg for inn, altså, innan vi er ute, altså. Så det er store måneder, for da var kølgjønten den han jo. Så ser man det hvis man hikker hit av malaren. Så ser man det, det holder ære tverkt, holder 3 grader helt der inne uten elden i utenfor det. Så det er hjemme med en jævn temperatur i kolda minnet.

0: Okkur voru fyrra sem voru fött í 32. Í hver húsan. Það var nokkur á það. Í 6 húsan. Það var 12 börn fött í 6 ári í slífusinni. Það var ekki ekki fyrir sér sendur alls. Og svo voru það fött í 26. Svo það var en líkveg á það nýra alls. Það voru 6 hús. Og ég sé rettin nýra alls, ja. Som 80 börn alls. Og okkur voru rundt þér. Og hei alla fjörna, lykka undan hundar jag, som är nya för kyrkan kvallbär med sig. Och lykka ut att säga jag. Detta var spelplats jag, alltså. Och Steinar och Koppa, hvis du vet vad vi är. Och vår fjörna är ute i Agnavuk. Här var en möl. Och så sätter jag en stein ut åttast av steinen. Och så får vi nog Steinar hända Koppan, alltså. Och så allt här som räck upp. Tärre och ur och allt det här så det är brimväl. Det är hon så här guldbruna tärn. Och jag vet att här är en strånkor som är en 2 cm i annan på så gammal tärn är. Som man kunde 1 cm så vad det här är blädd den bestämde tärn alltså. Och det ska vi nog ges blön tolkor och så åtog tärn han får tills livs. Och åtog tärn. Och så åtog flyger där snett. Sunt jag flyger när och rensar med bjöd som väck och så att kvoj. Toj. Abman Tjåkon, John Pauli Havre, han kom og dyrte vi igång. Og da jeg så at det var slitig etter jeg, så skulle man kjøpte han ut. Han tok kort mange av alt det, altså. Hvor høyre man det, altså, det snakket om etter her, altså, forgift, og jeg vet ikke at jeg forgift, ikke. Og så, og så var det, altså, så Morten, jeg ser på en 12 cm, altså. Spreen fullt av og fisket av Morten, så torsket jeg der, hunket der oppe av vetsene neste, Hej, jag träpade in i vetsen och så kunde jag gå med sig på snöre och tema snöre. Så tar det av torrt så bankar jag sig i den morstaden och sa. Och det var hött och gott nu, allt hela. Ja, ja. Någ bröjtes av man som även säger det. Det var man säger alltså.
1: Det var spännande.
0: Helt, alltså, men det var spännande. Och så vet en gammal med, han åtte av förmån affärer. Baten heter Brosant. Och han säger tyckligt, ja jag har båten, men tyckligt själv att göra någonstans. Han är steg i lunch och några borrever och allt det där. Men åkret sett här, vattarna, tar åt ett färgbåt av lågan och lärkar och åt det där. Och tar reparerar det grintväl och så kommer kväll upp och bryter ner. Så gör det allt själv. Och åker vänt och båten vi och så får inte köra från marken på vattarna. Han är kör i handeln och han är handeln. Och så är det ju åker böter då. Han kan så ta hjärta. Och så låg vi åker vi i den här båten, men det gick färre inte ut och missade ränna. Det är innare ränna och åttare ränna, ja. Vi skulle inte färre ut och missade ränna, så folk sover kvar och går i oss. Men man får 28 veckor till här. Och så låg vi åker att för däckbadarna. Tore Janna låg här och får ta jag i. Så här jag går fiskans hamsnadrar. Jag picklade ut en lott och tar ju akkurat som jag i lott och tajna. Så åker så var samfundet, den här sandbåten. Så kört jag nya tätt vid och så tog sig det. Men så har jag grejt en stickare. Säger jag tror jag, det var jag. Och så låg jag med vattnet ner och stund sig samfundet. Och så var det låg så stund sig prickade vid en hukkjö, ja. Och jag rättade en hukkjö upp, nästan i träet. Så prickade han så skulle hon åka. Alltså hon har nog vad du har bort ur tröjas. Öjda nog vad du har, alltså. Och var så några uppe i Agnavik här, så kom så stora tanklandor. Kronan som där är steg och han blir av gråte. Här kunde det vara en 6 stora ur i kronan. Ja. Och det blev tecknare jag, husar, sultar jag, padek. Och jag vet att här tog sig rejsen hit av Agn. Salta ju tonnor och ur hit av Agn. Det var utan några vi alltså. Ja, så heter Kumunga Kip. Några kungar på fiskar. Löjne tar en bunt och hötter på tvän. Det är en lång åker silt fram vid Arabadnes ner. Fiskar så kort och där och kungarkassan tjata mot. Och här var det 4 kungarskip som låg här alltså. Vi låg sig och här åker kort och kungen och jag. Så funnits ju några öjer att det följer alltså. Så jag får en kål nu. Så tar jag mig för pengar. Man bor ju inne frukt. Kvar får du pengar då? Ta i mamman och ta i förra tvörer så hej, ta i hessa pengarna, vi sätter banken. Så får förra vi drottet, som vi säger. På samma mat, ta i uppgift och pengarna kommer. Det var jag brukade det här telefon utan något annat. Det ena som man kunde köpa, det var kallsågor. Hvis man fick ett öra man får ett öl för att åka gavla konier så kunde man få ett öra som tar vi. Och det var kallsågor till att komma i kassan. Och det var väl sällskan var deppan ner och det var hjärtat av kallsågor så var det halv upp. Och så blev det bråt och sånt. Och han tog så i en enda och så klippte han jävlar och så kallade jag krämar ut. Han tog öde och gott att göra krämar ut och snurrade det samman. Och så får man ut och så allt åter för ett öre, det är krämar ut. Nej, det är ett annat löj. Det är väl ett annat löj. Och så spalt allt och spalt. Och spalt fyra pens, och spalt fyra mal och spalt kynrev. Det var motsatt av rövare. När det var rövare så var det de som innevåren som skulle fanka de som utevåren. Men när det var kynning så var det motsatt. Så var det de som utevåren skulle fanka de som innevåren. Det var fan åker på att.
1: Så talade jag inte om du tjättade dig om?
0: Nej, det var inte så. Så hade vi fyra mål. Fyra mål och langbolt och bolt i hålet och rutt i ägg. Öttnes och spölen och grejer. Och så var det inte med vad det var märka. Och man har märkt att det var så att när hade man stod ur ett drunkar jänt och så ly och ly. Och så stod en framöver så som var stäck. Och så att man har märkt. Och så rullade det attast fram och så det andra kvar stod fram. Han hade en drunkar och jänt och så lägger han köpet till det motsatta sinnena. Jag sa, det här är alltså. Och så hög och fotboll av fötterna, stora blinner. Det var ett annat, helt ett annat liv alltså. Så om sommaren tar jag ju beren vår före Björn Kjöttlund så får jag nog lötter av det här alltså. Det är äldre, nu var en tror jag äldre än jag och era var äldre Karmal Elisabeth som var syskon. Och de passade på, så var det äldre eisen alltså. De passade på åken alltså och får upp i en årsjock. Så lejde hon upp och passade på åken i ratten alltså. Önse battna gärar, önse vöckostor, önse näkar.
1: Och till spalt och mest här ute i Nese, det får du inte alltså hemma i bygdena.
0: Men när man kom till, att åka var ofta hemma i flottan som är vid plänna, så här hemma, under husen i garsen. Här uppe i flottan, här får du kunna spela att det går äldre alltså. Och så var det till att åka var tjejtronser här, så åka här ett håll till alltså. Flånar, och hette här namnet brukade åker som fotbollsliade här och var flånar. Alltså. Och åker spalte mot det här med vi tofta, så det var tarvål det. Det var inte så något dronser vid tofta, men så var det hette jag i sin, ja. Där kom det samma, här var något dronser, så spalte det här av fännerna nere, alltså. Nere av husen och tofta, här spalte det också. Och jag gjorde aktiviteter och grejer, alltså. Och så uppe i fjällen och grejer flöskor vid som jag är blickat och sprän fullt av beror där uppe i fjällen. Bant uppe i mitt lokal och fläck här om man fyller husen i. Ja, det här beror är alltså konstant.
1: Kan du ta ett kjörsk på dig ur beror någon?
0: Det blir sultan ju. Här är ovan ju och så sultan det jag ur beror ju. Och så var det hotten det. Alltså nu vet jag att det var forskjelliga årstöjra. Hotnen det var en häst, etchen det låg jag etchen det var en sommar ett där var ju dräck och rötne. Och ta och koka etchen så brukte jag ju etchen. Brukte väl lite sent små och så sett man ett löj man etchen ser man. Och så lägger man det upp i hemman här alltså. Så spalt och koka för alltså se och koka dräck och ner alltså. Nej det är forskjellige och hjälta sån bold för det. Och så hej då säger sen går. Men kunar det blev elkvistar så det var låg jag. Så jag låg där och lunt där. Där kvistade jag och så såg jag också forskjelliga sådana onkelsäder bläkare och onkar och så steg jag med det här sådana pyklet av ledsjökor. Då visste jag att det var folklandet. Ja? Och när vi husen i tröjen, här är det också huvudklätter. Här ser jag ordentligen. Ja. Det var här var så mycket högt där, här kunde man inte ganka. Men här hänger en stor helg och så. Här ser jag och lyckan är nya. Det är kvalitet en 20 meter ganska. Och så tar för alla vi en indion hemma här alltså, som här var långt in i. Här var en sån ersats som vi vettlig va. Och så vet jag den är 6 meter ner. Här är helt enkelt att löpa det. Och på här och så löpa det. Vi kunde löpa långt om man var. Det var spjällsågen alltså. Kvar skitade det nu och utan nu kan där ute. Så inte om kan åka det ute alltså. Visst det är en åka det så kan en stor telefon röva när man så det får inte skita. Kvar är för att det sätta sig ner. Så... Sitta dit. jag tänkte att jag får det så 15 år gammal. Jag drar till här. Första till 500 kronor. Och så ska det vara en god tur att veta. Och får upp en nedskrona och råkfiskar. Och inte med att få kutsen att ni får ösen här uppe. Så jag säger till fyra att jag går ös och så ut att ni alltså. Fiskar med att få och manglar bärna att få kassa så att jag fiskar ut och grunnar. Men jag tänkte om det här. Jag är 15 år gammal. Och jag heter Öla gott. Manglar jag inte. Jag får köpa mina lärare i 8000 där jag får ett hjälp av kolen och trottis i Sjöarli. Från 45 och till 84. Jag har 4000 så föräldern som har sett banken som jag arbetar för dig.

0: Ta gjett meg etter i 84 under vennbana. Ta en pappa snakka av kjartan, man slipper han ned og kjipa sin. Og jeg får han her 18. desember, 7. januar 24. Da begynte jeg kjipa sin, altså. Og det ble som en løsleie, altså. Og det gjør meg da med helt av en mynda godt, altså. Så jeg gjør det vi lykker mye som hos motoren over tve hester, en hester, en hester, en hester, en hester, en hester. Jeg arbeidde i førgående, her kom jeg arbeidde ombord en tysk tankarbeider som da var oljekreiene. Han en kroppdiesel, en sin tøkst. Det var kropp som lavet i noen av kruksutgjørt tyskerne. Og han 20.000 hester, altså. Man kunne ikke ned med å med en detalj, altså. Så tenkte jeg, jeg kan minnes ventilene der. At der er leis ventilhus. Man tok huset opp, tok ventilen ur. Da jeg sette og sette, og da lærte var 45 centimeter, det var. Tog som att jag såg tvärsavnade en sämst toppstidse. Han var femst. Kost startade så stod toppstidse. Det ser man och högt. Och när han stod åt där läxen, då kom äntorna och läckorna upp av nösen av mig. Halva nösen av. En meter och en truss i hund, en meter och tre och fjärs. Så högt var toppstidse och start. Vad skulle du göra där vi hund? Man tog dem upp. Det blev inte så stort på det. Det blev svejs upp på ventilarna. Og så ble det dreie av vattnet, altså. Ordentlig å få inn dreie. Og da skulle det være spesielt stål man i, altså. Men hei, det er også rundt dem, altså, rundt dem enda noen stålen og sånt, altså, det er ondt som kan det være, ondt som lille var, og det var pura, pura slatt, altså. Dette lærte man i forgang, altså. Helt, man lærte noe hver ivrig, altså. Helt, sier du. Her måtte alt gjøre, altså.
1: Jan Paul, nu är vi inne i stoven i Badnaheimen, och här har du ett föreslag. Det ser gammalt ut.
0: Ja, det är gammalt. Det är från 1921 eller 1922, så pappa måste vara sanatorier, sjukhus. Han är tuberkulär, han är vid Chips, han kom att han är så klar, han är för att på Chipperskola, men så fick han till och ända av sanatorier. Och här var han så i 21 och 22. Och han kom att han var friskor. Han får ikke se bare skulle ta, men ta som så får han å sikre som motorpassere. Så det er flere år som motorpassere, vi får kjelgen skipen. Og her gjør den etter her flatsje, det er som vi har her. Han gjør det av sanatoriet og i Høytadon. Og han er jo malet det oppe av på tøy.
1: Det er ordentlig stuft det, hva slags er maling er det da?
0: Det er ikke spørsmålet hva det er for maling det her, 100 år mer enn 100 år gammel. Det er spørsmålet altså. Og dette her flatset brukte jo åker som året der, da det var veldig flakt i år. Så vi gikk ikke å gå i skrukong her og skulderbøttene, da er dette her flatset vi gjør der her. Så dette her er søvloflakk, altså. Dette var årene når flakk i Lamerske ble godkjent. Dette er i minst i 100 år, 104 år gammelt heter dette her flatset. Det spjot är ju enda någonstans, det är så ståndsyn här, alltså. Det är ordentligt, man säger.
1: Och ståndsyn är vökerösande, blånk. Hur pappen görs
0: det ståndsyn? Ja, han köpte det, ja. Han köpte det, alltså. Men det här är något som är värst att gå med det här, alltså. Man får inte påstå att det sitter upp, men det här skulle man helst inte granska. Nu vet jag gammalt, va? Det här är väl inte, hvis man får hållt det, så kanske man börjar läcka det, alltså. Det är det som är, alltså.
1: Så det är ett spännande flagg.
0: Spännande flagg, ja. Och till min steg här och gör någon och öppningsgörnen och stående så jag ger allt det där jag minnast. Det här är en svåla flagg där det är. Det är inte något som flagg till som är malade i oss. Det kan vara några andra patienter och hjärta samman. Det kan vara visst är det till det förrörna.
1: Så det är väl tre år att han har, det var ju nyttjan att flatsen blev vust fram först och för Regensen. Och så blev det ju skåkänt för nu under kronan.
0: Ja, det är som var att han pressade till att vissa flatsen. Och man ser det här, det är tids att vintern är färdigt, vet jag inte. Men det säger man att det är tids att så. Så detta är väldigt bäst att stanna här till museer, minne. Men pappa min och pappa som äger det här, Johan som äger husen, så det här var det stannat han till, alltså. Det här är en gammal ånger, alltså.
1: Men var det inte ofta kallt, alltså, då det var smartrångor? Var det ikke hus og kult i ofte?
0: Ja, men man var så godt øyland. Alt er først klær. Lykke på skrevet. Og først skal man trådse. Først skal man trådse. Man får ut til kæven, så rann man gjør det store. Man gjør det store hus og rutter det store bolten sammen. Og så gjør det kyrkjer og små her, gjør det tall og gråter ut. Og så får man inn her. Mamma tog trådsen av leien av bækaren og store konfyrer. Så heit mjölk og drøyde og lovde bårene. Jeg minnes ikke til det, men var så kaldt det, altså. Stora vøtter, men...
1: Var det ikke kaldt om natten, da, til dømes?
0: Nei. Det er dødt til det var varme, altså. Og det er stora komfort, og oppe av loftet her, det var enkel loft, bare et tomme brettet som var man ville. Og komfortet stod det her, og horene var åpnet, og her får varme rundt om, og så sette jeg en strutsighet, og greier jeg en fyra strutsighet, hon satte och kom för runt och så bad han dig in i handkläder eller också så var det ett teppe. Och så lägger han till sånsina. Och sånsina hit. Och så vann de bronsina. Och så vet jag tårer eller läggar det varm i gulvun eller läggar alltså. Det är helt enkelt att lägga stort stycken. Det är gammal eld. Och eldtålet var stort och kom för runt. Så lägger han också fett stycken ner av gruvorna. Och så kortar det fotkål och drivor. Här var så varm och ut kätlen, han stod och hejtade av rynkorna och grejt tvärstadsrättare. Han var också touch lite och hejtade vattnet på morgonen. Och så kaffekannan, hon stod, han den här blanka här, och hon stod och rynkorna nästan. Så lät vi allöj och tjocka. Jag minns inte till att det var kallt. Jag går så gott ölätan allt. Allt så är det gott ölätan. Jag vill alltid vara gott ölätan. Jag kan minnas den här för något förra tvör. Det här var jag sista bara tjocka. Jag ska få lösa brännen ut till jordar. Och sport med just mamma jag så han har en hel kassa. Som är hela en kassa och sex flaskor. Jag minns att åka på för så man så blev ju bant för sig när väl. Och för och tog och kom att höra nu möter du två nörer alltså det var det män som var. Och där skulle det vara en halv kassa och en hel öl kassa med 2,5 flaskor nu. Då var det så stor. Tja, men en bil av bilen kvällpjärra. Och åker för upp och så mötte jag tre mannen. Han är ägst en hela kassa, men han har en påse. Han kortar ner en påse så fetlar han, fastlar han. Och då åker kom in under mannen jag. Ville väl kortar jag in. Han är i taxabil. Och fyllt till starten och ger det var fyllt till starten. Då är det var nu i drack. Jag brukade inte bränna med, men det var gammalt det där som funnits där upp munnen och andra för att ganka. Så är man sig åker och tar unga flaskor upp. Det var väl ilsat vi och regna. Det var bint att regna. Och det här är väl ju och det kräver och det var frost under nyckra. Jag minns att jag kom upp av manna jag. Alltså ta för Ivarna stråk av ojse var under kavan. Och han höjde hända kassan i påsen. Och han får av stråk. Men han stod att han vill och kom fast i byggtastiken som vi är i mitten törre och kvalpa här. Det här rättade han alltså. Hinner bara heja i hända kassan. Och åker skiftet så om att bära kassan. Den ena mjölen här som hejer kassan, han var plattfåd av vår. Och han kunde inte bära kassan i kvarg. Så åker vi hej mjölen som en skjol som var vinnat. Åker bara mot skiftet

0: hon var slött. Man får gick bara bänta och ont som gråta så att ansin jäka. Och alla nya åker gick runt han. Och kom så på och så gick ut tag och så kom ut av ätchena och hejan sig han sig. Han sen ändå sen så steppte jag bara på sig om han. Så låt han om han och kom han. Och här var en lektor med en avvärld och en liten hemmare. Och det var allt slatt. Och han tar på sig som följde att det är åtta smyron. Och han fär så och klappade en gangan ut efter sin här. Och han kände på sig att nu fär han ner i ögonen alltså. Så det var uppgjönt och näckra. Och så säger honom nu, här ryker inte till trådaren, säger han. Det var öppen för trådaren. Och det kom till att tog han i smyet, stod han skorstan, så han hyrte och så rökte. Akkurat som trådaren röker, ja. Ja. Och så får åkra gräva efter honom. De måste få gräva och jag tänkte att det var hänt sådär. Man gräva med nackra för att smyen utan fonden i alltså.
1: Så det lokalist?
0: Ja, det lokalist. Ja, så finns det nog kvar till tron för nu. Men det är spåren, hur ser det vi är med sig ansmaltor? Det är spåren, hur ser det vi är med sig. Så jag tar ansvar och allt efter. Det är så som händer, ja.

0: Jan Paul, vi så ikke om han har sant den.
1: Ja.
0: Og her har vi nekker grunter lagt på inn, ja?
2: Ja, her er det nekker grunter til det, men annars vet jeg før, vet jeg alt er hjemme, grunten av alt er hjemme.
0: Og hva vi har bygd?
2: Jo, og i bygdene, ja. Tøy hava betre pláss og alt det for folk som kom erastna frá. Tøy kom sunnar frá 205, tøy kom alt erastna frá og nokk og batar, ja. Og så tøy blev mens, hesa seltna tøyna. Tøy grókast kom bæði her heime og her. Så flott santanji. Santanji flott sig nokk. Her heim ein fjern yvir skala frá næsta santi. Her var stóra santen. Je minnast tøy ta stóra grintum her her og 1100 kvadrar. Var en krutsit, ni minnes det, vi var så dronkere altså. Og ta vegrind, lykka i kosen som og gråpa ved bakkus her ivrig, og lykka til neste saltar. Og en rykva av kvelden ble stundsjon nyra, og tver dia ble det fisk opp, altså så, så hvordan noe var det samme til jeg rikta sida. Jeg snart jo til jeg snitt, og så sier jeg det grint altså. Her var det tunner og kassar og tunner og kassar. Alt det hele ble etter altså. Hvor jeg ble en fem av dem, så hvor jeg sitter i, hvor jeg forstår av høttene, jeg vet ikke sånn å si. Hva disse vitenskapsmennene da?
0: Du er etter noe grint?
2: Ja, bare grint, altså, ofte her da. Jo, alt det her. Og høyre er så skitt, fukler er sånn her, og man åter er sånn her. Alt er skitt, altså. Men man åter noen fisk er sånn her, hvor jeg skal hjelpe på alt, så sier jeg det, jeg vet ikke. Men det her, altså... Ja, ja, men nu snackar jag med er och åt en rikvi av tär nere ner i stranden och ner. Och morsta. Så dejligt att äta så. Och nu är det nästan för bo att äta det. Ha? Helt tjata det för bo att äta det. Men att du skulle äta rejkål och risk och surrebel och absin. Kvän kommer till fra? Det kommer inte förrjön. Det är alltid för att pressa upp och kunna gå ner till tälla om alltså... Ja.
0: Men det är så 17 år ni är flera grinter dagar här?
2: Ja, det är flera dagar här alltså.
0: Ut i Nessen?
2: Det är här jag märker ätjöp nu innan hem. Det är nu sitter jag väl följer upp i Nessen. Och jag såg att folk svimmar i det. Och det är ganska lagt ut. Och där är det 12 år. Det är vi har lagt ut där hem. Det blir jag sin grunt där hem. Men det blir till att dräppa grintist. Det blir till att dräppa grintist. Men det är ju bara här ute, så jag har alltid haft till livs där vilja, alltså. Det är en stor sandrass, det är en stor grundrippast, alltså. Så det är lika mycket, det här är lika mycket, alltså.

0: Og så det skrøyen til åkene kvalt. Vi det var tøyende nå, så igjen sendte vi debattene utvarsper fra og i morgen. Og etter det, og en sammenrott ur morgen, sendte inn til nye kjønvarsbesenter til bøttene nå. Klokka 20 er tøyende i det og viko. Så igjen kommer utrettet sendte inn til 3-2, og etter henne vekkere.
1: Førjar en siklande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altsle av vindu av sjånån. Og siklande føringar øsne særføringar ta omrøver maritima vitan. Og myko degen klokkan 12, fyra nudj, spornar kapping mittle kip av bakkastotje. Fyrsta kappingen vil mittle spilder nudja farma kip i hevløyte og friste løyne kip i kambor. Kipsbå, myko morgenen klokkan 12.
2: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipet du en konsert, fyr dagstånden ut av Sinja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanskje førskar ischinger. Og ansek for så vil jeg vite videre. Så leis gjerst tid en parstyr av spela først skrånne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
0: Og nå klokkan 6.
3: Iveskrifter, åndsje vaktarskip uttøkte om vikerskiftet var Götunes tilkattler at sleipa Arnarfettle som hei finnes maskinbrek.
4: Det absolutt ikke nøkta an dialogi, men som sagt, vi vil alltid stola i sastender og tabber til.
3: Nekver falkaskola lærere får vinna og løyte til å kunne arbeide som lærere bortre av. Tøy nøyest er at heva anna arbeid ved syne av, sier formøveren og lærere fellanom.
5: Særlig tøy det om nøy oppekven. Så rökket det inte till det ena vägen och ta mammor till för jag svärar för en sort.
3: Tannmorre i litren är den mest spännande. Det säger stjåren i Oikos som efter ju är teker mot sägerskinnon nu flättingen är fyra.
6: Det är morre och morre fläckoskinn. Det är det som kommer sällt. Det är det som säljer allra bästa löten.
3: Brimel var ikke tøker for en halvann oktober, og helst for et halvt år eller mer av genka, og en kjaldre kan virke atter som vakter og bjergjengar skip. Om vikerskiftet var Götunes tilkattel av å sleipa Arnarfettle som er i Finchim maskinbrek. Johannes Heimostover er samskipare tjavern.
7: Kjaldre, det var avvanta av avtjokken, og det som vi gjør her til at kjaldre, det vil jeg kanna hva kan gjøres, og hva vi kan få døyler.
3: Det sier Johannes Heimostovo, samskipar Tjavørn. I løtene det føresko vaktar og bjergjengarskipene, Brimel og Tjaltre, ikke tøk til bjergjengararbeid. Vi lykker alt av Brimele og gjør av vera livet den 15. oktober, stendig skriver av Heimasyn Tjavørn, men det valgtast øsne av øren omstående.
7: Brimel, ja, han, det var planlagt vi lykker alt, samplassing og vet du ikke, ja. Og her tycker vi att mest ger allt han kommer för att han ska vara klar till tiden. Men det är på samplatser och ska mala så kan jag tro att det växer och spelar in nöjsen. Vad är det?
3: Det kan ta vara en lång grupp bojt i en kjaldtre i tökta att du är eka dålig mangla.
7: Vi kunde få dålig ur Tyskland, det har alltid vi tänkt jag vita. Men här är den leveringstöjen som är minimum 40 veckor på det mesta. Och då har vi ett litet mest. Tar över samband vid en firma i Hirschall som heter Marine Shaft. Och tar hela veri för att vara vid till att jag kan ha sista sonter. Och så har vi tar pinche axlarna och tar som färger nere. Och tar där kanna vi river och ditt och datt. Och så nu har vi gjort en plan. Han ska alltså gå till nästa klass av honom. Han har kunnat vara igång. Och vi tar inte stöver, men det blir helst lägre vikna. Det är viktigt att vi förbetar att göra svajsa på axeln och dröja av vatten.
3: Lejardagen fick Arnarfell, farmarskip till samskipet, maskinbräck, ta skipet var om loj 2,5 sjömul äster ur Akrabridge. Ta blev Götnes tillkattla att släpa stora farmarskipet. Släpa in av Skalafjör, Jack Vial, säger Arngrum Hansen, som är skipare av Götnes händanturen.
4: Vi blev kontaktade i förra dagen om middagslöjde och om vi kunde lägga skip till Jerslöjp. Ja, det var samskip som kontaktade i Röja. Och vi lyckades varandra lyfta lika väl, så det var alltid läge. Så vi lasste og gjør dere klare til oppgavene. Det var en situasjon da vi kom ut til han. Det var en av et litt større skip, men det gikk et omstående godt. Jeg får være fætter, og så begynner jeg bare helt rolig å sløype. Jeg holdt ikke utmerket etter omstående, som sagt. Ikke akkurat oppgaver vi er så vaner vi, men jeg holdt vidt det. Det spalte vel av alt.
3: Det er godt å kunne lytte av hver annen, ta av stendur, men dette er altså ikke nøktende, helt til skiberen.
4: Ja, man er alltid klar å hjelpe hver nødvendig. Jeg vil gjøre de fleste gledelige hvis det blir til. Så skip ikke er uvinnet allikevel. Samtidig skal de ikke til nøktende for kjøvene. Vi kan lage en fiskfinnsjø, siklandsjø, og det er absolutt ikke nøktende alltid. Men som sagt, vi vil alltid stole hvis det stender og det blir til.
3: Og i Inslanden har du vidt Johannes Heimostov og samskipere Tjavørn og Arne Grøm Hansen, skipere av Gøte og Nese. Mellan Biss Poulsen leg innslag til Rattes. Nekver folkeskola lærere for vinner og lute til å kunne arbeide som lærere på strev, tog nøyest der at heve andre arbeide vi syne av.
8: Lærere starve åtte og i kjølven ser at vi er nok kvart løn vi vokker, men det er det bare ikke tja nekven læreren. Det sier Berger Samuelsen nevntar limor og i førja lærerafella og i grein og i skolablanon. Det fører til at nekve skolalærere kjenner seg nøttar at få seg anna arbeide at rett lærere starve noen. Jakob Eli Olsen formavor og i førja lærerafella.
9: Det flere lærere, det særlig Morten Inkro, men også en eldre lærere som hever akkurat arbeide at rett lærere starve noen selv om det var fulltid starv. Skal man svære hver en slutt, særlig i mye røsene, så rekker en lærerlønn ikke til det. Og at det er en grunn til at det ikke er så lett som lærere at det var ivetøy, tog man færre bare undervisning når man kan gjøre skolen. Skal man se en inntrykk av det, så må man kanskje finne seg til å gjøre en arbeid som ikke er skolen.
8: Så det som du sier er faktisk det at en vanlig folkeskolelærer som er av grunnlønn, det kan man ikke livet av?
9: Nei, det ikke bare en samarbeid, det en kjøl, og gjør av grunnlønn, og ikke har vært inntrykket, særlig at det mye ubekvendt, så rekker det ikke til det ene veien, og ta mamma til, for jeg sverre for en sånn. Jeg tror alltid ikke med røstene for at de første årene lærerne ikke får på i fulltjørst arbeidsskolen, og så er det stående for at det er.
8: Men hvert merke da for fralærerne og for innlæringene er at lærere eisene har understørv at røtja.
9: Ja, grunnleggende til at noen arbeider som du må gjøre en fotlatt i. Det synes jeg ikke er en kondisjon, så selv om det er ikke en avgjøring, at lærere har ofte arbeidet morgen 40 mer om vikene. Men til man skal ikke arbeide lærere som er for en annen arbeidsgiver, så skal man tjene at få i min herren, og da kan det være trobult, og trekker man nærmengene, til tungere mye læreren har sånn at det er så mulig at jeg tar seg nærmengene til den samme nærmengene. Og hvis jo i læreren åervavet eller for trøtter, så er det ikke samme iveskott eller samme orska til at vi er en læreren, så nærmengene har brukt for det og har rett til.
8: Som i arbeidsplass har greia regler om at starsfolk ikke kunne ha andre arbeid vi syne av.
9: Fakkaskolen har akkurat som andre arbeidsplass, at her vi har fulltjørst arbeid i skolen, så er det her som vi setter å røtja. Og skal vi ha andre starv som vi skal røtja, ja, men så må jeg ta seg om mine skolelærere om uten å vilje at de gjør det. Men skolelærere synes ikke at de skal stå ned til størrelsen. Hvis de kjenner ikke bjør selv, så er det forstått for at det er akkurat andre må til. For at få det inn, tenker jeg.
8: Sambart formannen og i lærerfellene er ikke at Ivast og hva skal til for at lærere kunne virke som lærere borster av, og ikke ha fire negene at antenke seg andre arbeid i øsene.
9: Jeg tror det er som er til samarbeidninger. Som vi lærer i halvtvig. Og hvis vi læreren skal bare få lønnerhetsing i mån til lønnerne som han har langt nå, og ikke mer enn det, som avtalen om felles lønnerkarm avsetter, her er det vel ikke parstet av de avtalene, så er det ikke noe rom for å gjøre noen flytninger. Så det er samlinger, og så må man sitte hvordan lengt her.
3: Emil Lisberg Jakobsen leie til Rattes. Det var ivalest årsaket av tryggdarpolitikken at avtalen mellom USA, Grønland og Danmark kom under land. Det sier danske fortsatt fra herren Mette Fredriksen ved danske Milan RDR og TV2. Og i samråd for løt og så gjerne være hun spurt hva hun helt måtte være årsøkken til at Trump fortsatte avgjørt å gjøre avtalene.
10: Ja, det tror jeg godt sige, jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og det er jo sådan set noget, vi har været enige med amerikanerne om igennem rigtig, rigtig mange år, at det arktiske område, Nordatlanten, det er et vigtigt forsvarsområde for alle i NATO-alliancen. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
3: Sige Mette Frederiksen, som i New York, Karin Morgan, skal skrive under avtale om Grønland ved USA og Grønland. Begge hånd og dansk utenriksmalere herren Lars Løkke Rasmussen har sagt seg være vel nøgt ved avtalene. Mette Frederiksen sier ved Danske TV 2 at hun gleder seg til fonden i Morgan. Hun tør ikke låne noe, men sier seg avgjørstrøkene ved at avtalen vil underskrive i Morgan. Og prøvseren av parstabrøven til flere fellow under Grønland i erfærende himmels etter at tøyntene frattes om at USA, Danmark og Grønland etter at denne døme har vært kjørstene å telle om. Parstabrøvene og i Greenland Energy som vinner gass og olje er vaksen ved 135% av amerikanske marsjene, medan Greenland Mines vekser ved 148%, skriver Danske TV 2. Begge fellowene har energier til mest mer enn 40% av virnen av amerikanske parsta breva marsjene. Etter ferievenn og lovene det ikke lovligt at kreve gjald fra feriefølse for å genge en affærlig, utan så at nøkker og tøtselig tjenest og veiting følger vi gjaldene om. Det sier Jakob Vestergaard landstørsmæver og i sværet til Liljona Veie, løktingskvinn og fyre tjåelte. Løktingskvinnan spurte om det lovligt at kreve 200 kroner fra feriefolken for å genge nyan av slattaretind, ta i ønsken kjørt gøta, ønsken ferieleiere, vese, eller ånder og i tørselig tjenesteveiting fylter vi kjalten om. Landstorres mæren sverer altså at det ikke lovligt at takke kjalt for å genge nyan av slattaretind, ta i feriefolk unga tjeneste få at det fyrer. Ta et av kom fram her fire at eierner av henon her slattere tindor har vært kjørst av, at flere folk skulle rynta 200 kroner for å slippe nyan av slattere tind, sier Jakob Vestergaard, han har såleis ved utforspe.
11: Jeg halte at ta flere folk kommer til førjar, søtja naturerna, søtja hattminner, søtja søvn, så er det sjålvande skulle de betjala fyrja søtja til, ja.
3: Eierne av henon her slatter av tindor sier at pengene mellom annet skulle brukes til gøte, vese, vatten og strøm. Løktingskvinnen spyrer eisen landstørsmannen om tilbyr å kreve kjalt for fremtiden tjeneste, og i atlanen at kjære av leiene nyene slatter av tind. Landstørsmæren sverer at kjalt ikke kan være tidlig for tjent. Tenk finnan för Joel Despier Eisne om landstörsmären att lära täcka nökerstyr för jag kanna om inkrävning av Jalten gärna slättare tint är utan lower heimelt och om han att lära få att stäcka. Jakob Vestergaard sverar att han för inte täcka nöker och utöttslig styr och i malnån tog heimelten att han tävja låna liggor tjabolitinon samt vart grän och tölv och i färven och låne. Samståndes lägger han trät att han som landstorres mävor fyrräkar uppskott till bröjtingar och i färra vid nollåerna som styrker rattenten i tjöpböntenån. Bröjtingarna är färra med den andra tjöva bönton fralse till själver att avsätta göld och trejter för färra folk som vill gänga och i tarra heja. Tannmorre i litren tann mest spennende. Det sier Sigurd Nordendal, stjåri i Oikos, som atter i år teker mot seierskinnen, nå begynner vi å flette.
6: Det morre og morre flekk og skinn. Det det som kommer selv. Det det som selv aller best til løten.
12: Så du kan huske at du har haft morre av tøymon?
6: Ja, det hadde jeg sagt han skulle ha selv hvis det var morre av tøymon, ja.
12: Fadet fett ju allt det här morgon i förrjan?
6: Inte allt, men vi röjnar ju att det här kommer att det är inte allt så nätt.
12: Vad är det just den morgon litren som är så spännande?
6: Det är mälten som skiftar och för några år sedan var det grått och nu är det mer i morgon, men grått är framme, så är det inte sant.
12: Det är lätt att de som morgon får att det är så morgon fyra kinnor som det är lätt in?
6: Nej, vi lät att det samma för allt kynne. Det är några kyn som vi nästan släpper av i. Och de svarskvård läckor som är öjliga och annan det släpper av i. Så vi kör den samma prisen för allt för att göra lättare.
12: Tackar du med dig alla kynnen?
6: Nej, vi tackar inte med dig kvitton kynnen. Det är släpper av i sig av i. Så det Det här är en marsnare för det. Vi har kontakter med Europa och alla möjliga ställen. Det här är en marsnare för det. Det är väldigt långt en trobladge. Det är faktiskt en 5-6 år eller mer heter det en större trobladge.
12: Kvart gör att det vi känner att du får det in?
6: Det är att salta och sortera och se att tjejparen tjejpar där är ett litet. Och så garvar vi där en parstad och själv i Utanlanda. Och så får sälja utanlanda garvation och sälja garvation i färgen till hoteller och handlar. Och så har vi dessutom handelsjolv i Sandhavet som vi säljer som vi öppnar för nu i fjör, så han är väldigt öppen tre år.
12: Gör det större mån här en handel?
6: Det är inte så större mån till att ta lite större parser efter att vinna inte någon. Och kontanvägsen vill jag glädja till det nästa urval av kynnen så att jag kommer att få bo i här.
12: Är det större AHF för förskan kynnen?
6: Ja, särskilt flera faktiskt där det är i färgen där. Här är det större av huvudet och det är lite när som är och ser stäcker. Det vill säga att det var bara kjönen och lite som folk hade spännande i den första kjönen.
3: Säger Sigurd Nordendals teori i Oikos. Oikos teker mot kjönen här kjöran det är. Fyrtöken teker inte mot kjönen i Sore och heller inte av utåt. Landet läser av kvarion och har 200 000 kronor i stålet till säger kjön så att det kommer till höldar. Frans Jensen lägger inslaget till Rattes. Flere miler boer vi derfra at det er ferdig ikke langere å sende felax fra tiltøkken til Donald Trump fortsetter. Årsøkken er forbøyet som CNN, MS, Now og Politico har vært finnet å komme i kvitt og husene. Nekve miler, CNN, ABC, CBS, Fox News og NBC er og annars tingene skjermen om man miler fra tiltøkken, skriver The Washington Post og The New York Times. Milaner, CNN, MS Now og Politico boer og fyrr ut derfra at her atlas er retten ved Trump-støttene etter at her har finnet band måtte jeg komme av tøyndafond og kvitt og husen om. Ta skriver av her trodde Milaner i felaks tøyndaskrive sambart New York Times. Frutsatt er en boer Donald Trump fortsetter fra banden og akkurat Milaner for å skrive oppspunne sjøver etter likner om størsfolksøyne, skriver Bretska Kringfars på BBC. CNN, MS Now og Politico sier at tøyndafakt har slått på ikke inn og kvitt og husene lærdein. Og i morgen har vi bo amerikanske støttene fra at vi tar stemt til disse verget talofrals i åkere ens å ta med i en rettlo at støttene ikke skal gjøre av hverjon milaner sier fra etter hvert her gjøre ut, stender og tøyndaskriven og tjatt hjemme om trim og milen om. Tøyende folk til Heimond Trimond slår på leierdagen ikke inn i kvitt og husene etter å fortsette Donald Trump og akkurat det for å være fake news eller falsk tøyende. Utan nekro avværing eller vittjer i vrøver har kvitt og husene tidser et gang og løvene fra tøyende folk til akkurat tøyde er og imot tøy som vil flytte fram, skriver Milaner. For hette å at hele fram, høtter det presse, fralse og retten til allmenningene til åhøftan tøyende flottning som ikke stortur av støttene løver sambart BBC. Trump fortsatt i heverlong og svære akherrenån. Kvitohusene fremger ikke avlopp av fru og pressene som er med etter sere høyt. Kvitohusene fremger hinveien avlopp av fake news, et firebrukte som har spjatt seg som en krabbasvottler og jokere elsker jeg USA, skriver Trump av Milesunnen Truth Social. Og så les kommer vi til ved hvor vannene er frysker vinter oppe i struk av Øsseninje 8-13 meter om sekunde samtrige og et skift i økveld og i slid, ta og driv etter akkurat ærlig og i støvom. Sent økveld og i natt for at det rekna. Fyra parten og setna parten og i morgen frysker vinter oppe i kvassan vind av Øsseninje 12-15 meter om sekunde, små etter holdskutsa vi i sølvklotten, men eisen i akkurat ærlig. Hit er 0-14 sti, men i støv og nordan fyrir 16 sti. Vi tar om et land og hørst at åndsje vaktarskip er tøkt, og om vikerskift var gøtt og nøst tilkattlet for at sleipa Arnarfettle som hei finnje maskinbrek. Skiparen av gøttene så vil det feien hjelpe, men samtidig så helder han, det er ikke nøktandig at vi som en fyrstjøvinn og tjå åndsje vaktarskip har vært tøkt. Nekver folkaskola lærere får vinne og løyde til å kunne arbeide som lærere på stedet, og i nøyest er at hava anna arbeid ved syne av, sier Jakob Eli S. Olsen former i lærerefellene. Og den morgenlitteren den mest spennende, det sier Sigurd Nordendal, stjøri og i øykost som at vi har teker mot å seie sin og nå flette ingenier 4. Redaktør Ryda Frans Jensen, tekniker Bjørn Hense Beck og i utvarstående Elin Winter Poulsen.
13: Vi skulle se fra Gjerrafer, Aron Sigurdsson, Fyllegrävar ur Kristianskyrkene, middagen 23 september klockan 13. Teje vill jag minnas, Aron vid Blomman eller Kranse kunde leda penningagave av konto i Petrebanka. Och kundgörer, vägna arbetet vid Lorvikartunneln stångte för färsle, torskvölde 22 september, fra klokkan 23 til 6 av måttene. Førstland vil lede gjennom tunnelen klokkan 24, 1, 2 og klokkan 4. Landsverk. Og fra akkumulatorskjølene, torsdagen 22. september er stongt vegna Gjerrafer. Akkumulatorskjølene.
14: Og nå sender dere på utvarspe fra i morgen.
15: Hei og velkommen til fjorda part av søvende Falk og Dølgar i Kardemommebøyne. Søvende har Torbjørn Ekner skrivet. Rithøvendren som dotter vel å skrive søver, gjøre sanger og å tekne. Vi får nå at høyre høyrespillet som var første for at høyre i Batnodvarsen og Nøytjøndro og Øynotrus. Det Eion Johannesen som dotter til først, og til Øystein Han som sier fra og lekker til rattes. De som annars vi i søvende Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen og Rikmor Restorff og i klaverfylkespillet. Lias Urattara og Marius Rein stod for det tekniske.

0: Bart.
1: Mein Stallwerk

0: på det.
1: Tusen tack. Hatta vara en stottlig vissa.
2: Och nu får du hunda ner efter. Tui kan hunda kåre dur inte bäst en sång. Hesa fyr var det hin gamla sövan om Tarno Rauso som svev i 100 år.

0: så har vi samband vi Weberstona og det Tore Poulse som har vaktene i morgen. God morgen, Tore.
1: God morgen.
0: Ja, jeg holder vi fjerde point til da. Og en vekker morgen og i morgen kvært sida Weber forslagene først og fremst for det ene det kanskje.
1: Ja. Ja, det vekker til morgen. Men det fjerde brøytast, vekker det fjerde brøytast rett og slett ikke vi det. Vindfyren hun vekser. Nå ligger mye av vindfyren gjerne under 20 meter om skonte. Og at hun ligger om sundan. Men nå fyrer parsten, tar ikke vindfyren opp i en 14-16 meter om skonte. Og at hun får ulandsning. Og derfor er det regnet nok snygg. Men snakket sett den parsten, ta mye av vindfyren så er løsning til, nyer i 8-13 meter om skonte. Og ta for at hun er ulandsning. Og da skulle det gjerne slitt i øyater. Kanskje løsende jeg sier med et lagt stjæl henger etter omkring stedene. Og så sent i kveld, og i natt, tar ferdag så atre regnet. Så tenker jeg sin tru det. Hit inn, han kommer litt i midtelen 20 og 13 sti.
0: Ja, og vi pleier jo også noen måneder at jeg sender frem i vikene.
1: Ja, om vi begynner vekken morgen, så får vindfyrene litt i midtelen 20 og 15 meter om skånd om dagen. Men om minkar som kvölden nere i 8-13 meter om skonte och om natten nere i 5-20 meter om skonte. Och att hon får lite av utsnitt i alla dagen. Annars kan hon vänta solblått av margin. Men eisen åkost är all i stöv. Hiten han kommer lite med den 8-12 i margin. Och i omargin tar för att den eisen är lite av utsnitt i alla dagen. Men det är minne av vinter. Vinterfinn hon får lite med den 38 meter om skonte. Och det är som att det är solglottar och stjäl i omarts. Hiten han kommer lite med en tjej och ättlösti i omarts. Och det här veckor hösten i frutjadagen. Då kommer vi faktiskt vänta något snäga vind. Höstmorgon han börjar att lägga över. Vindfyn hon ligger om en 38 meter om skonte och atten om sundan. Det är torsd och marknaden med skutsche. Men som lurer ut att det är igen så får vindfynna växa. Og om kvölde skulle jeg gjerne vil komme opp i en 15-20 meter om skonte, og at den tar landsninger. Og derfor er jeg regnet høstdagen. Sent høst kvölde, og om natten tar mye vindfyr, så at det løs ikke. Men frutja dagen, tar fyr vindfyren eller ikke med til en 13-18 meter om skonte etter, og at den vil ta østninger. Tar jeg sånn skutja frutja dagen, kanske operatorer løter, men eisen løter vi regn og alle vekkere frutjødøy. Hiten, hver høsten er frutjødøy, han får litt mellom 8 og 12 sti.
0: Så hva synes du må det råst godt å ta i vegan for alle?
1: Ja, særlig høsten er frutjødøy.
0: Just så. Ja, men til jeg tenker vi vet fra at annars at du fra Tikkun og i morgen, Tori, takk for hese for.
1: Ja, selv takk.

0: Og i senaste vek og lottøg var Gurjar Døttur Hansen og i EM i Beach Sprint og til å være i Spania. Og god morgen var.
1: God morgen.
0: Hvis man spiller til Beach Sprint, hva det? Ja,
1: det et slag av rekving som annet strånd, og det til samme 500 meter man rør. Så til relativt stort mot hva man kjenner. Det bryr opp av strandene, og så renner det ut i baten. Og så rör du 200 meter ut, og så vänder du vi, og så 200 meter innat. Og så renner du innan val. Så det sin mer aksjon nu.
0: Ja, hvem stavar hessen Ahoen, Tjatar?
1: Til halvt sikkert tror jeg at nok så størst ut av styrke tegnene, og ta hessen omlai 30 minutter, så ligger det meg bedre fire enn til dem sen 2000 meter, som sent langere. Og hessen damer meg så da vel at det Alltså, sen man har fant att det kan vara alder först som gör det sin jävla skrek och spännande.
0: Ja, väckre omgat du får ringt dem och så man säger?
1: Jag har väl prövat också som är väl nästan och räckvar lite, men det man klarar det som så alltid utan så där kör man inte innan sugerna.
0: När faktiskt du var först att jag var fyra i hessar utrata grönne?
1: Första kappen gav jag till vi lite av i augusti fjör. Och så gärna vi så jag skulle kunna vara sån här förrån. Men så har vi varit nere i Danmark och va. Och så har vi kappats ner i sommar. Så ja, hon är vuxen ner akkurat i sommar.
0: Hur så Jack Chatter PSFR?
1: Det är Jack okej. Okay. Jag var jävla nervös och tack spelade nog sån kvinn. Men det handlar om att man rör en och en sen och så tar man två. Och man får två chanser att placera sig till topp sexan. Och första runden så klarade jag topp 16, men nästa runda klarade jag det så inte. Så slapp jag tyvärr inte att göra.
0: Hej, du har sett nösten upp mot och tog annars?
1: Ja, helt säkert. Topp 16 så kommer du i knockout. Det vill säga att du rör tvär mot kronören. Så det är ordentligt skräck då. Du är värst. Vänta i kappingarna.
0: Ja, du ombåar Danmark och hälsar i kappingarna. Gåse färd här framme, alltså är du ensamhet eller är det flöjre?
1: Vi där... Fem danskar, det var ett senior mannfolk och så är och annars var det juniorer som var vi här i Spanien.
0: Du kommer till förra attor och i kvöld, men om du ska täcka samman om vikerna till Viveri och i Spanien, hur ser hon så värre?
1: Hon är väl fantastisk, man är väl säker hur en kapping är kipa, eller hur väl en kapping är kipa här och man slår upp emot den allra bästa. Och vad styrker som HM så det är EM och i räckving och ta er då. Så EM är av samma steg som HM så det är bäst. Några nationer och träd som är till HM så det är... Jag förbereder mig öllan en sekund den sista månaden så jag kommer tattare att allt finns på oss nu. Så det är öllan gott att så jajs.
0: Det är en EM-kapping. Gåså näck långt lottaka?
1: Det är lottaka 21. Vi måste bättre och men det är också 3-2 långt allt i dag.
0: Är det inte en känd och idrottad grön och i färgen, men är hon ägg utbröjt annars?
1: Ja, det ser ju mest från London hur snäggt är utbröjt, men det växer öl och ägg öl och kött nu i senaste åren är sen till det du passar av olympisk grön så det är att hon växer självant.
0: Är AHB 4 igen i färgen och snäpp?
1: Ja, helt säkert. Jag röjde så späcklig att få också stand upp i förrjön som man kan vänja och få röntor i förrjön. Alltså, drömmerna kunde släppa vänja i förrjön och faktiskt släppa att omkara släppa lotag i ÅL och vänja i förrjön. Det är ju drömmerna. Så det har man byttat upp till.
0: Hur ser er omstånden annars att vänja i förrjön också om till dem spart?
1: Det är så vill jag ha för dubbelt där. På venue, men drömmen är sån där venue är en single. Så jag kan venue ensam ödla venue till grannen som jag faktiskt vill kappa sig. Och vi kappa sig.
0: Och är större månader att venue är en dubbelton och så att häva sin egna?
1: Ja, helt säkert. Tar ju ögonen ett minne och tar mer lövligare. Och du är slags ensam att ljudja sån och nu måste jag förra ett vis. Så det är större månader.
0: Du har så färdas nyår för att venue nere. Gåse är vi till rygga?
1: Det är ju sån en stor fördjärlig avgöring, men jag har gjort vad jag har kunnat och det har vi rullat fitt och motkommande i Danmark, så det är gott.
0: Og när är det nästa kappingen som du ska låta gå i?
1: Jag har varit här för i år. Så tar vi nog i mars eller april månad. Så nu är det innan då. Och nog ha en i England i december.
0: Så att jag har sett att den sista jag är så vi helt fram i vänningarna.
1: Ja, helt säkert.
0: Jag har fått vår goda dotter Hansen. Tack för att vi kunde slå upp att dra in tjatar och gå ett fram i vår.
1: Tack för det.

0: Så får vi da sjekke morgen. Velkommen til en time vi fotbollsprat. Den regnvata mandag morgenen 21. september. Det altså vikeskiftet, det mandagdagen etter vikeskiftet. Her tror jeg ikke noe fer ble lagt, og så snart kan vi konstatere mulig at tve ting å gjøre til lysene i rågan. Her til det at NSOI tatt en FM-heit enda våre for NRV Gussuian, og som leis B8 trus tatt det første del enda våre for NRV Gussuian. Vi får sånn det skiftet år om mesterdelen etter alt mer det går. Obi Jonsen og Trond Arke, velkommen til Bayern.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Så kommer Luka helt så sier at Disney og jeg tror ikke om det omfører vår heser på 6 NSOI 1-2, hva i skala 2-2. Vujingur, 0-7 Vester, 3-3, B8-7 Streimur, 2-3, og HB-AB, 4-1. Og Benningun Huxham har lagt ut ved at det veldig en av de mer malrygge omførnum, dette vikskiftet, enn det vil undanfæren. Nekk malkommen?
2: Nekk malskåten, ja. Og
0: nekk gåvæsne.
2: Ja, nekk gåvæsne, ja. Og det bare frågastiv. Det sjåvann, det alltid det som vi vil slippe suttja, det mal og særlig flott mal. Det bare frågastiv.
0: Ja.
2: Ja.
0: Sander?
3: Ja, det var helt det samme. Som ja, onkelister som fikk slæse i fortølje alt det, men annet enn det så helt det var god dyster. Han fyrt jeg kvast dysteren, ta lov en 34 spillere vid krampa at han tog med.
0: Man frestas att se hur gott du fick han slæse i 18-25 minutter, men det
3: var ikke nok.
0: Nej, det var ikke nok. Nej, det er gomt det. Vi får börja vid början, vi får gomt att dal, upp 60 teker och imot NSOI till, alltså fyrt jag kvart klockan 18-3, för det som blir lagt i samståndsverk i skala i Klagsvig, han kommer oss till 18. På 6:30 uppen är fräschast att se att under vuxningar tillståndet där när brännevarkaren där dagen här och är hooks nu är väl grund att det är på 6:30 hej bättre upp på bordet hvis man kan se att det sållas när.
2: Ja, alltså att man får in för på systrar sånt där heter underhållande och när kvällen av spelen och till tojer funt för spel där underhållande och är helt att på 60 var alltså hvis man tar alla listor hade på 60 var kanske det bättre li större än parstel eller större parstel det så gosse alla för jag på 60 det bättre li men till ut jag vet inte alltså till ofarligt eller som så men här som för att skapa så gosse två rättliga större målchanser kanske trutcha ganska
0: ja han ska lära jag bara näst och Gullfoss har en mot en och en för honom
2: och Berger har skrasskott som kunde
0: gå och stå en gå stå över
2: för nå och man sådana där till chimney så jag synte mer eller bättre för så är kanske något bättre sådana men underhållt annars spännande för vår syster. Och en så skorar och på 60 skorar ska man säga.
0: Och ja, vi kunde bara lägga ut det. En så är färd ett mun tycke ett rättligt tomt brottspark. Och är helt mer till att det inte är brottspark än kan det är brottspark. Och eller rättliga signer och döma dig. Han ledde det kajra runt i hötnen en tvärförnär.
3: Yeah.
0: Och han flöjtar. Och det är gärna ganska eka frustrerande att köpa sexet.
3: Det är gärna. Och hatt i näka som vi inte har sett blivit dött. Snäck för... Så ett tacklingar att när omkruv finns skåd just det är nästan inte blivit dött. För mot vi kommer att vara så för Nottingham Forest knappt att fäcka straffen mot Liverpool som inte har sett blivit dött länka tog. Och så följer jag som här för att de mynd upp tycker att så ligger liksom linjen här efter kvart utländska fotboll till vi vore inte. Och jag kan inte minnas att jag ser näkva av här som blir dömt. Så det här så sagt så är Mattias försäjner och det är inte tog han rönner omperar sig vid att han inte rakt igen eller näga. Spårningen är bara när linjen kommer här till att det ska dömas. Det var rätt dömt det är en etter som är ganska dividerad vid troja av oss nära som har på färg. Men hvis jag hade en näga som där lägger sig etter och jag hade själv och jag har flera för ondra stata att han aldrig bär till min rännande fotlar för han färg skåter och så hever värdeläkaren bär frukt. Alltså det är tacklar rätt i köknena och spelar lite etter av kvar vad det är.
0: Men heter Värsö inte en tacklig i köknen? Då har vi en sån.
3: Nej, men hever han dopparna främst? Något så äckvisligt.
0: Jag hade för det första inte till någon över kontakt.
3: Nej,
0: till allra första.
3: Ja, det är så klart det är. Men det är precis som det är i ägstning här att brottsparken är en jävla stor refsing. Jag säger alltid att brottspark måste suttjas ur mannen och alla vi nere. Och hvis du väljer att döma här så brottsparken så blir vi varje spel av en öron karaktär än det som vi tar oss här. Tui at knu kvar ettertackling knappt är snä frispark och det hevd inte vara.
0: Kommer lucka differentiera mellan två tänker så fuck is Michelle där tror. Vi tar vi snack om tacklingar. Så snackar vi om Maverick som hackar det jocken 18 skott är levera och så tar de man och hela lost.
3: Ja.
0: Det är visst här till Maverick utav blocka.
3: Ja, och hur foten främst
0: och som man ju har fotbollte. Och det enda vi att Emil möjliga inte sparskar för Bayern Jack nu räcker på sexläggaren. Och på sexläggaren är framdrift, hinner framdrift. Det måste jag inte patch och passa. Emil, alltså är hela Maverick gullkort för film. För jag ser akkurat det. Du är så kött som brottspars är dömt så reiser Emil till jobbats.
3: Ja, det har kommit till.
0: Det är väl inte kärligt.
3: Nej. Nej, jag måste säga som är att jag har inte så bra spörsmål. Jag är inte lika samförd som du. Jag har alltid här är en avvis kontakt. Här är, jag har alltid man
0: säger. Det är överförbund.
3: Ja, ja, och det är till sasta. Det är som är, nu är det lite stund. Och så högt det är sånt, om ojtyg är värre så. Det första jag också är här att, okej, vi har hatt att straffa. Alltså man behöver sådana klöcker att det är brottspark. Men att du särskilt om att det är. Så det som du särskilt som är sådant. Så kommer Mattias ut och han hever dopparna främst och ska blockera. Och så kommer vi. Det som jag vill säga, jag har inte några meningar om att det är brottspark eller inte. Det som jag vill säga, om hatt är brottspark, ska det så vara brottspark, kör jag för. Det ser tydligt ut till att det är en linje som det har lagt. Det som är brottspark, det är en ettergångad, som säger.
0: Ja.
3: Och jag menar, jag hade dividerat tror jag ganska fyra, så lydigt att brottspark är, visst det är här. Men det är här. Alltså, och visst det här.
0: Du skriver att det har blivit uppe.
3: Ja, men visst det här bestämmer sig för att döma dig.
0: Ja.
3: Så må man fyra hålla sig till det. Och jag hade inte vidat säga här så blivit det. Det är inte så att man är utvänner i utmeldning och säger nu får jag vidat döma sig i brottsbörsningen. Men här är kontakt. Det är alltid man säger.
0: Jag vet inte. Och du tror att det är fredlig?
2: Ja, jag är stärklig i huvudet om att det är brottsbörs eller inte. Alltså.
3: Ja.
2: Ja, alltså hvis man ska döma att det är brottsbörs så är det helt avmyndliga bojlig brottsbörs.
0: Jag ska alltså döma kvarja för det är kontakt i fält.
2: Ja, hvis du döma så måste du döma kvarja för det.
3: Till här som är det. Kan du just så?
2: Ja.
0: Ja, och det är så
2: mycket av det ju, Eisen, det är väl inte stämt kvar för. Nej, och jag ska säga, det är inte det, och men i näckan för en annars så får dömarna en trobolagare och i kontakter vill göra det som det är svårdant. Alltså.
0: Ja, ja, men alltså ska du så Eisen och en hotna sparset att du särskilt han möver to är en annan man, vi har haft det här pratet, alltså tusen för smina för det. Ska så Eisen hållit jag flöjta till att det är lugan en brottspark vi hade brottspark.
2: Ja, det är vi.
3: Och ofta har du fokuspunkt som du kan tänka om. Det är viska för mer som om att ha fokuspunkt. Att Eisen har fokuspunkt internationellt så vet jag inte om det här säger den i jökt. Man ser ofta vid att du hållit att han för det kappen som jag börjar hållit att rätt ner. Och du kommer beinleis galdande regler til okkur holdt av sættinni, men råk kannski ute kunne avurska.
0: Ja, mövelig, ja. Og lúsnar, endelig til forskjellig mittlum, vi snakkar ikkje om ta med mig ved tidsen, fæja ver nýr. Vi tås med så luttlig kontaktna som er 18 år avslutta.
3: Ja, ein skjuter tog kvar bein jo, og tog stretchet det til å se sollen tja der enda sindru fra, he som sparskar bolten og opphøy og punte til. Nær er det tog som sparskar punten til å spela, nær er det som spela en utan fyrlid fyre.
0: Ja, og jeg hugsa her som for en halvtid at Emil sparskar lugganegv. Mattias, som Mattias, sparskar han.
2: Ja, det ser ut som bara sparskar. Ja. Emil färg sikkert räcker sig på bollen och hinkar ska han räcker Emil. Det var kjördan.
0: Och så huggs jag en orsak till att visstand och tjärka som Mattias bara nu är vad sagt hans eisen, eller en en orsak är nog till att Eiler brukar relativt länge att du är att döma det bra sparskar.
2: Ja, han är vast lunch.
0: Och så är det att det här, att du är vast så lunch.
3: Ja.
0: Fast du så bra för att fjolra domaren, fast du bra för att linjevärgen
3: och sånt. Han spelade och jökten i hötten man har lagt en tvärf. Till att det är inte vanligt att döma. Det är inte ett som sitter.
0: Ja, jag husker att en stövan som bär på 60-tiden och en är så i. Alltså, det är dusch.
3: Ja, men kan brottspark. Och det är alltid är att absolut värst att käkast om i fotboll är att brottspark är en otroligt stor hur man ska säga, gav eller avgående att få av. Jag har sagt det för er. Det är några slags brottspark som jag hade med mig annars. Det är Raheem Sterling brottspark. Det är han för dribblande om han såg när han fick först att vänta eller just näka. Han vet det av bäglingarna. Ja, jag lägger mig lite.
0: Ja.
3: Och ta var god en av fem eller sex domar där hoppar på det. Och det är brottspunkt. Att du först har en chans att köpa mål. Till dömes hade jag hinnan den någon dag på. Det är ju bara en rönt att få upp i sex.
0: Ja, men vissa kontakt är det?
3: Nej, inte i familje vid brottspunkt.
0: Nej, det är inte osamt i tvittrunden.
3: Han spelar och pratar.
0: Men det är inte Emil Sandliga.
3: Ja, till det snörtan.
0: Men ja, men kan du argumentera, nu spelar vi hypotetiskt. Vissa dapå blir trackade över halsen, bara spekligt.
3: Ja.
0: Och detta här, ja, han spelar på det. Är det inte lugnande brottspark, vissa Emil
3: Visst det här hände, men det här var inte det som hände. Det är på spelare på för brottsbörs som är sista.
0: Du sa det inte om upptöckna om av raktor. Det är inte definitivt här.
3: Nej,
0: det är sagt inte. Du sa det här i rätt.
3: Jag hade inte brottsbörs. Jag hade en intention till honom. Framför att bli sexig just någon. Vid ej i
0: snäck. Men är det inte här, Jamil?
3: Jo, det kunde vi gott diskutera, jo. Visst det inte är kontakt, så är det det.
0: Alltså Emil spelar ju han för hekat och
2: han blackar sig luften
0: i Lettland. Alltså jag hugger George Roma hitcher the bind on come on in studio för.
3: Ja.
0: Alltså att det hade är så solar klart och så ville bara stäfästa det. Brosbarsk är det dömas klocka klart. Ta domaren i vast i 4-5 sekund. Så är det mycket inte är klocka klart. Ergo la vera vi döm.
3: Ja. Är vi hörde sig att in i parallellen till är Mattias. Mattias konkret om 16 med en kortrutschen på mötet.
0: Ja.
3: Irriterast.
0: Ja, tjej. Ja, ja.
2: Ja, ja. Så är spåning kvart den irriteras
0: nu. Han irriteras nu domaren.
3: Okej, det här ser inte tjejs ut. Jag huxar ju, det här var ett av tänkt som jag också hade tjeckat. Jag huxar, ja, här har vi också hänt till Mattias. Han gånger bara väck och ett varst. Tjätter av den görsta. Och så huxar jag, men han följer att han inte görs näka. Och det är det han irriterar honom. Så bröjde jag det av tidsen.
0: Kanske är han så mycket byggt för att dömt är dömt.
3: Ja, det är så ästnu väldigt gott.
0: Och det är så dejligt.
3: Ja,
0: ja. Men var de alltid gör?
3: Jag måste säga att när jag åkte till fotboll till sista veck när det är så halvtid mig inte. Så känner jag kvar spelare som klarar att hoppa på här dömt är dömt. Ja. Det är öjlig irritation och allt fällen ger ju minst touchstegen alltid att det kommer till.
0: Ja, det är när det no, men vad de alltid gör, så skårar Peter Knudsen. Rymliga träckt faktiskt för en underskilda. Skilda sig inte helt längt väck från Bergasnäm. Och Tatar får sig ett annat ball Arendt till Kruger Lind som gärna frågar fint det. Mattias är faktiskt oöppen och snittar den där bulten. Kitte Skilda sig vid Fädrun.
3: Flottar man det ändå.
2: Ja, han satt något som han har tidsat.
0: Ja, är det självmål?
3: Jag hade inte att skriva Sjölmål att det är VM mot Malnån på nära som är smata.
0: Sjölmål kan ta det.
3: Ja, jag hade inte.
0: Sjölmål det?
3: Nej. Hvis du skjuter och räcker
0: bara inte... Jag skjuter ur 30 meter.
3: Ja.
0: Och bulten...
3: United Mål i Jar, sådär?
0: Nej, inte ett sådant skamble.
3: Okej. Alltså, hvis du inte räcker och bara inte värdläggaren så är det smal. Men till stället han som skjuter hade det som ska måla. Det är inte att Sjölmål är toppskjuter i forskning på
0: bulten. Det måste ibändast.
3: Ja, till avest, ja. Ich neig.
0: Na, look at me.
3: Ja. Er hat ist schon mal. Er hat Krüger Lind Eider, men det är en personlig mening. Det är ich neiger som
0: er ich auch samt die akkurat mal Krüger Lind, men
3: det är ju blir mal. Vanliga hur det är, vi spaltar ner av vi mal.
0: Ja, men stänger ner.
3: Ja. Så fär skjuter mal.
0: Men gott träck till Krüger Lind. Fräckt han säger där sände där på där chamber pulser.
2: Ja, ja, ja. Och det ja, så där på ständen en stöv som han kan ju ro. Alltså, oj, där kommer ju alltså han bläcker så bara ner där. Pura. Ja. Faktiskt nog så tabelligt alltså. Han kan bara stanta och inte blockera. Och till Malmaren har vi väl till närmaste stånderna här. Han fyra stövar, men som släpper sig ut är mindre farlig än han släpper 30 ut från. Det blir vinkeln större och mal mår upp. Ja.
0: Och vänsterbein.
2: Och vänsterbein och allt. Ja, ja. Men han är högre bort, inte
0: det? Alltid han är.
2: Jo, men han dör ju bara.
0: Jag tackar på Stefan.
2: Att det var ett ohälld mål, hade varit helt mål för innan så är det ohälld mål för 60. Så är det bara. Ja.
0: Och tackar så på sexa mål som är till att vara klassamål.
2: Ja,
0: väl spalt, Hannes alltid det var en på först till David B. Andreasen som faktiskt inte har skönt eller shina och gå om fagmål.
3: Visst man går så börjar man inne.
0: Ja.
3: Alltså, det är German. Han är inte vill gå ord. Han har varit och stått länge eller galle. Alltså, ska jag
0: lägga. Men han kvittar ju för
3: honom. Men han kvittar vid Malon och Malstion. Och det är rävliga gott mål. Och är helt faktiskt att besäkset och spalte rättliga väl. Det är sånt. Han får 30 mans ut att nå en tumma. Och två av dem hade krampat och han tre år ska inte gänka så det ut som att han får i vötlen. Det säger mig så mycket som att besäkset och spalte ända dysten öjliga väl. Tar spalt och vi öjliga hör fär. Tar locka och här som tar skulder. Tar runn och tar medrarna som tar skulder. Och vi kunde vid ända vi har snackat om domaren. Men man kan nästan spyrja om besäkset och sina avslutningar till döms. Det vet jag inte heller det. Men det här var ett baltar som tar bäst skulle tjota mal. Alltså om man
0: skulle... Då ska du kätter då och börja va? Pratar det snär, då var vi så att vi just
3: det. Ja, ja, tar till gemöjligande. Men det som jag redan säger är att besäkset och stäng fyra sitt och prata om domaren och allt det där här. skallar balten i mål 86 sekunder, så er det på 60 som er råd 1-0, så er distrin ut her i hånda, og til det er beste stodtare som fer at klasse innlegga, at du må eisne, jeg vil si, du må eisne teka dina chanser på en kramat, altså jeg kan kvar som Gullfoss når han skjuter, altså han gjør alt rett, Mattias dribblar fram, spelar balten i kjøkkenen, jeg kan bli pura fri, men hvis han kan, så må han være røyna for innan, så jeg er ikke ut fra hvis du avslutter en sånn støv som han er, da. Og jag hade en tvärsjuka för en till krysset
2: för kökningen till mannen för länder. Han får en 20 meter så innan mannen. Alltså det hade ju en fru med mannen. Man får tre mål det första betänker sig att hon ser inte för jag räcker mål. Det måste räcka mål. Du är som att han är gåa till. Han kan huxa unka den där en ger. Alltså tack det roligt. Han kör med fotlar för mannen och så kan han sina mannen fram för någon och han ger brokst. Tack det roligt. Du har leiser, hugsa dig om, taka a trekk, etla, higg eitthvað malvann gér, legg ballen á malen, etla, allir fyrir mástur ega mal.
3: Faktist.
2: Og hann fyrir lengt í svoina.
3: Gera klassa álub, alla minn til hann áslut.
2: Orta flott álub.
3: Ja. Og faktist, spela upp í sexið og rattlega vel, því hann stöfa hans upp í sexið við innskjör, GTN, til að få dabu í bolten, rattlega tullja og í enn sugiskifti, til að hann endar einu mot reinun. Det hendur faktist orkli ofta í dystin. Til að gameplanen kjöp í sexið er fúin, til að spela orkliga vel.
2: Til að blef spalt vel til til Och så tar jag också kom från att hur hände inte mer till man hejer två era mans fram i Alpen och som
3: ja, inte rega mal.
2: Rega inte. Alltså nu går blev ju till alla som tar kunde akkurat som var vi bara ju Peter han nästan. Det och Peter finna mig nu så att han tar ju inte tabus för er. Alltså tar bara var faktiskt veck. Han står han past är det någon och ta var det som för det på 60 faktiskt jag vinner det snär.
3: Ja, jag blev vi också och sjön du på 60 the German har gott shape så undan kapen inte vi Berven. Tant typ man viskar man kla alltså en
1: ja, alltså kanske Peter eller Rygaard William Aiden han Rygaard.
3: Ja,
1: vill ha lite Nej, alltså växeln kan ändå vara.
3: Ja, men till mig
2: så Rygaard, alltså Rygaard har spalt några distan nu. Ja, han lägger upp på skalla vid kvart och är här vid kvart. Men han träffar unga. Vi sa en annan distan för han är kvar där. Han är en fyra målchanser. Han har försökt att mål ut efter alltså nästan väckra ballen alltså. Det var sjö han räkar inte som är.
3: Nej, här är en stöv och alltid som lyst han också väl här visst han bara för innan sjön så blir det minst eller skåda måla och det är väl det som besäkts ett leder efter tid alltså William kan framvis vara störst talent och blir en
1: absolut
3: spelare ja, ja. Det är släkt här är det
1: men vi dömer han ut från det nu
3: yes, och ut från stöven kan han skjuta handa bollen och mål eller
1: ja, det kan så stäffas att det kan han inte PT
3: nej det gör det inte
1: och det kan bli dörst och jag husar själv om stöven och jag besäkts
2: det samma stöv som vi då snackar om då jag vet inte jag vill kanske göra en touch här också vi då nästa snack om ja det får som montra. Men alltså vi har nästan snack om att här ödlis gör. Kvarstår kvarja för. Och nästan tar vi nämna på 60 så nämna att det här det har manklar med över i 60 som då gör mål. Och han ska få 15 mål mer i Luxor Halloy.
1: Ja.
2: Och det manklar.
1: Ja.
2: Det är alltså på 60 spelar ofta nu det är inte han fina fotbollssyster ute av att någon spelar flyter väl runt. Kommer vi fotlare för energi och alla på något ditt att och så tar så annars skulle köpa om alltså händer och ju mer. Det då ut. Och tid han stövans på 60 då och har haft en matchysta så låter neck hacker och kanske låter och kappas om FM.
1: Ja, det, men det här lådar alltså rymliga luncher ja, ja. I början av kappen.
2: Ja, inte att köra dem av morgon.
1: Ja, och Silas börjar inte att ypresta.
2: Ja, och annars generellt, här som dessen jag på 60 är en av de bäst spalt, jag vet inte, kanske jag är som jag säger, jag på 60. Jag är helt att spela, en ordentlig gång. Nej,
3: det är faktiskt det.
2: Ja.
3: Du kanske är som du är för att säga, jag vet inte, alltså, domaren, ja, är samt i Brottspark är helt förbi avgörande i det stund. Och då är det förbi ärkligt, hvis man är på 60 följer att det är så orättvist, men på 60 som helt handlar dagen här kunde vara alltså, det hade en godkänt avrik på, redan ekva matar helt det.
1: Men tackar vi så vänta jag drängt att jag ser kanonen mot den men i här som förr hon hever ennars, alltså, det må inte inte teach den så jag hava heter här Nejoa FM nu ger gasar och skärda men FM häpne. Vi då ser att
2: ettla donna ska pass.
1: Ja, det kanst du kanske se men alltså tar var ringa skörn mot Witching Jet. Det var hade jag själv ringa skörn själv för lite mot 6 nu.
2: Det var alltså för
1: Jo, det tar som jag menar vi. Jag vet inte hur det är gott att komma till urflare för den här eller klara sig stigen i heimkvarie för det. Alltså, det är inte akkurat så i bojande. Det är så man kallar det för FM-häppne. Man hävdar ju pastus, visst är
2: det. Ta hävat här nu. Ta hävat här.
1: Det ser så ut.
2: Ja, och ta hävat tankvaliteten och ta nej och man säger kallheten liksom vad man kallar det, vad ska man säga då då att det är så
1: kallt för sko.
2: Ja, kallt är ju stöven och ditt och är det pura rolig nästan så viskar det till. Schalt med vad det är det att jag till spänning om av en FM så man det man inte pura allvarligt rättarna. Men det viskar det till, det viskar som då jag har stöven och kontroll och ta köra. Och så då lyckas mig ju kosta så ut och så stannar man där stannar vi trimmas dit. Och det är det som ska till alltså.
1: Ja, det är ju slångare det.
2: Nej, det är ju slångare det.
1: Och bara nu kan man i levande Corona och sin gång skjuta och kosta sig ut.
3: Ja, fixligt. Och det var ett land som du sa att du satt sig ner och kosta ner.
2: Kvar?
3: Mår det ens så i? Varst var det dessen enda i? Ta domar bruksläge.
2: Ja.
3: Ja, det var en sån jubel som...
2: Ja,
1: ja. Är vi kunde dela nu?
3: Ja, hade vi kört för. Från en så jag ska. Alltså hade varit en latte till kvar i hejspalt. Jag unlike tablo grätt och så jag måste dra in. Och så hänger det då här. Och kan det passa på sex i hever? Alltså det är bästa för en halv ordentlig chans att ta sjukt och fyra, fem minuter. Är det då? Kan det passa där? Har vi nek bulten men har vi inte ordentlig andan chansen?
2: Nej.
3: Det vill säga att du säger att inte vi chansen av att ens ut liksom slapp. Vi skrattar någon till sista, men det blev spännande, det blev inte okej. Men när så är väl att jag spelar det på en av samma dag, tar färg inte för längre fram. Alltså tar lätar på sex sätt att komma ett så här.
1: Är det ganska stort att vi tar på sex sätt?
2: FM ligger till högra på en jobb, när så är så absolut nu. Hvis man tar ett program, så här var det alla fyra. Så har skala nu, och så har det Norsjö Väster. Och kvar och så hade det hoppe och så Björtrus.
1: Ja.
2: Alltså tar här var tror jag de lackade linan och så. Men Kai har
1: hoppe näst.
2: Ja.
1: Och så här var där Björtrus hemma vad lä och sexa det gunda dello ända vi Wichinge. Och Klaxvik. Kai.
2: Ja ja, Kai har tror jag toppt sträcker.
1: Ja.
2: Och här man kan säga en så ju har öjna men så att det är där viskar som eller tropliga. Där så jag vi bara utsluten alla stan. Men Aluka alltså FM ligger absolut 100
1: men vi spelar på tanken alltså en så ju så jag kan tappa en dist och temat hoppa. Och lötna. Vi alla är vinning för hinna måsten.
3: Och han är tjej som de för.
1: Han är tjej som de för.
3: Ett lärda björn.
2: Sex sjunde
1: årsaka.
3: Ja, och björn tror jag tjej.
1: Björn, ja. Och jag suttit inte firmar att jag vi björn. Nej, det björn tror jag vi tar. Och jag är. Håvas till hent några färgnar. Och är vi på att han sövan, hon kan bli gott nog häftig. Hvis björn kan bjärga sig här. Samt som stäcka och tvärta FM-hajtet till slagsugan. Men... Det är nog bara en ena åsirin, skraska sirin, amone. Kaj och Bödmal urtöga. Och visst det här skulle hända sig. Är det bara som dessen uppen där kan komma och spela? Och Kaj ska så vinna hinna. Och det här tycker vi själv på det här.
2: Nu får jag säga som anker. Abba Pullnus är halt att han dessen som tar kunde snava. Men tar kunde gå snava i alla fall. Alltså, Kappensen är så mycket tätt på nu.
1: Ja, så ryker det här som är FM häppni, inte så? Visst det här för att snava mot Borsche Väster?
2: Jag kan säga det, men är du inte så att jag kvittar skulle snava nu? Alltså, du tar av spalt så snar allt och arre. Det är inte som jag har sagt om det här. Det är inte pränkande, fantastiska fotbollsspelare som vi åknar av scenen som är spalt. Här där har skåret häva malen och det är bara vid allspel och baltan är sändan in i händan och så luggan ut nästan. Men det är ett eller annat ivet som visar till att detta ligger är klökt till... roligt och det verkar som att det har allt under kontroll. Och vi pjör oss inte att spela världens flottaste fotboll. Vi skulle bara sluta fyra vinna. Och så är det också sådär att det inte ska hända i USA förra dessnär. Jag tar en gång vinna alla förra dessnär. Alltså ett muntage. Och tar häva oss med kvaliteten till det. Tar häva en Peter Knudsen som kan avgöra det. Tar häva en Marius Krygan Lind som slår till det han ska. Tar häva en Mia som Arne Dörst är så han skorrar två viktiga mål. Och så häver du två minor att träd som kommer in nu. Alltså, tar häva så näkva strönter här. Allt detta försäljare kan komma från. Då är det Emil som spelar.
1: Och Beiner.
2: Alltså, tar häva så näkva strönter på en till lötene som uppgör.
1: Och det här är släggare också. Ja, uppgör.
2: Ja, till dem så. Alltså, jag tror att det är så att jag tar inte skuld för nu knappt jag för att tappa alla sådana dessnare. Det ringde
3: på. Jag såg det som att det här är en propp.
1: Ja.
3: Det är en propp då jag syns till tojerna. Värjan är gå och rymlig och stabil. Malmö är en seriös man teker till tingen som man ska teka. Och det verkar bara småma till nock. Det är inte alltid, alltså här tändes utspel här är inte alltid vi nock klarar vi i FM en gång. Alltså för att du skulle haft flera steg och Arishen skulle vara mer samfrande mot de linjer som är långa under, men kappingenjör är Örvus.
1: Men kan det så lycka vända då vi ser att NSOI, vi tar så om vi där kommer som är så, och det häste och i kappingen till fyra distrikt skulle läggas att säga Och där har 48 stig.
3: Ja, ja. Det är rätt lätt.
1: Jag husar så det är flott till liksom rätt, men 8 det kan lända best case scenario till stig.
3: Ja, men spårningen är kvart stig i er och värd kvart där. Det som vi är fick stil och chebe stig mot det bort 5. Att det var bara mot upp och täcka stig för hemma där. Så där 1 2 3 det var chock för du inte fick tro stig. Det är det sure. Så man måste sätta spårningen och kvart är vad ska kvart aktie eller kvart stig värst som för någon där. Hade vi inte servna som Luka mentioned där Kai den så ut som vinner så för detta match där inte servna som där bäst spalta match där. Hade vi servna som kanske den bästa landskapingen kvart fall nu charity som vi har haft vi kan det spända inte och allan plus och allan fronton och hur så spännande kvart einstaka det strera. Och tack kräver det Sean the Forest och tack kräver det att han kan hålla skruven och vattnet till dömes där man spelar mot Wichinge att när tar hon stäbba finalerna. För 2-3 mot 4 år sedan så att den dystersmännen så ska vinna. Alltså, hvis du inte vinner den här dystern så detta ner i mittlerna. Men det är inte det som är tillfälligt jag är. Och då snurrar det sig att jag inte kommer att hänga i. Är en dystern mittlerna happy app så pratar jag vid två happy är och lukar planer till leech. Så är det så leech och happy också. Och så hittar jag det steg här. Och då säger jag, men alltså, tack bara dystern mot app så happy vi i mästarstun. Alltså, 2 dyster mot app som där kunde vänta. Alltså, det är inte lika kunde göra det. Det är det lite som ska tillfälla. Det räcker och det är lite som ska tillfälla då. Detta är i mitten.
1: Och jag hade vi binda slöjfe och hattar här. Fyrbilds i ötlom förrån och för att vi är till nästa distan till. Närmast kappingarna i din tja NSOI. Och ta sig av de brännevarkar på 6.30. Så jag hade en lättliga kan tälja. Jag vet inte om jag ser här 8. Mittle fors och 100% chanser till KI mot skala. Det är enda 2-2.
2: Ja, ja.
1: Och det är gott att sträcka mot en 12 rättliga goa stöver.
2: Ja, ja. Ja, ja. Alltså, det
1: här spöna skala sånt av den.
2: Ja, ja. Men får vi skriva. Nej, då skorrar det ner i malen. Titta, alltså. Och inte på att vi här. Vi var kjöla KI, man sjuk eller skatter till ett eller annat. Men tar häva massor. KI har ju nok av chansen att vinna den dessen här. Men skala lukka väl. Alltså, tar bergast och strujast otroliga väljast dessen. Tar er uppe mot den stora EU-makt. Och tar lägga sig ångkande nya. Alltså, tar häva ju ösen i ångkrar stöver och ångkrar upplägg här. Det kunde finnas mer brosjur. Tar häva där alltså. Och man måste också skala för insatsen och för det som det kommer vi. Men ut från Ötlund man säger som man säger så har ju Kaja vinnat det
1: snabbt. Men hvis vi så drar
2: skora mas skora du.
1: Ja, men hvis vi så drar paralleller till NSOI som är Gundadalen, Torfur dyster, det är allt i Gundadalen. Om man säger kvar HP på 6 eller litcha. Så vinner du och du är faktiskt inte bättre än någon. Kaja är ett mindre sin neck bättre än någon och skapar mövlag om man har mövlaga. Tar som FM häppnar till NSOI. Jag hade man sett att spegla sejra ut ur Klagsvik. Sjalt med att tippa där till FM-vinnare. Och jag hade fast ut igen. men skiljer karriären som du. Att lukka som att fejta spegla ut.
3: Jag hade det mest. Att det underligaste för mig. Jag har inte sagt det för att själv har vi tagit troblackan. Att det inte är något länka tog att skilja att näka bröjtes. Det vill säga att NSOI flytt ner så är det den sista som skiljer det. Ta Lester blev matchdare.
2: Att har vi sagt för dig, Arsund.
3: Ja.
2: Du skiljer det.
3: Och ta Lester blev mars där tar det nästan inte för någon den och när de också, okej, ber detta välja till det där. Och jag hade samma vid Leon som har varit samma lunch här nönen ner till som. Man ser alltid never change a winning team och ett stinch ner. Jo, det ska alltid absolut göra. Men att sucha hese Leon är att sucha Fräkland i 2002 att när hon i EM och HM till undanfarande 4 år knappt inte stå gänka. Alltså, det får inte borsura. Det är löje. Men alltså, jag skiljer sig att sitta an evig. Alltså, till att jag bara vinna. Alltså, det är riktigt. Alltså, det hittar en fotbollssystem tar man hela sådana journalistiska ejer som vi inte har, eller som jag har och får det här att gänga upp, det passar ju in i några teoriordliga, det gör det så lugga va, men man ser annan bärs och det är samma att det är så tjockar i spel här är det alla spelare och man huxar bara om till, det här var köpt inte, det var 28 spelare på Sottmalla man höjer det så, men det känns så hållt att okej, läge kanske inte så gott och hoprinne är inte tvittade kanske, och som spelare finns kört lite ut, som utländningar finns kört lite ut och så vidare, men det är stadig kvar och det är så spelar väl, så huxar man ja, men här var det där. Men hette här är det här kappingarare. Jag plejer brukar döma om HP 2018 och HP 2019. HP 2018 vinner matchar heter vi. Jag vet inte hur mycket stigen. Det lät nästan 80 malen. Och i efter har det 6 landslagsläkare att han förmina. Och det lät malen. stannar ikkunda til Hugsbergen, altså Ebbe Streimer skårar, og altså Adeline skårar mot dem, akkurat som spelar det bare ett år av måned. Og så var det ringt, og så tja da, sjålande sitter og heim og greina til våre venjer, og som typer ganske sitter smal ut noen, så fart du absolutt, så finner du det av hver, det kommer hålla, ja. Men jeg sitter og tøyter hittjadisne, i Hugsbergen, men hvor skjuter åttning spør bolten normalt til 3-2? Altså, ta plejer han at gøre, ikke tog vi det, ikke tog at det skal gøre en ivskrift, altså, altså en tantantjene. Og det må jeg sige, for hva vi har ringt, at liksom, venger med vi at det går så ytla, kjølt om navnene i det så med, ja, altså.
1: Men det ganske en sted for seg av eisen i at senaste sølle,
3: der var det ikke flere av dem. Og det bare til at det hender ikke i natt, det hender i tog, og så det de som forut suttet det, og det de som ligger som er og vi på en av veien, det suttet far, suttet det styrt kjøkau, og så møter dem, og så sier de, du sørst det ikke ytla kjøkau i spiller, nei, jeg sier ikke bare ikke kjøkau, ikke, etter øtlen linn og så videre, ja. Hvis det var Liverpool, så skulle jeg fortalt deg akkurat hvor det som spalt ytla ut hver distro bort, det blir skiftet ut og så videre, ja, men du hukser at ja, men hva er så Och sen kan det vara till unga spel, till unga hänga knaka nå. Till unga lokaler, unga 16 år gammal som kör Wichinger. Wichinger spelar 3-3 mot 0-20 väster. Jag har inte hört sådana här vad Wichinger gör det vanligt eller något sånt. Så där blir steg av en över 2 vingar så gärna. Och vi vet det här är 16, 16, 18 år gammal. Vi måste väl sälja det. Det är som konsept är okej. Men vad är det här? Knakarna, hänkarna går av. Och då blir det så ringt till en sån här dist som att det är. Att jag huxar då. Ja, men kvar blir det här.
2: Men det är helt kvar. Det är helt kvar. Så är det här. Börja, alltså hade en länk nygång, spärklig, lujande nygång.
1: Börja faktiskt under Mitchell, Björn,
2: för mig började det sälja januarmannen i 2025, eller att det började spela vänningar till 2025. Det var ganska jämt och samt nyra back. Och jag nämnde ju ena för fyra, att det här har ju spaltan i 60 hållager och det har spaltan i 8 gånger hållager också. Så då var han inte blivit bättre. Visst hon överhuvudet blivit bättre.
1: Nej, men vi tar som då.
2: Nio turer är värre av söjer länkare turer jag har i tjocken allt 25. Ja, det var något doppelt fri över tog. Det hade jag människor som inte kunde täppa och allt det där. Och jag ser nekva det jag har i här. Ikke kvöntist geng nýra, summa distri hefðar knapplega að sprella onkra distri gundadalt, þetta var nöttra vinnandi, annars þetta Roger Eau í Svinsson um strugjum FM, svo að laugarinn týtti sér saman og barst og spalt og som önglar og finnst ég gæfur slutt, men í því stóra hæla hefða gengi nýra bakka og ég haf sagt að hann gott sé að annars sér vennjarinn som hefur verið hefur spekligjandi pöyka negativt til negativt til mann alla tuna og sýta annar fyrir þetta endurtök alla tuna hvað hefur spalt og í 2 år fótbolt fyrir ekki að tepa og þetta spela fyrir ekki að tepa svo er þetta öfut að spela fyrir að vinna så snart skjuter jag på det och till måa spekla ner av backa till kaj alltid. Och tar stand ut i stövnen nu.
1: Men kan...
2: Och jag vet väl att alla som männer blir allt annat äldre än vad det blir så tar jag ner. Och det kan inte passa att 2015 man som är ju 30 år äldre att alla blir värre sen. Jag har gått och sett det. Att onkel kan gå ner av backa kjötar och det.
1: Och som hinner vi här två uppe.
2: Akkurat, ja. Alltså onkel annar hela som lever.
1: Men Björn, vi ser skitser det här när... Alltså när det fyr där och är halt det är hugse att hvis vi backa att till tyna till Mitchell och Kai ta tar toppa nu i Jan Chu hade jag själv vart fest alltså fest nu jag hade en FM fest för det var kanalnar för alla gunda det var själv på 6 hopp någon ta och är efter och så vad gör man ser ofta en vänner vill mäter efter kvärt han efter lite så alltså kvärt ständer efter dem för att Vi stod her og i utårstående og tjekket oss om at hva vi under Mitchell har lært en chans fra seg.
3: Ja, det minns det vel.
1: Minns det?
3: Ja.
1: Ta Mitchell fra sted. Jeg helt selv har vår sprekker og i latsen om
2: det. Det er det.
1: Ja, men det som jeg vil komme frem til, alt det arbeid som Mitchell gjør det fra 14 til 21, 14 til 20, ja, 21, Ta Mitchell fra sted, så kommer ånden inn etter munnen til ikke som megnar det som Mitchell gjør det, og det hever stagnera spæklet, men du helt skroen i vatten, og du hever bare så øyelig gøsk og jeg spæler den, og en masse.
2: Ja, det tar han godt fra til.
1: Og i det sørst du av lengsen av at du ikke har haft nægra nevneverdan venger av
2: til kjøren. Det tar han godt fra til Virsåstad, og det er langt siden til. Men Magni Håset og Øverskar Hina, at hele staten eller hva han heter, tar gjør det godt å gå i.
1: Absolutt. Ja. Det gjør det godt.
2: Ja, tar gjør det noe gøy ting å gå i. At det så begynte å gjenge nyr at han at man fikk vimmann til Trøndel venger for første vil. Det tar han godt fra til å begynne å ta.
3: Og kan lomme også.
2: Ja, jeg var ikke til å begynne å ta. Men jeg er alltid under hese venger som vi er nå.
3: Oh, han hank med om halsen, ja. Det var otroligt.
2: Och jag halter det att vi, alltså jag halter det att Kaj Larsland kjallt där vunnit dubbel i fjör så åtte anker i Klagsvig att se alarmklockorna eller harstar eller som man säger och man skulle tyda ju där kappen enda i fjör kjallt om man vann dubbel tack för och vi får av ojärv.
3: Men är man inte pressar vid att pengarna vinna FN
2: det har vi inte jag har inte vitt att fortsätta i Kaja jag aner inte hur det ser ut och vad det är och inte öja och hur det ser ut vad det vänta medler inte pejling av det är väl huxande att det är fortsätta i vi som ger det här
1: men du är inte banka med du är inte fotboll
2: ja, jag är inte fotboll jag är inte bara ett du är fotboll jag har sagt att det är allmänt fyr du kan gå och se det jag har alltid Kaja det är kappis enda i fjör fantastiskt Max Powell tack för doppel men vi vill ha sucha lag an en tassum to en tassum to chimvi så snar också
3: ja och är lucka tror vi se se nu ofta tar jag fortäl ting så fär ganska så var alltså är pura vi på att vi ser väldigt ut jag kan vi ta var lunchen förut sen och trubbla kan vi ultra och det som är helt vad mest ganska alarmerande av öllum tävlingarna i skiden så där med mot nu ser väst för att det blir match där är ungen glädje ungen äka då bara alltså ta vet man gott att det är så mycket som är galen som att men jag lukar väl att du ständer i några stöv här det är femte stretch av landskapingen så är ett steg att han fyrer hennes och du har vunnit FN flera för när det sörst och hennes och du har vunnit ett FN med alla sina stöv hever hennes och i näkran förra matchen och i hopp någon helt onker nämnt i omkran man
1: vill du ha mer nej vad har hon när vi har på nej?
3: Jag vet inte om här är näkar
1: Kruger Lund, nej.
3: Är Clement vi
1: Clement, är han vi i tvärs tjej?
3: Nej, ja.
1: Så är han fem gammal, så ska han stäcka
3: nej, nej.
2: Clement, han fick jag hörde rätt en dag, så var han 16 år gammal och fick öndest vi i tvärs tjej.
1: Så får han vi. Så var han
2: vi. Han fick inte medalj.
1: Det är inte något medalj.
2: Nej, jag hörde att han fick inte medalj. Men han var alltså oh, ja. Han är bra här
1: och men bara så att han var för tur för sig så okay. Skulle ske nej.
3: Har det så just varit reklamet ja okej.
2: Okay. Jag har hört jag har sänt dig om fotboll.
3: Ja, han passar. Jag har skrivit om det innan för nästan halvtid. Men samma gym men tills man ser här att ta älta ett mycket system för igång och ser men alltså till spel hemma vad man ska alla. Alltså till nu tid läs jag första.
1: Christian
3: Johansson. Ja, okej ja.
1: Jag är svär också. Okej.
3: Jo, passar. Men och i sig att det inte är näkare, men det är helt tydligt att vi har tjocknat av listan här. Här är inte näkvar förra match, här är inte näkvar som är vän vid att vinna näkting. För att få bort det. Det vill säga att det kräver näkvar av NSOI att komma tjocknat. Och som du säger, det tar färre Gundadal och vinna 2-1. Är det som du har häppnat, får du Bulle Brosspark outgörst, var det näkvar bättre? Nej, var det bättre? Kanske inte en gång. Men det här grejer som sättning om Kramata. Och jag ser att det bröllet som kom här, akkurat att domaren bruksläga. Det kom så från hjärtan och det kom från en sån rus som kramar som, åh, då är inte detta fel faktiskt att börja till det här. Alltså, det händer rätt ett annat. Och ta i hugg som en sån sövna där, så kan jag täcka en ära sövna. Jag vet att jag stod av City of Manchester Stadium i 2012 ta Aguero skorra i. Det är 2011, jag minns när det är. Jo, 2012. Ta Aguero skorra. Manchester City hever omgående vunderna. Där spelar heimavadlig och måter en nyflotton QPR. Och man huxar bara, och så är man som är skit med, ja, det kan gå inga galet här. Och i Manchester United är det som jag har gått ner till att vinna. Så det här kräver näka att vänta dig. Och då är alltid så att fortällningen ofta blir, KU ska vinna distan mot skala och halta trusja. Så färdar det ett landslisteck och allt det här. Och så kommer gummipanen spekla till hinon medan han som har prövat att förr vinna.
1: För tog ju huxan då.
3: Ja. Och det var det som förstyrrar det syndro i fortællingen i hvert fall kommer jeg til at det kommer til KV til at umyn er ved vinner KV henne disten her i Klagsvík enn 2-3-0
1: Sjallmann skulder
3: og det er størst trus da
1: hvis man skal snakke om FM i Klaksvik, så ska man vinna mot Skala hemma vid Åstrand. Det är inte längre än det.
2: Ja, du har spelat tvärfnär. Ja, i Klaksvik.
1: Tvärfnär.
2: Men generellt, fyra det här, så har KU haft en uppdrag. Så har vunnit tre mästerskap i sträcka. Alltså, en ny tur kommer.
1: Det kan man inte ordna sig där fingrarna till att vunna sig.
2: Ja.
1: Men vi har andra kröv till KU.
2: Ja, ja. Vi kräver ju ölen. Vi tror ju kanske standard till Grönja Sunder. Men att han alltså går så kommer alltid en ny tur. Det är pura. Och jag säger normalt att
1: man blir så shake och shake det här.
2: Ja,
1: det
2: går så här. Ja. Vi ska också om tyskjur och allt detta forskjelliga så för det här.
1: Bara få mig vuxen tyskjur och gett en platt.
2: Men alltså att han har tro och i det är det att vara förra marsar tror jag träck i det vi har lyssnat är otroliga strävliga. Det är inte bara.
1: Och i Europa.
2: Och allt det här och sådär. Så nio turen jag har är.
1: Men det är inte annat stäv.
2: Jag kan säga. Alltså det ringte att acceptera. Men jag har på ankra mat är han östnu naturligt alltså.
1: Arn vi förra vågar kunde Luka Hoxham här. Vi var oss inte Eva Sammer från Benjamin Sinti Grievers. Och apropå fortellingar Trondor. Jag såg att det syns med två edges för. Jag Hoxham från Benjamin Sinti skulle jag sagt nej. Jag tar inte över till Arjen Liot. Og himmelen at jeg klarer at du har ventet deg og vinner FM, så er det godt. Men er bench for fra å gjøre seg sånn at Bjartan tjeneste?
2: Ja, det kan pågå på vår. Jeg får ikke leipa fra at han har tvær dyster.
1: Nei, tirsdag som sier.
2: Han har en jannløk. Du tror at takke opp etter til du har en sånn ny gang som heter. Hun er tropen.
1: Jo, men du får bare ikke gjørst noe.
2: Nei, du først ikke.
1: Det er det som man vil.
2: Det som støvende fra er ikke løkt.
1: Nei, precis.
2: Og jeg øyne her som to. At hvis vi fra var ordentlig vibata, så har han sagt hva skal jeg tætje i 1. januar etter når Sjåttmannen øyre byrja. Så man kan ju finna att lösa det här problemet som du är nu utan mig. Det är så störst det är från noll där vi har nått göra kapping och kom vi härifrån. Men helt uppvis för att vi kan se fråga, det är inte det. Du tar lösa en stor antroplaga, alltså fråga och kompan har lösa en stor antroplaga för att vi har sett.
1: Jo, men han kan göra sin egna antroplaga större.
2: Möjligtvis, ja.
1: Självt om det bara är hypotetiskt, men ojmynda där att
2: Tabran tycker
1: såna spelar.
2: Ja, Hobby slängt väck. Då spelar man går. Det
1: till fyrasti.
2: Ja, då spelar man går.
1: Ice.
2: Ja.
3: Ja, det var löjligt så ich to give.
1: Vi höll det.
3: Ja, alltså
2: kul. Alltså det till ju vart han där bo ifrå att hin gavs.
1: Ja.
2: Det var det rätt.
1: Att ta Paul med.
2: Paul med det ut att han gest och fro skulle vara vänner i 2006. Kan det ju skulle han till ju.
3: Ja, är samt tror. Men jag hade det väl hållt löj vis. Jag vet skruva ner och med där
1: han har du kunde sett Atla och Rekva teacher out time distance rätt. Det kunde du gott.
3: Ja, ganska.
1: Du kunde sett alla mörsker. Du kunde ringa till Tota Jonsson Björk hemma till den där listan.
3: Ja.
1: Alltså jag huxar bara att från att kom in som en frukst post som man har varit i januar, december i år, januar 2020, så kan han faktiskt komma som en sköva plata i närsakt, tappt, vi missar FM och stötchen och detta ganska nya trea post.
3: Jag är suttit örvus, jag är suttit att
1: sova.
3: Ja, men jag också, nu fär han sex tjejtester att suttit det här skifterummet som helt tydligvis är i bruk för tilläggen, och han fär se en hope, han fär säkert att männer klara och vilja. Och så kan han att han har, alltså jag vill säga att det näck när man kör honom att köpa in, han har haft ett hållt år och hittat ihop någon och kan allt och kanske börja prika till några spelare eller röna finna det och förhandla här som han ska och hittat sig runt här i förrjum, vilka är det för spelare han ska häva? Än vi känner inte gör det då. Alltså, det är bara min tanke. Och nu släpper han häva där, han släpper vänja där, han släpper att sucha där.
2: Han pjörs ju att vänja sig kaj för att sucha spelare runt om.
3: Nej, men han
2: känner att
3: man spelar. Men jag kan inte utfra, om du ständer i maskinrum så känner du maskinerna, lyssnar du bättre än vi sucha kärst.
2: Han får inledd och hjälper sig kaj och Gustafsson, och tar färran.
3: Ja, och det är han säkert finns ju arna. Men nu släpper han uppleva det på egna kropp. Han ska bröjta en dyst i hållaren. Kvör vik, kvör icke vik, kvör lust.
1: Jag hoppas att han kan stanna minus ta arre till honom.
3: Det passar. Det kan han absolut.
1: Och det kan bli ett upptäck.
3: Ja, absolut.
1: Så, det är bara det. Men, och även att det är 1-0 mot Bolsje Väster i Uddevalla. Inte prangade, men jag vill så säga att det här spelar en finandes mot skala. Det här skulle det smildra skala och sånt, visst det var rätt. Så det
2: här. Alltså, hvis man tänker ett kaj bara nu, till 2020, så må bröjningar till. Alltså det ska brödingar till. Det skulle ankra som lögaren ut.
1: Men om nu...
2: Och skifta sig ut och gärna få enkel lögare 22-24 gamla män innan han spelar. Eller ännu yngre.
3: Här har vi en gång spårning.
2: Ja, ännu yngre ganska visst det. Så det ska skifta sig. Jag hoppas inte att jag ska låta sig syndra ut.
1: Men vi spelar med tankarna Michael Thomasen skriver under... over konjunktur hapa.
3: Ja.
1: Halda tid väl att du klaxar för man ser det händer fram en Arva Futchinton sprays en Avenger efter och melta crutch.
3: Vantar du att man melta crutch och sprays en Avenger?
1: Ja, det vant jag.
3: Okej.
1: Okay. Ja. Annars är det något fundamentalt brott.
2: Vi mycket. Ja, man säger mycket.
1: Och det halde tack till klatta mig väl. Men i hej isen vill jag säga Hape og Mitchell vi fotlande upplåst.
3: Ja, det här är sannolikt. Det tror
1: jag inte jag har sagt. Vi vet att Mitchell kan att ta ifrån någon. Männingar personen vet inte hur Mitchell är så god. Det har vi inte sett.
3: Jag har sagt alla dina att det som sitter av är Mitchell är perfekt vänjär. Det har inte snackat om. För Hape, här har bruk för en alfahandel som kommer in här.
1: Show me the money och blast crutch.
3: Och stor och vajt och ötla stängs ner. Det som jag kan... Hugsa lösen det är vid timingen. Det är
1: vi måste lastna, nåt lastna och
3: frabana. Ja, och äsnu mån till kussi har bestämt på nu. Han är till givet på att när så vart så är vi där vi är Champions League, vi kör fram efter vi kör upp ner. Men då tar man sig till Jonas Dahl och det går onkel helt gal, ja. Ta hugsa timingen var perfekt, men det som jag säger, vi han Michael Thomas kommer in och säger men hetti här det i have. Och är okej vet du. Och så för man han för självande för en ut och sen är som klarar att få sponsorerna när jag har på Lucas man säger okej okay, wow här för Atlanta händer vid VIP där det tror det han va. Och så händer det att komma näka spelaren men som man är snig VIP och säger ja men här mankar onkel inna till dömes alltid det är mind att man vinner eller prika men alltså han beskifter bara unga spelare inte att det stränger och kört nästan att så vi det mot Robin nu kommer där unga knappt in där till ett hur du ränner efter position alltså du vill vara nummer 2 du vill komma här till framma så det helt inshallah så han kommer till så stänger han vem hon ska flyga unga spelare och kommer till er och kör av den där unga som kanske har dykna till att börja inne och framhållande att ha happy top 3
1: för Mitchell är en sån money talks bullshit walks kind of guy. Vi vet att han till profit maximering och till att det handlar om stiga kontorna, det handlar om att vinna.
3: Ja.
1: Och det här har man sagt med en av allmänt där nu klart.
3: Vi Michael Thomas som har vänjer i allt år. Vi har sån Linus som har happy här inne.
1: Så det har säkert haft en touch stiga.
3: Ja, och kvar nummer att så vara.
1: Ett.
3: Ja.
1: Det är sjösamt
3: du. Det är
1: sjösamt du. Men det lägger bara militär i praxis och har just nu, hvis man tar Mitchell in.
3: Och ska ha där unga in.
1: Ja, nej, det är inte ska ha där unga in. Det här ser man nu för att satsbaka räkna. Det är TV-point. Det har
3: han sett där alltid.
2: Ja, det har sagt. Fjörd för en.
1: Alltså, Hape...
3: Nu kom nu inte nämnt till och allt gott vi har nämnt. Alltså, inte ett helt år på närkastan än och allt det här. Men alltså, det är inte alls att ha börjat så att under Hape är inne. Eka. Alltså, jag nämnt nu.
2: Hej, vi har vänt att det går. Så, även om Mitchell vill vänja till Hape, inte vill vänja till Hape, så får Kaja att rusta upp till hans liv. Alltså, det är hans liv i munnen. Kaja vill ha oss på socialen som där är. Och där missar FM, visst där missar FM i år, så var det där ännu svägare till att vinna FM 18 nästa år. Munnen hade det här ånds liv.
3: Skulle det göra det här? Det är satt och spelar mellan 22.
2: Ja, det är alltså skiftande förra 5-6 tjejman sig, alltså 28 ut och skaffa något in som är bättre än några tom som är det.
3: Men du måste utlanda och leta.
2: Ja, du måste för det mesta utlanda och leta efter och ta kostar oss pengar.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men det är inte det kvar att göra det.
1: Spännande väl för det har väl lagt upp till showdown. Det här stora mitten där står Jensen i klassen och så spårningen om det lilla släppa jag få målarna. Ta lyfts och spist. Vi får vi göra vi har att trycka det rätt och 12 minuter så vi ska ge shut down. Och ja, jag hugger vi tar kanske avvecklande den här Wichinger Nolsja Vester och Öyla Kött att det händer störding det är sen då tror jag är helt att sista Seymour var i kisten tja Nolsja Vester ta Rani Hansen skor eller 3-0 från ur prackmål man måste säga men visst man kan ta som en jag vet inte om man kan kollektivan ofta men att släcka en kontakt det här också vi kunde inte bli kött för samt runt det som hände
2: det var lögn för oss
1: det var
2: 3-0 som man också säger vad ska det skifta bara några andra det är just det det är Labour och Washington Fair så tror jag det är nu den semester ett av fyra så följde man och lugade oss under vi och lurte oss under så knappt jag stod 3-2 okej då började det avöverstatter och ankerstand kom du Och så väster så sånt häpne stjärnan så gör oss alltså.
1: Ja, ja. Ta
2: det, ta det.
1: Man kan säga sen att vi är watching och kollar för 5-6.
2: Ja, ja, tog oss en finch floor mall.
1: Ja, ja. Som gennarna för.
2: Det som
1: ta watching grind av skor och neck mall det.
2: Så lät det tro in oss, ja, så. Men alltså watching grejer du står och tar här Robert och plus och hade bilder och kör att det ja.
1: Nej, men det svor ju att det är karriär
2: ska det svor att det. Jag pratar tror någon men så väster och missa det bort.
1: Ja, jag kan inte se att man vill inte vara skort för vi är färdig helt.
2: Ja, tagit det helt i stories.
1: Nej, för att komma upp på skala som ligger att tröja sig in.
2: Ja, skala för kanske jävla, så månen är den samma.
1: Ja, månen är den samma, ja. Men det är ju värre katastrofalt annars.
2: Ja, vi har tappat så
1: som det är ju borde
2: för oss. 80 är nog så näck för. Du skala har en normal tryck som är minst 12 och norr västra är minst 20. Och det är nästan ett ägast i sig själv. Så vi har lagt andra skulder har haft 60 mer än skala. Vi visste att det tappade det snabbt. Ja, fyra det i halv då det hade komma upp på 50 så är Malta kan kanske vara stadväg för värre, ja. Så men det blir det större 8 till att AB över 3 Sintemor i nu är det.
1: Ja, akkurat. Tror jag vi med Michael Andersen. Nej, vi förra bara eller vi gör vi förna Tofter, Björtrus tek mot Ibstreme och ja, det är faktiskt en här för mal. Fråga det där. Nej, det var det inte. Det var en fråga det där. Det ska jag säga. Men med för mal att näka Björtrus just the same just not your time.
3: Dramatiker.
1: Ja, dramatiker var det.
3: Ja, är allt att det är så same nu chat time. Det blev förlängt upp chat time nu och programmet blev för torr först. Självande kunder hövänja harst i landslagspausen i vant i kär så eller näkver som har uppgått att röra sig. Men hattar vi att det är. Du förstår inte vinner handlat att här är inte något distress i chat time helt som är särliga favorabler.
1: Nej, där har var Vujink nast. Och så skulle det här lika emot Kaui i Klagsvik. Tack kan vara torrförst.
3: Här är två stil samma.
1: Ja. Likla dyster, nollsja väster och nollsja väster Björtrus.
3: Ja.
1: Rattle spännande. Och så är det sista dyster bara den så vi.
3: Ja. Tänk att här var bara den ena dyster nätter nu. Och det var det allra flesta var samt om att Ebbströmer skulle... Nej, Björtrus skulle vinna och Ebbströmer för att det skulle ha en chans att överleva. Och ta det så blev det tro i två. Här ser jaunleitsen ut. Alltså ta skala för jaunleik och ta nollsja väster för jaunleik. Du måste minst alla få tutt sti i isen, ja. Och så
1: skårar...
3: Och där till 3-2 och så är rock att när det är snö och när lesbien asser för rätt kors till dem.
1: Så jag ska hända här.
3: Jag söker det som och onkel kan ratta mig efter från mig, men jag har en förnämnelse av att här är en besträmare som övergiver och provokerar
1: lesbien asser.
3: Och är det allt som är blivit svägare av så är det att ha en provokerar och hin reagerar att annan för rätt och inte hin. Anten vore stå bara av att lade inte bara om gott eller att lade onkel näka.
2: Det är helst pänta för att provokera.
1: Jag har alltid att det var verkar att han gånger smöjland just
3: det. Ja, är färdig saker han fyra, men det har varit akkurat hänt.
1: Han var ut från här.
3: Och det har varit röjliga vurscht och att få inte över hinnet. Och är pura samt där.
2: Ja. Det är också gött för att provokera en man som akkurat i sista minuten och tappade en förbostyst.
1: Och det knir.
3: Jo, jo.
2: Men
3: visst har haft en år att trots sina mittlen.
2: Det är inte sjuka år.
3: Men då man ska inte göra öron refsing och inte hinnom.
1: Jag hör ju här annars att Lesben Assians putte i andra djup semanläggaren.
3: Okej.
1: Vill jag sms i barn med vi. Men I don't know. Men jag tror för hon då är det Fyler och Tor Thompson spelar en boll stort en boll ut har refs över kassa ett gott sett in och jag husar så isen att Malle som vi skor i offense plus cha Lars Nørby är ett kongamal.
3: Ja, men hade så.
1: Vi husar faktiskt isen att det Fyler och Tor till fönter en Fyler till Tasmander men det ska även klassa isen.
3: Ja,
1: vi bankar på det här.
3: Vi har varit att ha haft det bestämt till att klara frysack bär ju till omkvarve. Ivan, vet du, bättre där har man vänjer som klarar det

0: Jeg sier Bjarte Solskjær er geni. Minnes du det?
1: Nei, jeg har Bjarte Skal alltid.
0: Men Miguel, er det en som sier Tøtjenda og Etlenda og 25 skriver jeg hette til Likon. Skala ivliver og Bjarte Svenir kommer til å gjøre. Det er ikke skala beinleis for bjerga seg, men mer av Bjarte Svenir smekner næka vi her som venner noen, og nok sier til Jakob Kjør og Tofte mer. Minst til, jeg sier det først, sier vi kommer til, just saying.
2: Ja.
0: Og hadde jeg copy-paste fra en sms her og Shimanda, som hadde 2011-25, så her en som, men vi kommer til å gjøre, vi kommer til rett.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Så, vi takker sannsatisten og Hesson Sinne, han var lektor i Gundadalen med HP og AP, og jeg vet ikke om AP-erne skulle, jo, AP-erne er til jeg, om han sier, men det er for bank.
2: Ja, og tar med det til kjøp.
0: Nei.
2: Det er faktisk ordentlig vanalt, for jeg sier det akkurat som det
0: er. Er det AP-erne stå sånn
1: nå? Nei, det er
0: ikke ordentlig vanalt.
1: Nei, slett ikke. Og reiterende, frustrerende er å være til en sånn dist, at jeg bruker en leger der på en dist som bare fullstendig. Ja,
0: du kunne vi ut og tykje flere av Norge Kirchner.
1: Oppgård, ja, til dømes. Så det blir nye et eller annet.
3: Nye, nå er jeg god. Nå tenker man opp.
1: Ok, men
0: å, tætj. Så det blir å tætj og Kirchner.
1: Kirchner, ja. Nei, jeg vet ikke. Og til dømes halte jeg brottspartiet som HP fjerde. Jeg skal ikke se det pura vanvitt. Jeg er ikke helt her ved dere.
0: Du sier det er vi tror,
1: ja. Ja, fyra.
0: Fyra, ja.
1: Jeg halte det så lydig at det blir ringt av dem. Ta det sagt, så er det AP som, ja, apropos Kirchner og annet, det grever snekne grøv her. Ta spela søren og i midtler men han ska vänta och så ber jag då redan att han har och missar bara
0: Sören är god drunker men han är inte en teknisk fotbollsspelare.
1: Nej, men det är inte vad förstår vi skedde det ut. Hape pressar Ricka är faktiskt olja. Hape pressar vi. Hape har ett gott maskinrum. Hape har en fin ting i sin spela och Abbe har faktiskt trubbel till att spela sig på sjur trusht någon och tar det så börjar sparska längt och sparska på om så klarar det heller inte det. Så är helt att Hape refsar olja väl Jakob Thomsen ägsne och tar det så få mål till dem som Mattias Voss för den antiga steg. Du veiklegger han er tja AB, altså Gunnar Reinsla blir sett i beina veien, Søren blir sett i Jesper Kjemrich ut og Bøltren i rom, altså hadde så vært anker skjedd av dem i holdelsen, hadde fyrst eldre på Bøltren, hadde skal ikke hente i Gundadal i en dystig mittel AB, så er vi AB igjen, og vi AB igjen, så er det akkurat det som skal hente, til for oss i en rennedist mot veien tja AB. Og annars hadde ikke leid mestelsen noe annet, så distren ble fullkomlig spenningsleser i 46, og ta væren langt i åren, men i 46 har måttet ta skåret der til 3-0. Det er ikke mer ut. Det eneste som er helt vær, er sånn irriterende som distren til å være, at det var nok så tydelig at her var en krabjær som hadde fyrreget seg på at Jimmy Abdul ble via kvar håndene etter om, og han reket så dann. Jag vet inte om man kallar någon räkare eller finkar ner eller vad han gör här. Och det sa han också inöver ut att alla banker får lejpande ut.
0: Danskån finns guldkors kvar från Lex.
1: Ja, jag vet inte. Det var det ena som var rätt som du smitterade med sin distan där. Annars bär det gott att ha på. Och till sist så börjar Berglinjen skifta in. Och hette det som är inte års 24. Men Berglinjen lukar väl älskan till att de unga spelarna kom in. Men hette blev en halv förställd där distan till sist. Du skifter, ha på skifter att han är unga in. Ape skifter att han är unga in. Och så är det stortlöst att hitta sig en löte. Men det är inte fotboll till Hövmonstid som han säger i vi har sån kappingar runt och ta smaka det jävla nog bättre hopp just nu. Där vinner fast en grejan säger då.
0: Och Björn är också att och happen här lite vi tar fyrast i 18 för K och ju lötne och 8 mål. Tar jag att här tar han som möjliga spel mot K i vinna. Men tar att happen kan överhala K och ju snir. Är isne en staffestig av vi där nuklund att här som gärna vill vara. Där har vi ut i kulden och freshness att se oss igen tvätt att hopp.
3: Jo, men det var så gångt när så stöna så har vi Simmons rätt har spalt touchet av sjustest när hade vunnit 8-2 jämnare. Ja. Så tar här var en form som gick ju bort upp där. Och imont till som gång för sig så hade faktiskt två li i löten eller två fel i löten så gänga kursen vi. Och så det där går stäcka man tror eller går har öra för att röra en plats nu ta färd då snö och tar kunde gå vinna andra plats så kan ju heavy trouble distras
1: och tar man här sån farm curve som happy nu till ta till bear hit den i tabellen så ja du bär vunnit hanta nice ja till tarer och ordna när vi alltså tarer och chatta för
3: ja de som tog sig ta tappt dem mot skala och en och jalla alltså att det hade haft fem steg tre där så spaltar vi om FM
1: ja
3: men tack kunde att linje ösen så jungstan ja
0: det är det som är
1: TS
0: men Men tid har var så vi chefer när åter ta vi vet åter Björn Tor borstade ta sånt då vi landslinjen och vi
3: för
0: vi för områ landslinjen.

Så står lötna, här var vi hörst Only in Dreams efter Erik Eichenwald. Nu kommer vi till ett verk som flera kan ska känna. Det är Benedictus ur Armed Man, A Mess for Peace efter Carl Jenkins. The Armed Man var skriva om aldarskifte och är ett verk om krutsch och fri. Benedictus är ur messotexten och kommer sent i versen efter flera av de mera dramatiska satsen. Och upptöken vi skulle höra spelar Guy Johnston cello solo. London Philharmonic Orchestra och National Youth Choir of Great Britain framföra och Carl Jenkins och Mike Brower stjötna. Upptökan var gjord i samband med första utgavna av versionen i 2001. Gjør så vel.

Sørste løtene her var vidt hørst Benedictus ur The Armed Man etter Carl Jenkins. Nästa verset är efter John Rutter. Texteren är den välkända signingen ur Fjoro Mosebok att Herren ska signa och varvajda till. Rutters skriver i verset till en av minnesgodstannaste fyra Edward Chapman som har varit stjore av High Scale School i London. Här Rutter Kjolvor hei gynju i skjóla. Verstje var utgive i 2001 fors. Og hese opptøkene, synker Bryn Terfell, sama vi London Voice og London Symfoniorkestre. Barry Woodworth, stjøtnar. Gjør så vel.

Jeg tar min hånd og ser på deg, jeg så sunket deg her og I kontrast. Ja, danselige tånare byrjar vi I kvöld og vi talar bara afram beina vegen saman vi Blackjack og I nästan samma stöyle, ingen är så vacker som du.

Jag önskar jag kunde flyga, jag gåer och dansar lite tonar. Vi tar då här på och Mats orkester. Och som vi sett då i början så är det ju allt tjoa. Alzheimer dagar nu, månadagen 21 september. Och det är eisenig en särlig dagar här hemma. Det är eisenig och jag är att Alzheimer felar fyller 25 år. Og det verer eisen lukka som markera. Og imsan hatt. Og i morgen. Og i sms. At hørgen og i sms er og flere tiltøk og i tog sambande med den andre suying og klintring til bøtten og ung. Og Jens Jakob for å greie fra imeskån. Og nekv anna er å skrå. Og så er det månadagen, ta verur ein rastevna ui Norrlandehusnon, vi heiter nun Alzheimer-felagi 25 år, og heiter en rastevna om demens. Men alt dette kunne tid lesa nekk meira om inni og heimasøyene tja Alzheimer-felanon, alzheimer.fo. Og let okon her truiva ui ein så innelia vegran sank, tja Hans Martin, som är just om detta att gerast minnes veikor. Och kan ska sitta och enon heime och inte vita tillsyn ens och en gjörde fyr. Ja, lät oss här höra Hans Martin, vi vägra sangenon utan vett och etikett.

Utan vett och etikettia vöker och nekvsiande år vid har då hänt en sanjen tja Hans Martin. Och detta bereisning i samband vi att allt tjaua Alzheimer-dävor är nu manadägen 21 september och Alzheimer-fela i förrjön fyller 25 år. Ja, det ger ett gott arbete för det hesa här vill jag sjuka. Och att hjälpa Taimon som är rakt av tog. Vi färra vågare, vi vökron tånån och det är Bo Jong som färra sinja om Mås Øyne.

Då lockar solen in ja en verkor sankor om mors öjne. Och entan känner vi ju eisene väl från Jodleberge. Han sank han nekt han tog ta vär. Jodleberge han blev enans 8-12-30 år gammal och andajist i 2004. Vi färre nu och gärre vi gåon tånån till gera vid samman vi en bolche som heter Canyons om det hänger på mig.

Tänk om väggar kunde tala, ja, det är så. Satt som det sagt, så höjer näggvere att hårt. Vi tar då er Blackjack, vi har som Sanjinon. Och så skulle vi ta era tvär gåar vid danseband någon Candela. Hesen fyrre eitor stanna en stund, om en som fyrre ut i dansen eit frutja kvöld. Ja, lät okon höra kosetär tjeckst.

Malmö, København, ja. Det platt jeg ved å ha litt affære vi bad noen tvørste om fra København til Malmö. Jeg minnes du med noen inkro aron. Jeg tar vi ordet til det her hydrofoil badene som der opptist. Kjøttgangende badar som tar der kom og opp i fer. Så litt der seg opp av tver skoier. Og så tjekkte vi til rukende fer i vår om sundet. Ja, ja. Gott att minnast attur å. Men att han har den nästa sanchen så färra vi att truva och i nökor av tajmon gå och lortar inkinon som in er och kommen. Men först skulle vi höra en kentan gamla sang men her och i nödjum bjona vi striplers.

Genta som saknar sin drong, ja, vi tar du her hentan gaua gamla sanchen, vi taunlist. Og til hver Hjalmar som yngste ser hentan. Og ja, vi vera verandi av hevanon, så kunne vi sia, tog heta nasta iske som kjemur fra enn tryggvån lortara og kvalpa. Leuar Solais, gott kvöld finnur, kan tu spela mer sanchen, sjömannen og stjärnan, vi vikingarna. Ja, sjölvande, han kjemur her.

Lilje konvall i din hand, ja karisma, vi är som vägra sanjanon. Och nu färar vi så runt att hända en parten av för i kvöld. Tack tid som sent och inskjer in till er allt och ihåligt. Och till kunna halta av fram vid tog. Vi har sända en bå av Facebook-vankan och tjågon och på ta. Ettla vi har sända en teltepost till uppata kurla.kvf.fo. Och sända inte vi är så vant, inte sent. Måna kvöld klockan 11 och hon är eisen jag finna inne av heimasöjene tja kringvarpen hon. Og jeg tog boltsjennom som eitur ljau, og så tøvnleikur. Ja, gav og tid, vi færa nu at rundt å henda parten av, vi einon indeslia vøkron sanje, tja Gunnar Justinesen. Hentan kjenna vid jo ekvilega vel av uslenskon, men hesen føreskje tja Gunnar ikkje minne vekor. Her Gunnar Justinesen, vi vekra sanjennom, Rose. Takk fyrir og i kvöld.